together. To mean all works.愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー、時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう、そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新 新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。

ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聴いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたと言います。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聞いたユーミンの曲をこの番組で耳にして、皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: というカップを紹介していただいたんですけど、はいはい、その時はですね、吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、はい、急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、そうだったんですね、はい、で今回に関しては、はい、その市川節さんの、はい、ジョムさんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで、
1: なるほど。
0: でまた本来ですね、はい、私たちのその JA さんとの取り組みっていうところに関しても、はい、その市川節さんの他店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいている方なので、
1: そうだったんですね、
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川節茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ありがとうございます。では改めて、はい、自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、はい、静岡県の東部、うん、伊豆の伊東でグリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: でグリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、はい、皆さん聞き慣れないお茶かと思います。はい。グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、はい、製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています。
1: はい。
2: で普通のお茶はその葉っぱを繊維、針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
1: はい。
2: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
0: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
1: やりますよね、よくお茶でね、こう手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、うん、グリ茶ってグリッと丸ってなってるやつですよね、
2: はい、うん、そうですね、
1: 見ただけでわかるやつですよね、
0: うん、そうですそうです、はい、
1: うん、どちらもだから良さがあるってことなんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、渋み苦みが好きな方と、はい、まあ、そうでない方と、はい、人それぞれね、お好みがあるので、
1: はい、
2: どちらがいいとは決められないんですけれど、
1: はい、
2: グリ茶の方はどちらかというと渋み苦みが少ないので、外国の方とか小さなお子様でも飲みやすいお茶であるかなとは思います。
1: そうなんですね。
0: 確かにですね、私も、はい、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
1: はい、
0: インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
1: はい、
0: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
2: そうですね、
1: うん、
2: やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
1: はい、
2: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、うん、それで美味しいと言ってくださるお子様が結構いらっしゃいますね、
1: うんうんうん、
0: でまたね、はい、日本茶だけではなくて、和紅茶もね作ってるんですよね。
2: はい、そうですね、はい、国産のお茶っ葉で、
1: うん、
2: 作った紅茶になりますね。こちらも海外の紅茶と違いまして、う
1: んはい、
2: えぐみとかそういうのが少なめですので、
1: はい、
2: すっきりとした味わいで、うん、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね、うん、
1: なるほど。
0: そう、
1: 私実は別番組で、はい、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、うん、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、うん、このお茶と和紅茶を勧められて、うん、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
0: でもよかったですよ、はい、リピーターいました、ここに、
1: はい、
2: どうもありがとうございます。
1: 喜ばれて持って行って、はいはい、その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
0: あ、そういうことですね、
1: うん、
0: よかった
1: 本当。でこれって今って新茶の季節ですけど、うん、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱり温かく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
2: そうですね、やはり温かいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
1: はい、
2: まあ、これから夏に向けてだんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
1: そう
0: ですね、はい、いや水出し本当にね、重要ありますよ。
1: いやすっごく好きです私、
0: ね、そうですよね、
1: 時間かかりますけどね、
0: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
1: はい、
0: どんどん PR していこうかなと私も思っております、
1: 今からの季節はね、はい、特に。いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね
0: 最近ほら結構ね自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるんで、
1: そうですね、
0: そういう製品もね 市川先生もありますよね。実際ね、店舗の方で、はい、そのアイスクリームを販売したりとかやって前回も放送したんですけど、
1: ありましたね。
0: その時に

0: その場でねお茶も入れてくれるんですよ、
1: はい、
0: プロの方が入れた入れ方、うん、もうかっこいいです。見ててもですねパッパッパッと
1: ラーメンの水切り
0: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
1: 本当ですね、はい、ちょっとね今度ね私たちもこの、うん、ほら VTR もね、はい、やっていくじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: そこで見てほしいですね。この
0: そう今私がパッパしたの映ってますからね、
1: 生徒さんの慌てっぷりもねちょっとね見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
0: そうなんですよ、
1: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
0: 実は、はい、いつも汗かいてるんですよ。
1: そうですよね、
0: 緊張して
1: 近いのも追ってるからね、そ
0: うテカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
1: でもね、
0: うん、
1: 伝えていくには絶対ね、
0: そうなんです、
1: 画像で見ていただきたいので、はい、これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね、
0: うん、そうですね、はい、今戸田坂店として、はい、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
1: はい、
0: で今回、せっかくのご機会なので、
1: はい、
0: この時に一緒にこう映させていただいて、
1: そうですね、
0: 今私がパッパしたやつも、
1: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
0: そうですね、
1: はい、
2: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
1: はい、でこれやってもらわないとね、この
0: 本当かっこいいんですよ、
2: ね、う
0: ん、
2: お茶は最後の一滴までが最後の一滴が美味しいという
1: そうですよね、
2: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
1: はい、
2: もう最後の一滴まで飲んでいただくと本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。
0: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。
1: はい、
0: 岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
2: それでは88夜ということもありますので、
1: はい、
2: 同様の茶摘みをお願いしたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。クロスさん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱり中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、で中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのグリ茶っていう、まあ、名前も本当にグリ茶ってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていうになりますね、はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本

0: そうですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、はい、そんな中で、うん、もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないからこのグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、うんうん、なんかそういうところもちゃんと考えて、うん、なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、ね、はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: すごいの喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、あ、緑のお茶がいい、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ね、
3: いやもう感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: あ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね。
0: そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: 当店がですね、はい、メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、はい、まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけでこうですか、
1: はい、で
2: 女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアとか本当多くいただいてますね、はいはい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: う
1: ん、
0: あ、そうです、
1: はい、
0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、
0: 茶葉が広がるってやつですね。もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、あ、
0: パッケージが可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
0: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
1: そうなんですか、
0: もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね、はい、
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、何でしょう、ティーパックもそうですし、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい。
1: はい、
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
1: はい、
0: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
0: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、小山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ。
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか。誰が考えてるんですか。
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、
1: はい、
0: そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: ね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、やはりこうお茶っていうことよりも、まあ、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当に常務がやってるんで、
1: はい、
0: うん、
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら三角で富士山の形になってたり、うんうんうん、それは静岡っぽいですもんね。
0: もうでもプロの方がもう見ても、はい、そうですね、これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
0: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が後半これ楽しみ

0: プレゼントをね、あの何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
1: いや実は、はい、そのギリギリまで考えて 2,3 変わってるんですよ、はい、
0: で
1: 最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、はい、ジョム。
2: そうですね、
0: 何か教えてください。悩ませ
2: てもらって、
1: はい、
2: 先ほどもね、歌にもありましたけど茶摘みで88夜ということもありますので、
0: はいはい、
2: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあとても縁起がよく、うん、旨味もあり、うん、香りもよくということなので、うん、今回はぜひその88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
0: そんなの買いたくても買えないですよね。
1: 5月2日っても限定的ですからね。
0: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？
2: そうなんです。ですので5月2日に摘んだお茶を、はい、まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定。
0: そんなすぐできるんですか？
2: そうですね、はい、
1: 1週間かかんないんですね。
0: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってましたね。
1: そうですよね。
0: だって長生きするんだよ。
1: ねえ。そこ一番そうですね。
0: そういうこと考える年頃になっちゃいました。
1: いや、そんなこと。それでは最後にですね、
0: はい、
1: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務理、いかがでしょうか？
2: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。うん、はい、皆さんもぜひ、お飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 店プレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88夜摘み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず、街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって、市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合、10円で15秒程度なので100円だと2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のために、もう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレフォンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので、受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせずこまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さんいいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じです
0: そうですけど、ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います、はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいねこれ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本在宅が愚直に謙虚に働き、感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなの
1: は
0: ね、
1: ほらつかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様奥様の機嫌を取るコツも皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね取る、その営業トークのコツとかさ、
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうい
0: うのもあるよね、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖

0: る子いるんですよね、電化製品、
1: うん、でもみっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと相性悪いんですよ。
0: 相性悪いね、いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
1: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言ってた、
0: そうそうお父さんがやってもダメだけどみたいな時あるよね、うん、お母さんがやったらとか、
1: 骨があるのよみたいな、ね、
0: ここなのよみたいなありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下が支えます、ね、私が
1: そうですよ、ブラスターを支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とかこうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: 意外とあるんじゃないでしょうか、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか。いいお休みを過ごすコツがあるという方ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーはビースでナショナルホリデー。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。あ、言ってたね。そう、うんうん、この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね、
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら大丈夫かな、
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、ね、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごいそんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
0: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって
1: 言って
0: る
1: って気持ちで
0: 読み込んでくれないから、
1: 神社と同じぐらいお願いしてる
0: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
1: そうなんで、本当にそうかもしれない
0: 本当に、ね、もうね大変だから、あれが動かないと。
1: そうね、はい、そうなんですよ。
0: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは FM ヤマトで聞いてくださっています、ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
1: ん？
0: タは食べ物、
1: あ、そういうことか。
0: 区は国、はい、出身地、
1: はい、
0: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
1: なるほどね、
0: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
1: うん、
0: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
1: そこから先に行けないよ ね、
0: そうだよね、
1: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
0: そうね、それもいける ね、
1: ね、晴れ男なんです、
0: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね、
1: そうそうそう、そう話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
0: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
1: うん、私いきなりタクシーで相乗りするのかと思ってた
0: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね、
1: 結構な密だからね
0: 確かに
1: そうそうそう、
0: ちょっと困る、
1: 逃げ場がないでしょ
0: 逃げ場がない、話すしかないから ね、
1: そうだ
0: ね、もうあそこ行ったらね、
1: はい、なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで
0: 3人でね、
1: 3人でね、
0: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
1: 盛り上がる、なんでしょうねあれね、
0: なんだろうね、
1: すごいつながりを感じちゃって、
0: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんか地方から東京に出てきて、
1: ね、
0: 東京で会う

0: とかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですねりんご小娘さんありがとうございます。先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、うん、旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、うん、私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですがそれをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていてここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
1: すごい
0: 美味しそう。
1: それいいない
0: いね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね味噌蔵が5軒も近くにあるって、
1: うん、めちゃめちゃ羨ましい
0: ね、味噌作りイベント行きたいね。
1: 行きたい、ね、だってさやっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
0: ねえ、うん、そっか自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
1: 味噌好きとしてはやっぱり
0: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
1: 味噌大好きです。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさんありがとうございます。ありがとうございます、コツがいるんですですがホテルの厨房に勤めていた頃のお話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていてバームクーヘンのような、縞模様はなかったです、うん、巻く時のコツはなるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと、うん、鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、うんうんうん、魚のさばき方は忘れてしまっているけどだし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさいろんなものに変化するじゃない、うん、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ
0: そうね
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツ
0: か
1: あのほら真ん中を切ってさ
0: ドランってやつね。
1: そうあれちょっともうシェフクラスみたいな
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない。
1: トントンができないのよ。
0: もうだって私、うん、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね結構難しいよね卵焼きってシンプルなんだけど
0: それこそ半生でいきたいのに、うんうん、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: うん、手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、うん、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、うんうん、すごい難しいんですよね。
1: そう卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: うん、私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あの
1: トントント
0: ンホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃうすごい見ちゃう
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか見てても
0: 教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいなそういう感じ
0: トントントンはしてるんですみたいな
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね本当コツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです。あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里で6

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元受けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということで、ね、切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ、なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、まあ、なんかその機種によるのかな、うん、割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、ね、いく。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。世の中何をしていてもんと思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、今いいですかとありがとうございました、大事だよね。
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、まあ、本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあ、ミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあ、でもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ

0: 皆さん素直にちょついついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで一句水回しこれが決まればそばの腰ラジオネームトラパパさんからの一句皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか私は土日休みで 4,5 は仕事なので混雑が一段落したら遊びに出かけますまあそば打ちを10年以上やっていますと水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけどすごいねコツが
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね
0: もう職人さんだよねトラパパさんね
1: 私なんかもうそば屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる。
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう。
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね。
0: 続けて、はい、コツがいるんですで一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句、人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね相手を許せるようになるんですよねいい加減になるのデタラメの意味のいい加減ではなく程よい加減のいい加減、ねうんうんうん、お互いのいいも悪いも認め合えるというかこの夫婦のいい加減を、得得することがコツうちなんかまだまだだろうけど常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ10年以上にもなるとね、うん、いい加減が分かってくるんですよ
1: そうここを超えちゃいけないなとかね
0: そうそうそう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね
0: 続けてコツがいるんですで一句川柳のコツを教えて常連さんラジオネーム日後のだるちゃんからの一句ぼやきですいませんぶらさた川柳会も不採用が多い私常連さんの作品を聞いて思わずうまいなとうなりますやはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうねでも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんねその通りですぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいですさあ今日の句が出揃いました今日の三つ星川柳は完璧を求めぬことこそコツなのだラジオネームわさびまんさんおめでとうございますすごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきますこのコーナーではあなたからの川柳お待ちしていますテーマは番組ブログでも発表しています締め切りは放送日の10時10分までです送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってくださいぜひコーナーに参加してみてくださいねコーナーぶらさた川柳会でした

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約250kgあります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら、
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね、腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かにすると、ね、旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: あ、やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだね、やっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあ一つお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという。FM 広報

これ聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。

0: 退職後町乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ。私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげてオートバ車全盛の昨今、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますっていうことで。
1: なるほどね
0: すごい癖のある子なんですね、
1: うん、でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな
1: すごいよね。
0: っていうのはねあるのかもしれないね、うん、はい、車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね、
1: はいはい、
0: ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、
1: うん、
0: 車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
1: でもさすごいわかるかも
0: ね、
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さそのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃって、それで
0: そうなんだよね、
1: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますねそれ
0: ね、
1: うん、
0: そうなのよ、意外とやっちゃうね、
1: スーヒューみたいなねわかる
0: わかんない、
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったねそう、運転とかって説明がうまくできないからね、
1: 難しいですけどね、
0: なかなか難しいよね、うん、さあ今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。

0: ティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして、一曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から、息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあればまずは息子を頼るようにしました。息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、何がどれだけ必要なのかとかさ、をちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって。
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、どれぐらいの金額だったり許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします。
1: は
0: い、
1: こちらはですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんとあさみさんのためにあえてお知らせします。皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです。
0: はい、
1: それは次の3つ、まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、あのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
0: そうだね、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから
1: そう、本当にでもさ、それがないとさ、
0: ね、
1: 安心して住めないじゃない、やっぱり。
0: 確かに
1: っていうのもあるしね、
0: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね。
1: そうね、っていうのをね知った時になるほどと思って。
0: 確かに、そうね、
1: 実践するように
0: いい、
1: はい、しております。
0: 私たちだけじゃなく、今もうファミリーの皆さんにも、
1: 今もそうよ、皆さんに幸せの輪が ね、どんどん広がっていって。
0: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
1: そうそう、本当、ね、
0: 大きな力になるかもしれません。
1: そう、本当そうだと思う、
0: ね。そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
1: あ、素晴らしい。
0: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います。1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。わからなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です。周りの上司に、もう

0: ねしてくれと言わせるくらい質問しましょう。まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
1: なるほどね、
0: 素晴らしいコツ。
1: そうだね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いいかって思っちゃったりすることもあったりするから、
1: うんうんうん、
0: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
1: そうだね、
0: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、はい、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
1: うん、
0: 毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第三歩券プレミアムや第三歩券スタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など、広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では、童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったら、あっという間に半日が過ぎました。ということで、お写真もねたくさんいただきました、うん、
1: ありがとうございます。
0: なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ、意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
0: なので、
1: うん、
0: 確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあ、まだまだあなたからのコツがいるんです、メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生でさ

0: 今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーメスエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などに、ね、アップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松さん温度で初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは

肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです。
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。この間さ、すごい雨降った後にさ、もうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ、はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 二重だったよね。
1: すごかったね。
0: 初めて見た、あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや本当に
0: すごい興奮しちゃった
1: まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね、
0: とってもなんか素敵でしたね。まあ、今日ね、青空広がっておりまして、関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28とかぐらいまでね、上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、うん、そこからね、夏に向けてもう本当に季節が走り出しそうで私は怖いんですけれども
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか？ね、気をつけてね、過ごしていきたいなと、みんなでね、支え合っていきましょう。
1: そうだね、
0: はい。まあ、子どもの日といえばですね、鯉のぼり、連想される方も多いと思います。うん、最近あまりね、見かけなくなった鯉のぼりなんですが、今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ、一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね、333メートルにちなみ、なんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね、泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね、夜ライトアップされてるらしくて、みちゃ知ってるんでしょ？
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ、鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに、
0: まあ、写真撮ってます。そりゃそうだよね、あんまり文化としてないもんね。うん、まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。なんていうね、ちょっとあの子供の日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね、5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけど、
0: すごい早口、噛まないで言えたなと思って
1: そうだね、
0: はい。不動産事業を行っている株式会社日本財宅が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの、コツコツが勝つコツのね、言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね、多くの人に知ってもらうことが目的で、
1: はい、
0: 数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。あなたの掴んだコツありませんか？ということで、今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています。
1: はい、
0: もう10時台ですごいたくさんね、
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ、例えばですね、人間関係のコツ、上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、
1: うん、
0: 部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね、
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか、
1: 確かに、
0: ね、上司だって大変なんだ、
1: 大変だ本当に
0: そう、
1: 間に挟まれて大変なんだ、
0: 大変なんだ、中間管理職は大変なんだ、ね、いろんなところにコツがいります。
1: 確かに、
0: それこそ上にもコツがいるし、
1: うん、
0: 下にもコツがいる、ね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかもありましたけどね、
1: あの10
0: 時台でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね、
1: そうそうそう
0: 人を選んでいますなんていうねそう、なんかX の方でもね、
1: う
0: ん、機械は女性名詞がつく、
1: ね、ヨーロッパの方ではね、
0: 女性名詞なんですよなんていうね、ポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね。
1: だからかっていう、うん、私のね、放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことよね。
1: まさしくだったね。
0: はい、またね、気になるあの人と仲良

0: くなる恋愛のコツだったり、うん、ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです。またコーヒーを美味しく入れるコツや、コーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム、世界で抹茶ブームじゃない？
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました。
1: 確かに、あの先にあの、ね、器を温めるとかね、そう
0: 熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど荒々しいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないの、
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、うん、また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなど、あなたのコツがいるんですエピソード、メッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。もう私すごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ、
0: 門松さん大好きだから、はい、1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあ、アンリさんだったり、うん、中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です、うん、メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です。5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ムラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さん振るってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 最近ね、カメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています。私11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。もうずっと噛んでますけど
1: 今日スコスって言っちゃったら懐かするどうしたの今日もう何もう里帰りしてんの
0: 口だけがねもう本当にね焦っちゃってねお口が
1: 突っ込もうかと思ったけど一応呼び込みだからなと思って
0: 今日は本当早いですね。上妻もオープニングから始まっていますね。
1: 皆さんもう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデ
1: ーイエーめっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。本当に、まあ、ちょっと最近ですね私恋愛のコツっていうのをね一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にねもう使わないですけどぜひこれからっていうあの
1: う、ね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
1: はい、
0: あの例えば気になる方 A さんがいらっしゃる A さんだとして、
1: うん、
0: その A さんが目の前にいらっしゃって、
1: うん、
0: ご本人に対して私 A さんみたいな人が好きなんですって
1: 言うの？
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
1: うん、
0: そうすると告白じゃなくてでも一回 A さんを通してるんだってわかる
1: 確かに、ね、
0: 気持ちを通してるの、
1: うんうんうん、
0: だからあのなんていうんだろう構えないっていうか
1: あ相手がね、ま、A さんが
0: A さんをすり抜けていくみたいな一回気持ちがヒュンって、
1: うん、
0: そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しにでもはっきり言ってるんだよね、
1: うん
0: わかる。そこで答えをくださいじゃなくて、
1: そうだね。
0: そうそうそう。
1: うんうんうん、
0: だから A さんもえ俺みたいな。
1: うんうん、まあ
0: 私でもいいんですけど、
1: 気にしてくださいねを。
0: 私気にしてますっていうのを、
1: うん、
0: まあ遠回しかつ直接的に
1: アピール
0: するっていう。
1: な
0: んか A さん似てる人いませんかみたいなっていう風に言うと、うん、意外とその。相手が今度気にしだすみたいな。でもそこでさあの告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、
1: うんうん、
0: 別にさ
1: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで
0: そうなの真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです
1: すごいうまいね
0: すごいって思ったそれ聞いて
1: すごい恋愛テクだね
0: ほんとやっぱねこういう人いるんだなうまく使う人ってっていう ねのを思いましたけれども
1: は
0: い、
1: そうか
0: そういうお話もありましたがさあ皆さん使うか使わないかはあなた次第
1: 相手にもよるしね、
0: うん、まあね
1: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね
0: あ
1: そうですかみたいなちょっと探してみますねみたいな
0: 探してみますねってなるそれ自分ですかみたいななかなかねそれ探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、
1: はい
0: はい、こちらですねラジオネーム上越の鈍行さんありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: 私ね先ほどあのドリカムの富士フィルムの話もしたと思うんですけど、うん以前写真関係の仕事

0: をしていた関係で、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか。構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります。上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください。ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ。写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね。詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね。そうな、だから私合ってるってことでしょ。あの逆さにするっていうレンズを、だから下舐めっていうことよね。
1: 私はほら物撮りがうまいと言われておりますから。
0: そう、みちゃんはあのブラサタの物撮りさんなんですよ。だから
1: あの無意識に意識してました。
0: みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね。
1: あんまり正面には置かないかもしれない。
0: そうね、だからそう真ん中って確かにね、なんかあんまりこう味は出ないかもね。はい、さあそしてこちらですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末、ぬか漬けから芝漬けにラジオネーム変更しました。芝ピですということで、芝漬けパリピマンさん、
1: 改めて芝ピさんになった、
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。芝ピの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せします。さてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです。ただ話すだけじゃ伝わらないので、間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです。そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で一発かましてみました。学校は3学期制ですが、我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当、つまりボーナスでというね。同僚は大爆笑、よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤。どうやらボーナスの話は間と相手選びにコツがいるようです。お後がよろしいようね。
1: 確かに。
0: いや、なんかこれも恋愛と一緒よ。一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね、直々に直談判じゃなく、朝礼というところで
1: さりげなく
0: 一回通すみたいな。
1: でもいい案だったんじゃない。じゃあ
0: そうい
1: うこと
0: ですよ。そうそうそうそう、
1: すごく良かったかもしれない、
0: ね、そういうことですよね、きっと ね
1: 受け狙いですからって言えるし、
0: そう。いや、うまいですね、さすがです。
1: うまい、確かに。
0: さあ今日のブラサタ、コツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは、生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマじゃじゃ馬ならしのエンディングテーマお届けしましょう。水木有沙、君が好きだから。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね、今日は11時台のオープニングから、ね、
2: いやもう本当にコツがいらないね、噛みそう。
1: コツコツが勝つコツの日そう、あのお口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
2: はい、
1: だいぶ早い段階で、
2: そうですよ、
1: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のだるちゃん師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、う
1: ん、なるほど。いや、なんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
2: お、うん、そうなんだ。ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど飛行機もきっと。
1: いや、そうだね、うん、いや今日こそ飛びたいよね、やっぱり
2: そうだね、うん、みんなの今日こそニューヨーク、
1: そう、みんなのやっぱ思いを乗せて今日こそ、翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
2: そう、皆さんエール送ってくださいカミスマに
1: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日は肥後のだるちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々首相少々少々少々少々少々少々少々少
3: 々少々少々少々少
1: 々少々少々少
2: 々少々少々少々少々少々少々
1: 少々少々少々
2: 少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少
1: 々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々これを
2: あいけるなって思ったら、そう続けるとい
1: けない、
2: そう
1: 不思議、マジックみたい。
2: キョウキョウになってた、
1: キョウキョウになった少々キョウキョウになったよねそれを消去したいよね本当に
2: はい、飛べませんでした
1: あーちょっとゲート見えたんだけどな、
2: ね、やっぱりゴールデンウィークだから
1: ね、もうあの下でさ、うん、いってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな
2: 残念ながら、はい戻って
1: 残念でした。さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: ニューヨークへ行くという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。噛みスマ、諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌、シモ Continue でした。もう本当に大好きこの歌、
1: 私ね、本当に
0: もうそうなのよ。夢を叶えるコツって、ね、やっぱり続けることなんですよね、うん、シモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ、
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中でね、
0: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
1: そうそうそう、
0: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってね、私シーモの曲好きだわ、コンティニュー本当めっちゃいい曲だよねって話してた後ろにシーモさんがいたんですよ。
1: 私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど、
0: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない、
1: 本当に
0: 素で言ったもんね、
1: 素で言ってた、
0: 全然気づかなかったんですよ、ね、
1: ちょっと私恥ずかしかったもん。
0: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃった。さあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディモで聞いてくださっています。今日は仕事で

0: あかりモーニングな肉巻きインゲンですということでありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした。あまりにも気になったので声をかけてみると着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭を命型っていうのかなに組んで、うん、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました。
1: あら、
0: 自分の経験からのコツが人の役に立って良かった経験でした。ここでワンポイント知識ですが、着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて即席の着火剤にすることもできるんですよ。これもちょっとしたコツになるかな。なるほど、
1: なるほど、
0: へー、勉強になる。
1: すごい。
0: やっぱこうね、空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな。命型って言って確かにそうだもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい
0: 勉強になります。
1: やっぱさすが経験者はね。
0: そうですね
1: いろんなコツを知ってらっしゃるから、ね、
0: なんかこう生きていくっていうコツを。
1: そうだね、確かに
0: サバイバルというかね、うん、すごいな。そしてこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました。
1: すごい、
0: すごい、
1: のりちゃんすごい。
0: そんなのあるんだ。その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず一つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、うん、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります。
1: 逆に
0: 近い方が
1: 良さそうな気がするけどね。
0: イメージありますけど、うん、離れないといけないんですね、
1: うん、
0: 2つ目、消火器は火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。横からの噴射だと消火に時間がかかることがあります。みっちゃん、あさみさん、もしもの時の初期消火の際はこのコツで消火器対応してください。ただしこのコツは競技大会用なので一般的な消火を保証するものではありませんという
1: 。でもね、だって実践のはずだから、うん、きっと使えるはずです。
0: 確かに、うん、まず1メートル以上離して近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。左から右へ、あ、右から左へね、
1: 右から左へかぶせるように。
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: 試してみようっていうなんかシーンがないから
1: そうだね、
0: これ想像でしかないんです
1: けど、そういうなんか消火センターみたいなところでね、
0: そうだね、
1: やらないとできないけど、
0: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、
1: ね、確かに。いざっていう時にね、
0: いざっていう時にね。ありがとうございます。そしてですね、こちら FM ヒューガで聞いてくださっていますラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮崎の地鶏の炭火焼きは独特で、焼けた表面の色は色つやのある、真っ黒です、
1: うん、
0: 地鶏の鶏油を炭火に落として炎を上げ、同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、なるほどね、うん、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり塩の味が引き立ちます。いわゆる瞬間燻製です。あまりに真っ黒なんで大阪城であったグルメフェスタで外国の方からこれは食べ物かと英語で聞かれたことがありますでもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ。

0: っています。さらに焼きすぎると焦げてしまいます、うん、またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで言葉では説明できません、うん、まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特産品なんでしょうね、ということで本当おいしいよね。
1: 本当おいしい、
0: うん、地鶏の炭火焼き大好き私、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にさ、こなんか黒焦げみたいな、うん、これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、だからやっぱコツがすごい大事なんだね。
0: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする。ちょっと燻製っぽいもんね、
1: うん、
0: さあそしてですね、こちら広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね婚活の日らしいですね、ということで。そうなんですよ、うん、婚活の日でもあるんですよね、うん、あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました。相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、うん、その付き合いで、ま、一度は見合いしましたが逆に断られましたゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でしたそうか、こうおなんていうんだろう、 おだてられてって言い方はちょっとね、うん、違うかもしれないけど、やっぱねお相手こう仲介する人もさ、
1: そうだね、
0: 乗せるの上手だもんね、
1: うん、そこはコツを知ってるんだよね。
0: コツだよね、そうそうそうでやっぱりお見合いしたけどもっていうね、
1: 断られちゃった、うん、でも断るコツも確かにいるよね。相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない、う
0: ん、難しいんですよ、
1: ね、
0: そこがね、だからやっぱり若干のテクニックが必要になってきますよね、うん、さあそしてですね、こちらは昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネームこちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんです、ですが何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていためんこ、けん玉、こま回し、竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは今にして思えばコツの宝庫でしたね。
1: 確かに、
0: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い。やはり地道な反復練習で掴むしかありませんでした。あと 私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
1: うん、
0: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようと理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
1: うん、
0: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
1: 頭が柔らかいから、もしかすると
0: そういうことだね、コツをつかむのが上手なのかも、
1: ね、
0: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
1: すごい、
0: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者です
1: 。おーすごい、
0: すごいね、
1: へー、
0: 子供ってすごいな。
1: そうほら、あ、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、うもう頭で先に考えちゃうから、
0: 確かに考えるもんね。
1: そうそう、
0: それはそうかも、
1: ね、
0: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、全部コツがいるものだよね。
1: 本当だね、
0: コツさえつかめばみたいなさ、
1: うん、
0: ものじゃない遊びって。
1: 確かに、コマ回しだってね、
0: うん、
1: 綺麗に回せるか回せないかなんて、
0: そう、難しいもの、
1: うん、
0: だってさ、腰で回すさ、
1: フラフープ、
0: フラフープだ
1: 嘘でしょ、
0: フラフラフラフラープになっちゃ
1: う、もうフラフラしてるよお口がフラフラ
0: そうだね、フラフープですらコツがいるもんね。
1: フラフープのコツは私持ってます、
0: 持って
1: る意外と続けられます、
0: ね、みんなみっちゃんに聞きましょうということで、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。意外と来なかったんですけども、魚釣りにもさ、コツが必要だったりしますよね。本日最後にお届けするのは、海で生きる漁師の現実を描いたこのナンバー。 Billy Joel The Dawn is

0: ダウンイースターボートっていうのはキャビンがついた商業用の漁船のことだそうで、うん、ビリー・ジョエルがね所持していたって言われているダウンイースターは娘さんの名前にちなんでアレクサと名付けられたそうです、うん、なんかアレクサっていうとねちょっと AI の方思い出しちゃうんですけど
1: 今なんか反応しちゃってるかもしれないよ
0: そうだね本日のラストナンバーはビリー・ジョエル The Down Easter Alexa でした。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました、先ほどお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの楽曲はもちろんですがオールワークスなのでアンリさんや中山美穂さんなど本当に名曲がたくさんあります、はい、他アーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週5月9日お昼12時までとさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい、そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です、ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵なゴールデンウィークお過ごしください。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-7

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれ、なんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病をテーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なり、ゴールデンウィーク明けに心身の不調が現れる状態、症状としては無気力、憂鬱、不眠、食欲不振など。この言葉は実は正式ではなく、お医者様にかかって病名がつくとしたら適応障害になるそうです。なぜ5月病になってしまうのかというところなんですけれども、日本は4月から始まる年度というシステムを採用していることが大きい原因の一つになっています。学校、会社で新しい生活をスタートさせるのが4月、その前に卒業や引っ越しなど終わらせることをしているので、年度の切り替わりのこのタイミングで物理的にも大きいエネルギーを使っていることになります。そして身体的には三寒四温という言葉もあるように、日によって寒暖差が激しく体調管理が難しかったり、自律神経が乱れたりする時期でもあります。また花粉症の人にとっては、杉やヒノキの花粉によってダメージを受けるハードな時期、薬を飲んでいたとしても花粉が落ち着くまでの数ヶ月エネルギーを消耗しています。これらの状況が重なっても、前から予定されていた新生活のスタート、新しい環境で覚えることもたくさんあり、慣れるまで必死に取り組もうとする方が多いでしょう。度重なる緊張、神経が高ぶり睡眠が不足してしまうこともあるかもしれません。なんとか新年度のスタートを切って、だいぶ生活リズムが取れてきた後に4月末にゴールデンウィークが訪れます。もちろんお仕事や職種によってお休みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、長いお休みを取ることになる方の話をこの後していきます。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

久しぶりのまとまったお休み。これまでの睡眠不足を解消するために寝だめをする人、溜まっていた家事を片付ける人、久々に趣味の時間を楽しむ人、お休みの過ごし方は人それぞれです。気力、体力が回復してくると自分のペースを少しずつ取り戻していきます。そうだ、もともとはこの感覚だったな。4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に

戻るのか。想像すると気分が重くなり、体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ、目は覚めたけど体が動かない、普段の朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに。この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて、覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの五月病について考えた時に、五月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が五月病になりやすいかということと、五月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、kokodake@musicbird.co.jp です。また、この番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: A-Team! ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定を

0: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前、道の駅数渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス、音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
9: みつき愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

5月2日土曜日のお昼12時を回りました。本格的にゴールデンウィークの土曜日ですよね。やっぱり先週の土曜日はちょっとプレイゴールデンウィークだったよなって感じがするんですけれども、まあ、3割の人はねカレンダー通りで今日から5連休が最大のお休みみたいです。でも8連休以上の人もね 15% はいるんですってね。でもね私は全然羨ましくないんだよね。連休があってもね持て余しちゃって、結構そういう人いません？実家に帰ろうかなとも思っていたんですけどもね、ちょっと親と都合が合わなくって、まあ帰るの今回はちょっと断念して、で旅行も行かず結局仕事と巣ごもりのゴールデンウィークとなりそうです。まあ巣ごもりって言ってもね、まあちょこちょこね映画見に行ったりとか美術展見に行ったりとか、なんかそんなことはしようかなとは思ってるんですけども、まあ割と日常がちょっと拡大したスペシャルな日常っていう感じのゴールデンウィークになりそうです。さてさて、昨日の夜満月見ました？皆さん、一応今日5月2日が満月っていうことになってるんですけれども、なんかね厳密には一番月が丸くなる時間っていうのは今朝のね2時23分だったんですって。ね、真夜中だったんですけど、まあ、そんな時間にね月を見ていたって人ほとんどいないんじゃないかなとは思うんですけれども、私はねもし一昨日だったらそれくらいの時間飲んだ後ねふらふらと歩いて帰っていたから、まあでもお天気悪くってね一昨日はそんな感じじゃなかった。でもね今夜もその丸い月楽しめます。うん、5月の満月はフラワームーン、ね、花がこの咲き乱れる花がいっぱいのこの時期の月っていうことでフラワームーンっていう、ね、名前になってるんですって。まあ、こういうふうに、ね、満月の名前っていうのをねネットとかニュースとかそんなふうに話題になるようになったのってここ最近ですよね。10年15年ぐらいの話ね。このもともとこのフラワームーンとかウルフムーンとかね、そういうなんかいろいろ何々ムーンってあるじゃないですか。というのは北米の先住民のねアルギン根系の先住民が季節の目安に使っていたもの、まあ、カレンダー代わりにしていたわけですね。月のね、満ち欠けみたいなものをね。で、まあ、インターネットの普及で NASA とか天文ファンの、ね、ウェブサイトが、まあ、今夜は〇〇ムーンって発表するようになって、まあ、それがね、まあ、ちょっと映えるって思ったんでしょうかね。ツイッターやインスタグラムで拡散されるようになって、で一気に、ね、認識されるようになったというそういう流れみたいです、ね。今月はもう一回満月があるわけなんですよ。そう、5月の31日それがねマイクロムーンであってブルームーンでもあると、ね、マイクロムーンっていうのは今年の満月の中で地球から最も離れた時の満月を、月がね最も地球から離れた時の満月をマイクロムーンって言うんだそうです。だからスーパームーンの反対だよね。ちっちゃな可愛い満月を、まあ、31日に見ることができる、ね、今夜じゃないよ。で、もう一つのブルームーン、これはね私ずっと勘違いしていたんだけど、実は一月に2度満月がある時の2番目の満月をブルームーンって言うんですって、ね、青い月なのかななんて思ってた方いません？私本当にそう思ってたの。これ青いのかななんて、ね、なんか無理やり納得して見てた気がしますけれども、英語の慣用句でね極めて稀なことを言うのがこう Once aブルームーン、あ、Once in the blue moon って、青い月なんてありえないさって、まあ、そういう表現をしたことに由来するんですって、そのブルーム

まあ、一月にね、この満月が2回あるっていうのは2、3年に一度の確率なんですね。だからまあ珍しいブルームーン、ぜひ見たいものですよね。ちなみにね、この31日のその一番満月が丸い時間っていうのは夕方17時45分ですって。だからまだ空はちょっとまだ明るいんじゃないかなって気はするんですけれども、でもまあ、これくらいの時間帯だったら外歩いてる可能性大です、確率大ですね。あのぜひぜひ皆さんも空見上げてみてください。31日の話をしていますけれども、その前にね、今夜満月あります。はい、あの青く見えるわけじゃないので、どうぞお間違いなく。さあ今日もですね、今日からね、今から5時間リクエスト番組をお送りしてまいります。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬です。埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。はい、こうして渡良瀬土曜日夕方5時まで山本薫にお付き合いください。で、これはリクエスト番組です。リスナーの皆さんと一緒に作る番組なんです。連休に入っちゃって今日なんか異常にリクエスト少ないです。はい、皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしております。今まで聞くだけでね、ちょっと出すのは勇気がなかったんだなんて方もいらっしゃるかと思うんですけども、ぜひ今日デビューしていただきたいと思います。最初はね、どうしようどうしようどうしよう、なんて書けばいいんだろう、気の利いたコメントなんか書けない、いいんです、全然。最初はね、初めてです、よろしくお願いいたします、これからもね聞きますよ、なんてそんな感じのこと書いていただいて、リクエスト曲を書いていただければそれだけで最初は OK。あ、ラジオネームも忘れないでくださいね。はい、思いっきりハードル低くしてありますから、ぜひぜひ初めての人も参加してみてください。メールの方、 info@watarazi.com info@watarazi.com。 ファックスの方は 02-8033-7561 番です。それからスタジオ前からね、今聞いてるよ、リクエストしますよってね、メッセージに添えていただきましたら、もうあの何よりも早く、はい、あの優先してリクエストをお送りしますので、ぜひスタジオ前からもね、リクエスト出してみてください。お待ちしております。さて、いつものあれからって言いたいところなんですけど、今日はね、ちょっとね、私あのここに来てからね、いろいろ準備してる時にインターネットで出てきたニュースでちょっとびっくりしちゃったっていうか、あっと思ったものがあって、あの女優のね、五十嵐純子さんが4月28日に亡くなっていたっていうことがね、まあ、発表されたんですね。中村正俊さんの奥様ね、あの本当におしどり夫婦の代名詞になっていたようなお二人で、で二人ともね、美しくてかっこよくてね、本当に美女と野獣じゃなくて、美女とハンサムのカップル、本当に美しいカップルだったんですけども、あの本当に私この二人大好きだったんですよね、どちらもね。だから結構ショック受けちゃって、で、正俊さんがね、こんなコメントを出していたんですけども、俺の人生の最大のラッキーは妻と出会えたことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくって、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思ってますので、今はただ静かに見守っていてくださいって、こんな風にねコメントを出してらっしゃるんですね。いや本当にね、でちょっとね、まあ、中村正俊さんというか、五十嵐純子さんといえばこの曲が頭に浮かぶなって曲があって、私それをね今日の最初におかけしたいなと、まあ、リクエストも少ないことですし、ね、あの私からのちょっとリクエストじゃないんですけれども、おかけしたいなと思います。五十嵐純子さんがねずっとコマーシャルに出てた、あのポーラのデイ&デイのシリーズで、その中でね CM ソングを中村正俊さんが歌っていた、あのシンシアリティって曲、このシンシアリティってね、誠実なっていう意味なんですって、ね、はい、これから今日はちょっとスタートしたいなと思います。皆さん聞いてください。中村正俊でシンシアリティ。

中村雅俊でセンシュアリティ、お送りいたしました。五十嵐純子さんの、ね、ご冥福をお祈りしたいと思います。本当に美しい人でした。さて、それではですね、ここでじゃあいつものやついきたいと思います。カゾ引っかからない宣言体で詐欺引っかからない宣言。

かぞ引っかからない宣言隊で詐欺引っかからない宣言でした。さあ、それではね、先週の優先の方からお送りしていきたいと思うんですが、先週ね、優先さん結構多かったんですけれども、この時間に全然リクエスト来てないのね。まだマサさんだけなんですけども、カフェマッサのマサさんから、カロさん、わたらじリスナーの皆さん、こんにちは。5月になりましたね。昨日はメーデー、 OL の頃はメーデーといえば渋谷の街を行進したのを思い出します。あれもうやっていませんよね。大抵の新入社員、大抵新入社員が生かされるんだけれども、メーデーの日は夏みたいに暑くって、更新後の生ビールが美味しかったのを覚えてます。もう半世紀前のことですが。いや、私もね、メーデーっていうと大昔のイメージがあったんですけれども、大昔って言っちゃいけないね、ごめんなさい。実は昨日出勤していたら、今年、私の今働いている部署に新しく入ってきた女の子、女性がいるんですけれども、あれ彼女今日休みじゃなかったですよねって、なんでいないんですかって言ったら、上司が、あ、今日はメーデーに参加してるんだよって。え？やってるんですよ今でも。

更新していたらしいです、はい、具体的にはどの辺をどんな感じだったのかっていうのはね、ちょっと週明けてみないと私わからないんですけれども、聞いてみたいと思っています。あるんですよ、メーデーの更新。今もね頑張ってるんですよ、労働者の権利を私がね、会社員時代、まあ今も会社員みたいなものなんですけども、今、ね、業務委託だからね、あれなんだけど、本当に会社員、テレビ局でね、アナウンサーしていた頃なんていうのは、一応やっぱりあったわけですよ、この組合活動って。私も一応組合には入ってましたしね。でも放送を止めるわけにはいかないから、朝のめちゃくちゃ早い時間に、ストーとか言って、その時間にね、働きませんみたいな、あんまり、なんだろう、こう、効力のないっていうか、形だけのストみたいなものをやっていました。そう。でもやることが大切だったんだよね、きっとね。そう思います。リクエスト曲なんですけれども、ごめんなさい、マサさん。第一候補の曲がね、ミーシャが歌ってるのがね、ないんですよね、これね。なんか YouTube なんかではあるらしいんですけどもね。ないんです、ごめんなさい。なので、森山直太朗の愛、第2候補、こちらを送らせていただきます。

0: 森山直太朗で愛愛愛愛って言うとなんかお猿さんみたいだからちょっとイントネーション難しいんだけど、愛愛かな、愛愛違うね、愛愛これがいいかなカフェマサのマサさんからのリクエストでお送りしました。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: ナンナムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビックラは何かな？

さて、リクエストを続けます。三毛猫の天神さん、カオルさん、スタッフの皆さん、恋渡りスナーの皆様、こんにちは。今日明日のお天気良さそうですね。で、気温も高くなり夏日の予想ですが、明日の加須市、加須市民平和祭でも現地リポートで出勤なんですね。あ、もうそういう話を皆さんに公開されてるんですね。はいはい、明日鯉のぼりに上がるのをリポートしてきます。ぜひぜひ聞いてくださいね。10時からかな、明日の10時からこの恋して渡らせ日曜日拡大版で10時からスタートして、はい、前半はですね、前半というか12時まで私がちょこちょこリポート入れますので、はい、ぜひぜひ聞いてください。初めてなんですよ、ジャンボ鯉のぼり間近で見るの。まあ、間近で見られるのかどうかもまだよく分かっていないんですけれども、なんかすごいね、あの会場も広いみたいでね、楽しみにしています。水分補給を忘れずに頑張ってください。持ってくよ、水のペットボトル、マイセージに飲むからねちょうど良い風が吹いてジャンボ鯉のぼりが遊泳できるといいんですが、どうでしょうか、ね、今日の風だったら間違いなく泳いでくれると思いますけれども、この道の駅数渡らせのね、ここにあの5匹、いやもう1列あるから全部で10匹かな、鯉のぼりいるんですけれども、真横に今日はね泳いでまして、本当真横に、風強いですさて、長野県佐久市ではバルーンレースの開幕式が明日から3日間開催されます。 FM 渡瀬でも関わりのある今村選手も出場します。今年こそは年間チャンピオンになれるように引き続き応援をしていきたいと思います。今年は9月にポーランドでの世界選手権にも出場予定なので、こちらも期待しています。このような活躍をしているので、加須市観光大使に選ばれるのも時間の問題でしょうね。リクエスト曲、井上あずみさんの君を乗せてにしたいと思います。脳出血でステージで倒れて3年近くになりますが、あ、井上あずみさんってそうだったの、全く知らなかった、歌えるまでに回復したのは嬉しいです。車椅子生活で後遺症は残っているようですが、バルーンレースと同じ長野県の飯山市で5月5日のイベントには娘さんのゆうゆさんと、今をゆうゆうっていうのかな、一緒に出演される予定ですので、こちらも応援しています。そうですか、井上あずみ、君を乗せて、今日ねリクエストいただきましたけれども、昨日金曜なんだっけ、労働省だっけなんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんですけれども、日テレでね、あのジブリの、昨日何やった

0: あれ、昨日何だったっけ？もう見たのに忘れちゃった。もうの、どうしようもないね、この記憶力ね。そう。だから、ジブリシリーズ、今週、来週、お送りするって言ったかな。まあ、その一環かな、なんて思ったんですけれども、そうじゃなくって。はい。では、三毛猫の天神さんからのリクエスト曲、井上あずみ、君を乗せて。
1: なぎさ。
0: すみません、全然違うのがかかってしまいました。なぜ？あ、ごめんなさい、次にかけようと思っていたのをうっかり間違えてかけてしまいました。申し訳ございません。やるな、失敗。毎回ね、もう今日こそ完璧にパーフェクトにって思ってるんですけれども、はい、準備ができました。いきましょう。井上あずみ、君を乗せて。

井上敦美で君を乗せて、三毛猫の天神さんからのリクエストでお送りしました。さあ、それでは続きましてひろくんからです。さっきねちょっとフライングでかけちゃったから次来るかなと思ってたかもしれないんですけれども、カオルさん、リスナー&スタッフの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークが始まった感じですね。今日はこれから上野で友人と飲む予定です。いいね、昼からね。天気に恵まれた連休スタートで気分が上がっております。上野ね、安くて美味しいお店いっぱいあるからね。リクエストは松田聖子、渚のバルコニー。

ひろくんからのリクエストで松田聖子、渚さんのバルコニーでした。そして、そしてじゃあそしてはい、続きまして寿司屋のしんちゃんから、今日忙しいのかな、よろしくだけメッセージ、はい、寄せていただきました。ありがとうございます。しんちゃんからはオレンジレンジ、いけない太陽。なんか違うものが出ちゃった。ごめんなさい。どうしてかな。はい、ごめんなさい。はい、また私のミスでございます。次にまた控えていたやつをかけてしまいました。はい、こっち行きたいと思います。いけない太陽。

0: オレンジレンジでいけない太陽、寿司屋のしんちゃんからのリクエストでお送りしました。やっぱりお寿司屋さん、連休は家族サービスでお寿司でも食べるかってね、結構忙しいのかな皆さんね。はい、リクエストありがとうございました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

時刻は12時44分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。イラン情勢をめぐり、イランがアメリカ側に新たな提案を示したとされる中、トランプ大統領は我々が求めているような合意案を提示していないと述べました。イラン側はパキスタンの仲介によって協議を進める姿勢を示していますが、両国の立場は依然大きく隔たったままとみられます。イラン情勢をめぐってイラン側が中

開国のパキスタンに最新の提案を示したと伝えられる中、トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団からの質問に答え、私はそれに満足していない、彼らは私が同意できないことを求めていると述べました。また電話での交渉も含め手を尽くしているとする一方、軍事的な選択肢も排除しない姿勢を示しました。さらにその後も、イラン側は我々が求めているような合意案を提示していない、我々はきちんとやり遂げるつもりだ、早々と手を引いて3年でまた問題が起きるようなことはしないと述べて、妥協しない考えを重ねて強調しました。またアメリカ財務省は1日ホルムズ海峡をめぐり、いかなる形であってもイラン側に通行料を支払えば制裁の対象になる可能性があるという警告を発し、引き続き経済的な圧力も強めています。一方、イラン外務省は1日アラグチ外相がトルコやカタール、サウジアラビアなど近隣国の外相らと相次いで電話で会談したと明らかにしました。アラグチ外相は各国にアメリカに不信感を持っているにもかかわらず、イランはパキスタンの仲介によって新たな協議に入ったとして、アメリカ側が過度な要求や挑発的な行動を改めるなら外交プロセスを進める用意があるという考えを示しています。その上で、防衛のため完全な警戒体制と準備を整えていると主張したとして、アメリカの再攻撃を牽制する姿勢も示しました。こうした中、アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは1日イランがアメリカとの協議再開に向けた条件を緩和させたと伝えました。記事では、事情に詳しい関係者の話として、これまで協議の前提条件としてアメリカによる海上封鎖の解除などを求めていましたが、新たな提案ではアメリカが攻撃の終結と封鎖の解除を保証すれば、イランとしてホルムズ海峡の解放の条件を協議する用意があるとしています。ただ両国の立場は依然大きく隔たったままとみられ、先行きを見通せない状況が続いています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて加須市周辺のお天気情報です。まずはじめに注意報ですが、現在群馬県板倉町館林市、茨城県古河市に強風注意報が出ています。今日夕方まで風の強い状態が続きます。ご注意ください。今日は釧路沖にある低気圧が北東へと進んでいるために北海道では雨が降っていますが、その一方日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しているため、その他の地域では広く晴れ間が広がっています。埼玉県も今日は晴れ、予報では時々曇り、そして降水確率が 0% となっています。最高気温は今日は26度、6月中旬並みの暑さとなるでしょう。明日は曇りのち雨、降水確率が 50% です。最高気温は明日は24度と平年並みの見込み、暑さも収まりそうです。それでは週間予報です。向こう1週間周期的にお天気が変わります。あさって緑の日は晴れますが雨もありそうです。そして火曜日、5日の子どもの日から金曜まではおおむね晴れますが、まあ、晴れ時々曇り、曇り時々晴れ、そんな日が繰り返しになるんですけれども、気温が水曜日までが平年並み、あるいは平年よりも

やや高め、24度から25度と予想されていますが、木曜金曜が28度、6月下旬並みとなりそうです。またね、少し暑くなりそうということですね。そして土曜日が曇り時々雨で降水確率 60%、 気温が20度、4月中旬並みとなります。寒暖差がかなり大きくなっていますので、体調管理十分ご注意ください。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線羽生行きでは羽生市下岩瀬で200メートルの渋滞が2カ所、そして羽生市須影団地で200メートルです。赤羽行きでは羽生市須影団地で500メートル、そして国道125号線の下り羽生市合取橋で700メートルとなっています。県道152号線加須幸手線の上り加須市南篠崎では300メートルとなっています。その他の規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さてリクエストを続けます。イカズキンちゃんから。カオルさん、こんにちは。ちょっぴり風が強めですが晴れましたね。はい、青空広がっています。気持ちがいいです。さて新年度がスタートしてあっという間に1ヶ月が過ぎました。昨日テレビでやっていたんですが、最近は背徳感のある背徳飯が流行っているんだとか、普段は食べないけれども自分へのご褒美として高カロリーな食事を食べるんだそう。甘いものだとパフェにたっぷりの生クリームを入れた背徳パフェや、ラーメンに背脂マシマシの背徳ラーメンなど、とにかく高カロリー。50代後半にはどれも体に悪そうなものばかりです。今は SNS でバズったもので何が流行るのかは分かりませんが、みんな踊らされすぎてではないかとついつい思ってしまう昨今です。私、ここまですごいパフェに生クリームとかね、ラーメンに背脂マシマシ、まあもともと背脂ラーメンが好きだからね、マシマシにしなくてもって感じではあるんですけども、普段から割と高カロリーなものを食べ続けているので、何も言えないって感じ。何にも言えない。それではリクエスト。春ドラマ、堤真一さん主演の日曜劇場ギフト。個性的な役を務める堤真一さん、その堤真一さんと深津絵里さんのダブル主演で2002年に放送された恋の力、今でも印象深く良いドラマだったなぁと時々思い出すんです。私もこれ大好き。この恋の力、もう本当にね、偶然なんですけども、恋の力も堤真一さんだったでしょ。あともう一つ、なんか思い出に残ってるドラマ何って、ね、ドラマの曲が好きな曲何、好きなドラマ、曲が好きなドラマ何って聞かれたりすると、必ず答えるのがね、堤真一さんがやはり、あれはサブになるのかな、主演になるのかな、大和なでしこね、本当に大好きだったんですけれども、大和なでしこの方は、エブリシングだったの、違う、エブリシングじゃなくて、あれそうだよね、エブリシングだったよね、ミーシャのエブリシングだったよね、そう、すっごく好きなんですけれども、そうで、恋の力も大好きなんです。本当に恋の力っていうか、曲もね、いや何言ってんだ、私ドラマも好きだし、その曲も大好きなんです。両方大好きなんです。なんかちょっとね、あ、同じと思って興奮しちゃった、申し訳ない。小田和正のキラキラ、はい、大好きな曲です。お送りしますよ。かける時間が短くなっちゃった、ごめんなさい。

爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。

僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

0: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
1: さあ時刻は午後1時を回りました。皆さんお水をまずね一口飲みましょう。

今日は特に暑いですしね、熱中症予防です。まだ体がねそんなに慣れてない、そんな状況ですからね、とにかく水分は多く取りましょう。マイステージにはお水を飲んでいます。皆さんもねぜひお水を用意して、はい、ラジオの前に座ってくださいね。座ってラジオを聞いてる人っているのかなお聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組、恋して渡良瀬土曜日、私山本薫がお送りしています。お昼12時からでね、今1時間終わりました。あとね4時間、夕方5時までお送りいたします。この番組はリクエスト番組、リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。メールの方は、info@watarasi.com、info@watarasi.com。ファックスの方は、0280-33-7561 番。こちらでお待ちしております。でね、スタジオ前から、今、スタジオ前にいるよ、リクエスト出すよ、っていうふうにね、メッセージ。そうやって送ってくださった方はもう最優先でお送りいたしますので、ぜひぜひスタジオ前にも遊びに来てください。さ、それではですね、この時間は誰から行こうかなってもう決まってるんですけれども、はい、茅ヶ崎の阿部さん、今日は日差しが強く暑くなりそうですね。毎時に毎世時に水飲みタイム実行しますということで、はい、阿部さん今も飲んでくれましたか行きましょう。リクエスト曲はサザンオールスターズで You

サザンオールスターズで You、 茅ヶ崎の阿部さんからのリクエストでお送りしました。なんか夏っぽい曲はね、どんどん増えてきましたよね。リクエストありがとうございます。大事なことをねお伝えするの忘れてた。そう、今日の冒頭で言おうと思ってて、なんか冒頭やりたいこといっぱいあってね、頭ぐちゃぐちゃになっちゃったんですけども、ごめんなさい。まず昭和のたいちゃん、リクエストを3曲とも攻めましたね。ないです。ちょっととね、知ってるよ、知ってるけど、若干マイナー感があるかな。はい、ごめんなさい。3曲ともありません。申し訳ない。はい、別の曲で リベンジをお願いいたします。それからですね、埼玉県の僕、トラダモンさん。メッセージが途中で切れてて、リクエストもない状態で送られてきました。これ、途中で送信しちゃったのかな。メッセージ読むことはできるんですけども、でも結構中途半端にね読むことはできるんですけども、リクエスト曲がないので、はい、曲はかけられないので、ぜひぜひ送ってください。なんか途中で送っちゃったっぽい感じがしますよね。どうかな。はい、それではですね、続きまして、はい、ラジオネーム ZX25RCL 子さんから、私がねリクエストしたんですよね。逆リクエスト、やばい筆の話、皆さん覚えてます？学校で買った筆が、購入した筆がそこそこ買い出したんだけども、結構やばい筆だったって。そう、やばい筆って言い方がおかしくて私ハマっちゃったんですけども、写真が添付されてきましたカオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。先週お話ししたやばい筆のその後の報告です。左の墨がついてる方のがあって、皆さんには見えないんですけどもね、学校自慢の筆です。細くて短くて、とても太筆と呼べる感じではありません。で、娘はさまざまな線を描いたものを持ち帰りましたが、ひょろひょろとした先細りの線ばかり。先細りは私だけで十分ですって、面白いこと言うよね。借りて今月の課題を書いてみました。あ、これシエルコさんの字なんだ。そうなんだ。私が精一杯潰しても、漢字4文字の写真右側のもの程度です。私が未熟だということもありますが、線や角が太く滑らかにはできませんでした。今日は使い慣れた自分の筆を持って投稿してきました。さすがに学校でね、みんなと同じ筆使いなさいなんて怒られたりはしないよね。そうだよね、使い慣れた筆いいよねやばい筆じゃあねやばい筆、やばいものっていろいろありそうだね、世間にね。やばい筆はハマりましたわ、もう。リクエスト曲がですね、これズートピアの曲だよね。シャキーラのライトエブリシング、あ、違う、間違えた、ライトじゃなかった、何間違えたの、トライエブリシング、お送りいたしましょう。あ、ごめんなさい、花粉あげてなかった。

トライエブリッシング。ライトじゃなかったね。どういう読み間違いだろう。シャキーラのトライエブリッシングでした。ZX25RCL 子さんからのリクエストです。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、風船さん。カルさん、こんにちは。今日は素晴らしいお天気で、道の駅の鯉のぼりも気持ちよさそうに泳いでるだろうなって思っています。ほんとね、今日真横にピューッとみんなね、なんか横へ習え、なんていうかな。そんな感じでね、ビャッとね、一直線になってね、鯉が。泳いでるというよりももうずっとね、こう水平を保ってる感じですよね。すごいですよ今日。私のゴールデンウィークはカレンダー通りなので、今日から5連休。私も一緒一緒。泊まりの遠出は予定していないんですが、遊び予定がいっぱいです。ゴールデンウィーク恒例の楽しみの一つとしては、毎年有楽町の国際フォーラムで行われるラフォルジュルネというクラシック音楽のフェスです。私もね、前よく行ってたんだよね。世界中からトップアーティストがやってきて45分という通常より短めの演奏会を3000円前後のチケット代でたくさん鑑賞できます。その他に無料公演や音楽講座などもたくさんあり、こっちの方行ってた私。美味しそうなキッチンカーも充実しています。これも言っていた。以前は欲張ったスケジュールを組んでいましたが、結構くたびれるものなので、昨年からはガチガチには組まないように気をつけることとしました。その音楽フェスは明日からですが、今日は大好きなピアニストの演奏を

を夕方から聞きに行きます。リクエストは、先週私のリクエストに勝手に仕上がれからのつながりで、勝手にシンドバッドをリクエストされた方がいらしたようなので、そうトラゼンタさんがね、そう勝手に仕上がれつながりで勝手にシンドバッドをってリクエストしてました。今度は私がそれをお受けして、ピンクレディの渚のシンドバッドをリクエストします。面白いね、リクエストでこういうふうにね、つながっていくっていうのもなかなか面白い。はい、こういう番組ってね、勝手にリスナーさんがいろんなことをやり始めるっていうのも面白いんだよね。風船さんからのリクエスト曲です。改めてピンクレディの渚のシンドバッド。

0: 風船さんからのリクエストで、なぎさのシンドバッド、あ、ピンクレディで、なぎさのシンドバッド。そう、あの風船さんのね、勝手に仕上がれ、ジュリーの勝手に仕上がれから、トラゼンタさんが、じゃあ勝手つながりでっていうことで、勝手にシンドバッドをリクエストされて、で、まあ、またそこからシンドバッドが今度シンドバッドつながりで、このなぎさのシンドバッドへと発展していきました。さあ、この後どうなる？風船さん。いや、他の皆さんだね、今度受けるのはね。どうなるでしょうか楽しみにしております。じゃあ一旦コマーシャルです。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

さてそれでは秀樹ひとすじさんから。カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークに突入しましたが、今年も特別出かけるところもなく、自宅でのんびりラジオを聞きながら過ごします。なんか案外そういう方多いみたいですね。巣ごもりっていうのがどうなのかなと思うんですけどもね、はい、豊かな時間を皆さん過ごしていらっしゃると、ね、慌ただしくなんかのんびりと。今日の秀樹リクエストは、気持ちが上がるロックな曲、ナイトゲームをお願いします。今日もゆっくり聞かせていただきます。秀樹ひとすじさんから。じゃあ行きましょう。ナイトゲーム。

西城秀樹でナイトゲーム、秀樹ひと筋さんからのリクエストでお送りしました。さあ、それでは続きまして、かよこさんから。カルさん、待ちに待ったゴールデンウィークが始まりました。初日の今日が一番テンション高い日ですよね。きっとあっという間に最終日になり、ドヨンとしそうな予感。初日はまず主人の実家へご挨拶、お嫁さん業から始まります。明日からゆっくりするぞ。そして今日は満月なのですね。フラワームーン、素敵なネーミング。お天気が良さそうなのでお月見をしたいです、ということでね。

きの曲3曲リクエストいただきました。その中で第一リクエスト、今井美樹のブルームーンブルー。

今井美樹でブルームーンブルー、佳代子さんからのリクエストでした。なんかゆったりとね、素敵な曲でしたね。そう、今夜は満月、そして今年はね、今月は

2回満月があって、その2回目がブルームーンというね名前だっていうことで、ブルームーンと呼ばれるってことかな、ということでね、今のブルームーンブルー、そういう曲があるんですけど、めったにない 2,3 年に1回しかね、1月に2回満月が来るなんてこと、そりゃそうだよね、月の周期30日で、ね、なかなか1ヶ月に1月に2回その満月があるなんてことはないわけで、そのとても奇跡的だね、めったにない珍しいブルームーンを見ませんかって、31日の話なんですけれどもね。さあ、渡辺さん、丸さんからも月の話題です。カルさん、こんにちは。今年もあっという間に5月、年を重ねるほどに1日1ヶ月1年が過ぎるのが早く感じます。30日に病院へ、糖尿の検査結果が順調に下がっていると。ただしこの3年間で体重5キロも減量したのに、さらに2キロの減量指示と、ほうほう。あ、渡瀬さん、丸さんね、私も実は先週ね、さん丸さんがいろいろおっしゃってて、でしかも私が目の毒をしているという、なんかそんな話もあったので、ちょっと反省いたしまして、ちょっと私も始めました、いろいろ、そのうちお話ししようと思ってます。今はまだちょっと内緒なんですけど、はい、私も頑張ります。今日は満月ですね。リクエスト曲、ゴールデンウィークなので満が1のおいりくを含めてということで、ありがとうございます。松任谷由実、満月のフォーチューンを、はい、第一候補で送っていただきました。こちらお送りいたしましょう。

渡良瀬沢丸さんからのリクエストで松任谷由実満月のフォーチューンお送りしました。さてさてさてさてさてさてですね、先ほどの覚えてますか、風船さんのねリクエストに始まった勝手に仕上がれから勝手にシンドバッドのリクエストが来て、その後風船さんが自らじゃあ渚のシンドバッドってつなげてきて、じゃあ今度は何につながるかなって言ったら、なんと今日初リクエストのカランコロンさんが送ってくださいました。お送りしたいと思います。カランコロンさん、まずねメッセージね、カルさんスタッフの皆さんこんにちは、初めてメッセージをお送りさせていただきます。私は50代のおじさんで、仕事は職人のような感じであり、家ではお父さんです。50代になると若い頃と違ってある程度落ち着いていないといけなかったり、もしくはそれなりに品格を求められたりするのを実感しています。そこで何か大人らしい新しい趣味を始めてみようかと思い、あれやこれやとやってみて、なんとなく落ち着いたのがエスプレッソを入れること。おしゃれ。ほら皆さん思ったでしょ、50代のおじさんがエスプレッソを入れるってなんかおしゃれ。あ、言っちゃったね私今ね。おしゃれを狙って自分に酔ってるって、いや酔ってるとは思ってないよ、本当におしゃれだなと思った。違うんです、私の場合まずコーヒーが飲めません。なぬ？でも家族が入れてほしいって言うから、以前からコーヒーを入れる担当だったんですが、何かのきっかけでエスプレッソ専用のマキネッタというイタリアの家庭にはよくある直火のポットみたいなものを知り、そのマキネッタの形が気に入って何個も欲しくって、それでエスプレッソを入れるのが表向きの趣味ということにしたのです。趣味ということならマキネッタを買ってもあまり怒られないですから、今日はどのマキネッタで入れようかななんて言って、その時に最適なマキネッタを選んでエスプレッソを入れる。私は飲めません若干の疑問は残るものの、職人魂に火をつけて日々楽しんでいますね。お酒飲めないけど蔵元ね、ついてます、何代目ですみたいな方もいらっしゃいますからね今日も、私は今日も明日も仕事です。カオルさんも頑張ってて、ありがとうございます。さあ、そんなカランコロンさんがね、本当はね別の曲リクエスト送ってくださっていたんですけれども、はい、なんと先ほどの風船さんのリクエスト曲渚のシンドバッドを受けて、こちらの曲をリクエストしますと送ってくださいました。小泉今日子、渚のハイカラ人形。あれ？OK、準備できました。はい、それではお送りいたしましょう。

0: 小泉今日子で渚のハイカラ人形をお送りいたしました。リクエストくださいました初リクエストのカランコロンさん、どうもありがとうございました。またリクエストお待ちしてますね。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように、
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

時刻は1時45分を回っています。ここでこの時間のニュースをお伝えします。まずは速報です。2日で発生から11日、今日で発生から11日となっ

岩手県大槌町の山林火災について平野町長は、現地を確認した結果、火災は鎮静化しているとして午後1時に鎮圧を宣言しました。今日発生から11日目となった岩手県大槌町の山林火災、鎮圧が宣言されました午後1時です。大型連休は2日から今日から後半に入り、各交通機関はふるさとや行楽地へ向かう人たちで混雑のピークとなる見通しです。新幹線の下りでは満席が多くなっているほか、高速道路の下り線は各地で渋滞となっています。 JR 各社によりますと、新幹線の下りの混雑は今日がピークで、東海道新幹線はすべてが指定席ののぞみを中心に午前中に東京駅を出発する列車がほとんど満席となっているほか、東北新幹線や北陸新幹線でも午前中東京駅を出発する多くの列車で自由席の乗車率が 100% を超える混雑となっています。 JR 東日本によりますと、今日は低気圧の影響で強風が見込まれるため、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線では運休や遅れが出る可能性があるということで、最新の運行状況を確認するよう呼びかけています。山形新幹線は運転再開は午後2時頃の見込み。 JR 東日本によりますと、山形新幹線は米沢駅と福島駅の間で発生した倒木の影響で、午前0時半現在、新庄駅と福島駅の間の上りで運転を見合わせています。運転再開は午後2時頃を見込んでいるということです。 JR ではホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。また高速道路の下り線の渋滞も2日から3日にかけてピークとなる見通しです。日本道路交通情報センターによりますと、午後0時半現在、東名高速の下り線で神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に19キロ、東北自動車道の下り線で栃木県の佐野サービスエリア付近を先頭に8キロなど、各地の高速道路で渋滞となっています。高速道路各社はホームページで渋滞予測を確認して、混雑が予想される時間帯を避けるように呼びかけています。航空各社によりますと、国内線は上り下りともに今日がピークで、全日空や日本航空では終日ほぼ満席だということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて加須市周辺のお天気情報です。まずは注意報ですが、この時間も群馬県、茨城県、強風注意報が出ています。今日夕方まで風の強い状態が続きます。今日は釧路沖にある低気圧が北東へと進んでいるため、北海道では雨が続いていますが、一方で日本の南に中心を持つ高気圧が東日本へと張り出しているため、その他の各地で広く晴れています。埼玉県は今日は晴れ、今現在も晴れ、予報では晴れ時々曇り、降水確率は 0%、 そして最高気温が6月中旬並みの26度まで上がる見込みです。現在ですね、近隣の観測ポイントでは25度超えていますので、ほぼ今が最高気温の状態です。そして明日は曇りのち雨、降水確率は 50%、 最高気温は24度、平年並みの見込みです。今日のこの暑さ、少し落ち着く見込みです。それでは週間予報です。向こう1週間、周期的にお天気が変わります。あさって緑の日は晴れますが、雨もありそう。そして5日の火曜日、子どもの日から金曜日まではおおむね晴れます。晴れ時々曇り、曇り時々晴れの日が繰り返しで続きそうです。気温は水曜日までが平年並みから平年よりもやや高め、24度から25度、そして木曜金曜が6月下旬並みの28度まで上がる見込みです。そしてその後土曜日がですね、最高気温が4月中旬並みの20度と一気に下がります。はい、寒暖差が大きくなっています。体調管理に十分ご注意ください。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道125号線の上り羽生市町屋で200メートル、下りの羽生市郷取橋で700メートルとなっています。また県道152号線加須幸手線の上り加須市南篠崎で300メートルです。その他目立った渋滞ありません。また規制や通行止めも出ていません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。

さてリクエスト続けます。川崎テリーさんから、カルさん今日は気温が27度になるとか急に暑くなる感じです。寒暖差で体調を崩す人もいるかもしれませんねって、今すごくタイムリー、さっき言ったばかりなんですけれども、やっぱりカオルさんの言う通りにこまめな水分補給ですね。自分はウーロン茶を2ケース買いましたが、やっぱり熱中症は水ですかね。はい、ウーロン茶はですね脱水します。むしろね水が足りなくなりますから、あの熱中症予防とかねそういうためだったら水を飲みましょうね。リクエスト曲大黒摩季夏が来るをリクエストいただきました。お送りしましょう。川崎テリーさんから。

0: 大黒摩季夏が来る、川崎テリーさんからのリクエストでお送りしました。テリーさん、ウーロン茶じゃダメだからね、水を用意して2時の時報をお待ちください。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
6: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: さあ時刻は午後2時を回りました。まずはお水を飲みましょう。皆さんね、今日は暑いですし、特にねちょっと多めに飲んでもいいかもしれません。マッセージに水を飲みます。私もいただきます。はい、よいしょと。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。今日天気からね、結構遊びに来られている方多いです。この時間はリクエスト番組恋して

では新しい土曜日、私山本香織がお送りしています。リクエスト番組、リスナーの皆さんと一緒に作る番組です、ね、なんか先ほどもね、またいちいち覚えてられないんだけれども、そう、なんかリクエストが数珠つなぎになっていてね、なんだっけ、そう、勝手に仕上がれっていうリクエストの後はね、勝手をつないで勝手続きで、勝手にシンドバッドになって、勝手にシンドバッドのリクエストのシンドバッドから渚のシンドバッドにつながって、でその後ね、またさらに渚のハイカラ人形なんてね、リクエストが今こう数珠つなぎになっています。もしかしたら渚のじゃなくて、今度は何、ハイカラ人魚、人魚、人魚の曲、他に人魚の曲が来たりするかもしれないね。え、そう、リスナーの皆さんがね、なんかいろいろ面白いことをやってくれています。私もそれを楽しんでおります。皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。メールの方、 info@watarazi.com、 info@watarazi.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。スタジオ前からね、今前で聞いてるよ、リクエスト出してよってメッセージ添えていただきましたら、急いで急いで犬一番でリクエストを出しますので、お送りしますので、はい、そんなのもね、ぜひ楽しんでいただければと思っています。さあ、それではですね、この時間はこの FM わたらせのアーティスト部に所属しているセナ君の、ね、セナのですね、リオムお送りしたいと思います。おっとっとっと、もう始まっちゃってた、頭に戻して、さあ行きましょう。パソコンが言うこと聞いてくれない、すいません、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、はい、それではお送りいたします。セナでリオム。

セナでリオムお送りいたしました。さあそれではですね、先週ごめんなさいになってしまいました、兜町裏街道さんからリクエストが来ていますのでお送りしましょう。カルさんこんにちは。連休ど真ん中にふさわしい空模様で、仕事とはいえ気持ちいいものです。あ、今日も仕事なんだ、ハンドル握ってるんだね。気をつけて運転してください。さて、最近 SNS のニュースなどで話題になっているのが、敬愛する高中正義師匠の高中さん好きなんだよね高中正義師匠のワールドツアーが大盛況とのこと。ロンドンを皮切りに、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シドニー、ニュージーランドと続くツアーは全てソールドアウト。財力ある友人はロンドンからニュージーランドまでの全公演を鑑賞していますが、観客は若者、とりわけ Z 世代のティーンエイジャーが多く見られたとのこと。へー、その若者たちの熱狂ぶりがすごい。フレーズに合わせて歌い、拳を振り上げる聴衆。アメリカではダイブをする若者が観客の頭上を転がっていました。今や本国よりも海外で知名度が高い高中師匠、先日師匠と距離が近い人物と食事をした際に興味深い話を聞きました。今回のワールドツアーは海外進出への試金石、成功をしたら海外でも知名度があるという証拠、これで有働と共同東京さえやる気を出せば、あの人を招聘して40数年ぶりに横浜スタジアムあたりでセッションライブもあり得る話。チケット代はこのくらいで、キャパは15,000人、マーちゃんにこのくらい使って、マーちゃん？マーちゃんってなんだ？地方の人は宿泊費はこれくらいとメモ用紙に書いた金額は目を見張るもの。チケット代云々は置いといて、セッションライブは実現してほしいと思うのです。へー、あの人って誰なんだろう？それもよくわかんないんですけれども、なるべく皆さんにわかるように書いてほしいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、リクエスト曲なんですけれども、高中正義、東京レギンを、兜町裏街道さんからのリクエストでお送りいたします。

高中正義東京レギー兜町浦海道さんからのリクエストでお送りしました。夏っぽくっていいですね。さあですね、やっぱり最近、先週じゃないんだけどね、先々週だったかな、残念かけられなかった、はい、どすこい朝稽古さんから、カルさん皆さんこんにちは、あごめんなさい、どすこい朝稽古さん、あ大丈夫大丈夫大丈夫、私準備したんだちゃんと、あるはず、うん、あるあるある、はい、どすこい朝稽古さんからのリクエストね、お送りしたいと思いますけれども、カルさん皆さんこんにちは、今日今カーブスから帰ってきました。お、カーブスやってますか、あちこちにありますよね、あそうそうそうそう、だいぶ前にね始めたって言ってたよね、そういえばね、日差しが暑い中歩いていたら早くも腕が赤くなっていました。

近くの公園でフリーマーケットをやっていて覗いたら、子供用の服が可愛いし、ものすごくお安い。私も着たいけど、買いたいけど、着れないけれど。そんな中、若いママが自転車のハンドルに大きな袋を2つ、後ろにはもっと大きな袋を2つ、ね、そして前には小さなお子さん1人乗せて通り過ぎていきました。若いママ偉い。後ろから見たら自転車じゃなくて大型バイクみたいでした。ママ気をつけてねと思いました。そうなんですよね。今自転車のハンドルに袋ぶら下げてるともうそれだけで切符切られちゃいますよね。確かね。はい、気をつけていただきたいと思います。っていうかダメだねもうね袋、確かに危ないね私、袋2つぶら下げて大学時代なんですけれども、自転車のねハンドルに袋2つぶら下げて結構重たかったんですけども、自転車運転していたらね舵が切れなくなっちゃって、そのまま電信柱にぶつかっていったって、ちょっと怪我をしましたね、その時もね。私電信柱にぶつかるのがね得意なんだよね。今まで何回やったことか、まあ何度かはねラジオで皆さんにお話ししてると思うんですけれども、まあその中の1回はそういう状況だった。自転車のね両ハンドルに荷物乗せるのはとても、乗せるでぶら下げるのはとても危険なことです。ましてやねお子さん乗せてるんならね、自分一人だったら自分が怪我するだけで済みますけれども、リクエスト曲がですね、松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: と歩み緑の町に舞い降りて、どすこい朝稽古さんからのリクエストでお送りしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

さて、リベンジリクエスト届きましたよ。はい、さっきですねリクエスト3曲ともダメでしたありませんでしたって言ったね、昭和のたいちゃん。あ、ちなみにね、埼玉県の僕トラダモンさんもリクエスト届いてませんよ。メッセージの中どうも途中みたいな感じで送られてきてます。はい、気がついたらぜひねリベンジ送ってくださいね。昭和のたいちゃんね、カルさんお疲れ様です。今朝の札幌、昨日から雨模様、山々ではクマさんが冬眠から目覚めて山の目撃情報がちらほら入ってきています。今の時期は山菜採りの時期なんですが、最近のクマ情勢は昔とは違って人を恐れなくなってきてる感じなので、やっぱりクマの間でもなんかね、噂になってんのかな、結構人間ちょろいぜ、やっちまおうぜみたいなね、そんな怖くねえぜみたいな、そんな風に思ってるのかもしれないですよね。困ったもんだ。山に山菜採りに入るのはそれなりの覚悟がいる感じがします。となると山菜料理とか食べるのもなかなか貴重なことになるのかもしれませんね。リクエスト、そっか、なるほどね最初ねダメだったのがレッツゴーラングヤングで、男性レギュラー陣で印象のある方を選んでみましたっていうことだったんですけども、ごめんなさい、今の時代までその印象は残っていないようです、申し訳ない。ということで送り直していただきました。カオルさんリベンジです。満月にちなんでと、ビートルズ、ミスタームーンライト。

昭和の大ちゃんからのリクエスト、月つながりでということで、ザ・ビートルズ、ミスター・ムーンライトをお送りいたしました。ありがとうございました。さて、それでは続きまして、はい、ステーキ弁当さんから。カルさん、こんにちは。今日の和歌山は風は吹いていますが、よく晴れています。昨日は実家の奈良に帰ったんですが、途中に通った大和川で鯉のぼりが泳いでいるのが見えました。鯉のぼりといえば加須のジャンボ鯉のぼり。カオルさん、レポートに行かれるんですね。携帯で見ましたが、携帯の画面で見てもすごい迫力がありますね。私まだ見てないのね。100メートルだもんね。どんな感じなんだろう。リクエスト曲は、あ、なるほど、それでか。松山千春、恋、リクエストをいただきました。

松山千春で恋、ステーキ弁当さんからのリクエストでお送りいたしました。さて、続きましてが熊谷のブルーツリーさんから。カルさんこんにちは。いろいろあってバタバタのブルーツリーです。実は今週の頭、元気だけが取り柄の母が腹痛が治らないと病院へ連れて行き、検査をしたらすぐに腸閉塞です、手術も早い方がいいと、これなんか腸が壊死しちゃったりするんだよね、ほっとくとね、さらに精密検査で問題はなさそうなので手術をしましょうと、まあ、これが一昨日の話。そして今日からは ICU から一般病棟へ戻れる頃かと、でまさに今しがた病院から連絡がありました。弱い89歳、今年は卒寿のお祝いしなきゃねなんて兄弟で相談をしていて、矢先だけに家族もあたふた、今まで一人で気楽に暮らしてきただけにショックでシュンとしないか心配です。誰でも等しく巡ってくるのが親の介護問題、ついに来ちゃいました。カオルさんもリスナーの皆様もご自愛くださいね。なんといっても健康が一番、これにつきます。リクエスト、深いな。柴田純で、それでも来た道。

0: 柴田純でそれでも来た道。熊谷のブルーツリーさんからのリクエストでお送りしました。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: FM あたらせをお聞きの皆さんこんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

ました埼玉県八潮市の現場で、当時活動を指揮した消防署長が極めて過酷な状況の中、救助方法の模索を続けた様子を初めて明らかにしました。去年1月に起きた八潮市の大規模な道路陥没事故では、転落したトラックを運転していた男性1人が死亡し、現場で見つかったのは3ヶ月も余り経った5月2日でした。今日で1年になるのを前に、当時の八潮消防署長で現在草加消防署の佐藤哲司署長は、道路が陥没してトラックが落ちたという通報を受けて間もなく、普段扱う事故などとは著しく異なるケースだと察知し、自らも現場に急いで駆けつけました。はじめに消防が救助活動の拠点となる指揮本部を置いたのは、陥没でできた穴の縁から10メートルほど離れた場所で、佐藤署長は到着して地面が柔らかい異変に気づいたということです。八潮市が緊急で調査を進めた結果、この拠点の周辺の地盤も空洞化していて崩落の危険が迫っていることが分かり、佐藤署長はすぐに指揮本部を移動させました。およそ8時間後、拠点があった場所は実際に崩落したということです。その後も救助活動が大量の水や硫化水素などに阻まれて中断したり、クレーンで吊り下げて穴の中に侵入させた隊員が大怪我をしたりするなど、極めて過酷な状況の中、どうすれば男性を救助できるのか現場で模索を続けたということです。佐藤署長はどのようにすれば救えるのか毎日頭からは離れませんでしたと、改めて当時を振り返るとともに、より有効な救助活動の実現に今後も情報共有を含めた訓練を重ねたいとしています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

時刻は2時41分になったところです。ここでこの時間のニュースをお伝えします。去年大規模な道路陥没が起きて1人が死亡

それでは続いて加須市周辺のお天気情報をお伝えします。はじめに注意報ですが、この時間も変わっていません。群馬県板倉町館林市、茨城県古河市、強風注意報が出ています。今日夕方まで風の強い状況が続きます。今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本へと張り出しているため、広く晴れ間が広がっています。埼玉県は今日は晴れ、先ほどまで予報に時々晴れが時々曇りがついていたんですけれども、晴れになりました。この時間きれいに晴れの予報となっています。降水確率 0% で、最高気温が6月中旬並みの26度くらいまで上がるということなんですが、今だいたいもうそれくらいの気温となっています。明日の予報は曇りのち雨で、降水確率は 50%、気温は最高気温が24度、ね、平年並み、今日に比べて少しですね、暑さが落ち着く見込みです。それでは週間予報です。向こう1週間お天気が周期的に変わりそうです。あさって緑の日は晴れますが雨もありそうです。そして5日火曜日から金曜日まではおおむね晴れ、晴れ時々曇りや曇り時々晴れといったお天気が続きそうです。次に雨が降るのは土曜日になりそうですね。気温は水曜までが平年並み、また平年よりもやや高めの24度から25度となりますが、その後木曜日金曜日が28度、6月下旬並みの暑さとなりそうです。そして雨の降る土曜日、ね、曇り時々雨ですけれども、気温が20度まで下がるということで、これ4月中旬並みの気温です。はい、寒暖差が大きくなっています。体調管理には十分ご注意ください。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞、国道122号線の羽生行き羽生市須影団地で300メートルです。また県道149号線の加須勝負線下りの加須市木西城南産業団地で200メートルとなっています。その他目立った渋滞や規制通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さてリクエストいきましょう。宮城のゴン太さんから。カルサリスの皆さん、お疲れ様です。今朝は強風の音で目が覚めてしまいました。外に出たら体が吹き飛ばされるぐらい強かったです。今はだいぶ収まりました。昨日は一日中雨降りだったので、タケノコ掘りに山に入っていました。毎年そこそこ収穫しているのですが、年々イノシシに食べられる被害が多くなってきて、今年もあちこち荒らされているんです。背丈の小さいタケノコを大きくなるまで待っていると、イノシシに食べられてしまうので、小さいタケノコでも収穫するようになりました。山の中は新緑で綺麗なんですが、カモシカやクマも出没しているので、あまり奥の方には行かないようにしています。ね、あの写真を送っていただきましたけれども、あ、タケノコ芽を出してますね。あれ？これ同じ写真かしら？そうかな？どうかな？ね。あ、そんなことなかった。ごめんなさい。私がね、ゴン太さんのリクエストのメッセージ2通出してた、全く同じやつを、ごめんなさい。だから写真が同じのが2つあるとか思ったんだ。そうあのね、ゴン太さんね、写真ね、ちょっとサイズをちっちゃくしていただけるといいかもしれないっていうのが、写真のサイズに合わせてね、メッセージの文字がすんごいちっちゃくなっちゃうの。私ね、結構きつい、この小ささだと。写真のね、ちょっとあの解像度を若干下げて、はい、あのサイズをちっちゃくしていただけると非常に助かります。よろしくお願いいたします。本当にちっちゃいんだもん、文字が。さあ、リクエスト曲なんですけれども、はい。ビージーズで、若葉の頃。

ビージーズでファーストオブメイ、5月のアジア若葉の頃ね、小さな声のメロディーのね挿入曲だったんですけれども、私子供の頃に一番好きだった映画がこの小さな声のメロディーでね、見たことなかったんですよ、その頃。大好きだったって言っても、でもすごく好きで、なんでかっていうとね、コバルト文庫で青春映画グラフィティっていう文庫本があって、それ私ね本当に舐めるようにものすごく読み込んでて、それでね見たこともないのに古い映画を結構そこで覚えたんですよね。そう、初めて見た時嬉しかったな、はい。このビージーズのね小さな声のメロディーのサウンドトラックは高校1年生の時にクラスの女子にねみんなで誕生日のプレゼントに買ってもらいました。今でも大事にしています。レコードだよ、レコード。リクエスト続けましょう。どこへでも行く旅人さん、カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークのどこへでも行く旅人は、旅も2日目を迎えて森の都仙台に来ています。今回の旅は宇都宮、福島、仙台、一関、秋田、山形、そして会津若松へと巡る東北縦断の旅。車窓を流れる田んぼにはたっぷりと水が張られ、まるで鏡のように空を映しており、田植えの準備を待っています。この旅ではその美しい水が育む東北の美味しいお米を存分に堪能してくるつもりです。美味しいものがたくさんありますからね。カオルさんもゴールデンウィーク楽しんでくださいね。そして皆さんも最高の連休をお過ごしください。いいね、美味しいお米を巡る旅。お米を巡る旅とは書いてないけども、堪能してくるとね、いうことなんですが。さあ、その旅先からのリクエストです。第一希望でいただきましたのが、ダリル・ホール&ジョン・オーツで、プライベート・アイツ。

0: の声でも行く旅人さんからのリクエスト、ダリル・ホール&ジョン・オーツでプライベート・アイズでした。はいね、旅人さんね、今はね仙台とか東北の方をね迷って回ってるそうです。3時になります。
1: Go Go Go ヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

0: おいしい。50年以上前からカゾでポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。
1: さあ時刻は午後3時を回りました。さあ皆さん、まずねお水を飲みましょう。マイステージにはお水を飲む習慣をつけていきましょうね。だから土曜日この番組ではやってますけれども、この番組だけじゃなくって日々の生活の中でもぜひ皆さんマイステージには水を飲む生活に取り入れていっていただきたいなと思ってます。さあ私もいただきます。水って美味しいね。さあお聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組、恋して渡良瀬土曜日、私山本薫がお送りしています。この番組はリクエスト番組、ね、リスナーの皆さんと一緒に作っていく番組です。皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarazi.com info@watarazi.com

com。ファックスの方は 02-8033-7561 番。そしてスタジオ前からもですね、リクエストを今目の前で送ったよなんてね、メッセージ添えて送っていただきましたら、もう優先してお送りいたしますので、ぜひぜひ皆さん送ってみてください。さて、ですね、この時間は、よいしょ。さあ誰から行こうと、あ、はいはい、ですね、あ、危ない、準備していたものをね、またどっかにやっちゃいそうになってました。ハッピーなクオッカさんからのリクエストいきましょう。カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は太陽さんさん、気持ちの良いお天気ですね。そう、午前中ね、晴れ時々曇りだったのに晴れになっちゃった、予報もね。今日は、じゃあ我が家では、ゴールデンウィークは毎年恒例で、ベランダの高圧洗浄機での掃除を行います。花粉、黄砂、鳥の糞。あ、すごいなんか、花粉、黄砂、鳥の糞ってなんかこう、韻を踏んでるみたいな。なんかいいですね、リズムがね。花粉、黄砂、鳥の糞。苔と様々な汚れを一気に洗い流し、青空の下で気持ちもベランダもさっぱりします。さて、昨日は今年に行われる桑田佳祐さんのツアーのファンクラブの当選発表の日でした。数十年ファンクラブに入っていますが、初めての落選でした。あ、そうなの。もう残念でたまりません。同じく弟も落選でした。今回は東京はかなりの高倍率だったことが伺えました。残念ですが、次のツアーを楽しみに待とうと思います。さあ、ここで。今日は桑田さんのライブでぜひ聴きたかった曲をリクエストさせていただきます。あ、ということでかな。さこでって書いてあるんですけど、さあここでじゃなくて、ということで、今日は桑田さんのライブでぜひ聴きたかった曲がこの曲。桑田佳祐、祭りの後。

桑田佳祐で祭りの後、ハッピーなクオッカさんからのリクエストでした。最近本当にね、桑田さんもそうなんですけれども、当たらないよねチケットね、厳しくなってきました。さあ、雪うさぎさん久しぶりです、川さん、リスナーの皆さん、スタッフさん、こんにちは。昨日の晩、家の近くで雷が鳴っていてとてもびっくりしました。もうそういう季節なんですね。ゴールデンウィークともあってせっかくの休日です。私は接客業でゴールデンウィークは仕事に燃えますが、この晴れ間が後半は続いてくれると良いですね。まあまあ晴れって感じになりそうかな。今日が一番いいかもしれない、もしかしたらね。カルさん、ゴールデンウィークの思い出何かありますでしょうか、教えてください、よろしくお願いします。私ね、ゴールデンウィークってテレビ局時代は普通にだから毎日勤務に出ていて、全然休みなんか取ってなかったし、本当旅行なんて行ったことないんだよね。なんだろう、学生時代もお金がなかったから全然旅行も行ってないし、で東京に出てきてからはね、婚礼の仕事ずいぶん長くやっていて、ゴールデンウィーク期間中っていうのはね、ブライダルフェアをやるんですよ。でブライダルフェアって司会者がただ働きする日なの。これって今ブラックだよね、やばいよねきっと今ってね、ただ働きでも、おそらくね、ほとんどの司会者今もさせられてると思うよ、ただで。そう、自分でお客さん引っ張れるチャンスよなんて言われてね、そのフェアでね、いろいろ説明をしたりするとかね、あと模擬結婚式の司会をしたりとかね、それただでやらされるんです。大変なんだよ婚礼司会者って。そう、大体それでいつも潰れていたからね。私なんかゴールデンウィークになんか旅行の計画を前々から立てるなんてことをね、やった経験がほとんどなくって、毎年忘れてしまうんですよ。それでだからいつもね、気がついたら、ああもう今年も間に合わないみたいな感じになっちゃって、まあ休めるかどうかも分かんない、仕事が入ってきたら受けたいしって思うとね、やっぱりなかなか計画って立てられなくって。そうだからゴールデンウィークって私あんまり経験が、思い出がないんです。そう、それが思い出かな私にとってね。でも全然寂しくないのよ、同じようにね、雪うさぎさんと同じように燃えてるから仕事に。リクエスト曲がね、なんかすごいなこの曲ビッグエンジェルでスケールって、こんな曲あるんですね、知らなかった。いきましょう。

ビッグエンジェルで、なんだっけ、カロリーじゃなくてスケール、カロリーじゃなかった、スケール。雪うさぎさんからのリクエストでした。ビッグエンジェルってね、私も大好きな番組の、それって実際どうなのかいって、なんかいろんな検証をする番組の、あれに時々ね、お笑いの持田コシヒカリさんと一緒になって、なんかダイエットの検証、これってどっちが痩せるのかとか、そういうのやってるね、体を張ってやってる。リーダーの大橋美智子さん。彼女がね、所属してるのが、このビッグエンジェルなんですよね。だから、私全然アイドル系とかも知らないんだけれども、これは結構知ってるかもしれない。ただ他のメンバー知らないけれども。ねえ。こんな曲歌ってるっていうのは知りませんでしたけれども、スケールでした。はい。雪うさぎさん、ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、ですね、僕、トラダモンさんから、はい、リベンジ来ましたよ。よかった、よかった。4月から中学生になった娘は運動部に入ると意気込んでいて、バレー部、バスケ部、隣の学校と合同の野球部に2回見学に行ったんですが、どこもピンとこなくって、部活は入らない、今まで入っていた野球チームに行って体を動かすと、帰宅部に。だけど毎日学校が終わると小学校に行き、小学生と遊んだり、先生と遊んだりと遊んでばかり。で、先週初めての保護者会で保護者の

自己紹介の時に部活に入っていないのはうちの子だけということが分かり、遊ぶ相手がいないから小学校に行っていたのかと時々いろいろ心配になりました。受験の時の自己アピール、できることを作ってほしいのにとか、そしたら昨日18時になっても娘が帰ってこなくて遅いなぁと思っていたら、ただいまバレー部に入った。あ、ただいまじゃなかった、ごめんなさい。ただいまバレー部に入った。明日試合、ジュース買ってとバレー部に入部してくれました。何かやってほしいと言うと絶対続かないし、毎日遊んでばかりのことも何も言わないでいたら、自分からこんな生活いい加減直さなきゃって思ってたと話してくれて、やっぱりこの子には私から言ってはいけないんだなってさらにコツをつかみました。そうだよね、お子さんの成長とともにね、親も成長するんだよね。で、早速今日から練習試合で、昨夜バレーシューズを慌てて買いに。そうですか。はい、でリクエスト曲がですね、ハイキュー、あのバレーのアニメだよね、確かね、ハイキューってね、ハイキューの主題歌のスーパービーバーの突破口をお願いしますといただきました。はい、ではその曲お送りしてまいりましょう。ちょっと待ってね、準備を、はい、します。 OK、 では行きましょう。スーパービーバー、スーパービーバーで突破口。

スーパービーバーで突破口。僕トラダモンさんからのリクエストでお送りしました。ありがとうございました。娘さん頑張ってとお伝えくださいね。

0: 渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さて、リクエストを続けます。しょっぺこさんから。カルさんこんにちは。ゴールデンウィークが始まりましたね。私は何の予定もないので、 FM 渡良瀬を聞きながらゲームをして過ごします。カルさん明日もリポーターですね。現金を忘れずにね。本当にね、いろいろ出店とかあるみたいですから忘れないようにします。岩手県大槌町の山林火災に胸が痛みます。前に隣のベッドにいた人が大槌町の出身のふみちゃんでした。ふみちゃんは6人姉妹の末っ子で、4番目のお姉さんも同じ病気で入院していました。一番上のお姉さんは大槌町で、あれ町だったかな、大槌町、大槌町、町でよかったよね。面会に来るときにはどっさり差し入れを持ってきて私たちまで分けてくれるのです。中でも蒸しウニの缶詰、わお、美味しそう。私が好きだからと必ず持ってきてくれて、いつも美味しくいただいていました。そのお店も東日本大震災の津波で流されて骨組みだけが残ったそうです。津波から逃げるために山に登ったと聞いたので、きっと今回火災が起きた山ではなかな山だったのではないかと思います。ふみちゃんが亡くなってからは連絡の取りようがないので、火災でどうされてるか案じています。火災は鎮火し、日常も戻ってきてるようです。お姉さんのご家族の無事を祈るとともに、消火活動に尽力された皆様、本当にお疲れ様でした。としょっぺこさんからリクエスト曲が村下光三の春雨でいいんだよね、読み方ね、春雨とかじゃないよね、春雨だよね。村下光三、春雨。

村下幸三で春雨、しょっぺこさんからのリクエストでお送りしました。さ、それでは続きまして、先週ね、ごめんなさいになってしまいました、自由人さんからのリクエストにお答えしたいと思います。よいしょ。カルさん、こんにちは。4月29日は玉敷神社で行われた献血に行ってきました。藤祭りの綺麗な藤の花も見ることが、記念品として勝ち守りもいただきました。前回の献血は4年前で、献血は69歳までできるんですが、条件があって60歳から65歳の間に献血をすると、69歳まで献血できるようになります。簡単にできる社会貢献、69歳まで続けようと思います。私も最近行ってないな、献血に。なかなかね、そう、なんか昔ほど献血にご協力お願いしますって街中で見なくなってきたなと思ってて、血が足りてるのかなって。そんなことじゃないんだよね、きっとね。リクエスト曲はですね、ごめんなさい、第一リクエストがありません。なので第二リクエストに行きたいと思います。南野陽子、ハイカラさんが通る。

南野陽子でハイカラさんが通る、自由人さんからのリクエストでした。さあ、もう一方ね、先週ごめんなさいの籠の中からミーアキャットさんから、フェアリーズの光の果てにリクエストをいただきましたのでお送りしたいと思います。

ちょっと待ってね。これでいいのかな。はい、準備ができました。いきましょう。フェアリーズ光の果てに。

0: フェアリーズで光の果てに。カゴの中からミーアキャットさんからのリクエストでお送りしました。
1: FM アタラセをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お伝えします。昨夜住宅の屋根が飛ばされるなどの被害が相次いだ宇都宮市で、今日気象台の職員が被害の状況などを調査しました。宇都宮市では昨夜住宅の屋根が飛ばされたり塀が崩れたりする被害が相次ぎ、消防によりますとこれまでに少なくとも住宅13棟を含む36箇所で被害が確認されたということです。一連の被害を受けて宇都宮地方気象台は今日午前、被害のあった地区に職員4人を派遣し、被害の状況や調査の範囲の調査を行いました。職員たちは現場の様子を写真に収めたり、住民たちから当時の天気や被害の状況などを聞き取ったりしていました。昨夜は宇都宮市を含む栃木県全域に一時竜巻注意情報が発表されていて、気象台は突風が発生したとみて詳しく調べています。また一夜明けて住民たちは後片付けに追われています。庭の農業用ハウスが倒れる被害があったという70代の男性は、昨夜は風で地震のように大きく揺れて生きた心地がしなかった、修理を依頼しようにも休日でどこにも電話がつながらないと話していました。また別の家に住む80代の女性は、昨夜は飛行機が低空飛行するようなゴーというすごい音がしていた、自分の住む地域がまさかこんなひどい被害に遭うとは思わなかったと話していました。

樹齢およそ650年とされる藤の花が埼玉県本庄市の寺で見事見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。本庄市の長泉寺の境内にはおよそ2500平方メートルの藤棚が設けられていて、今月下旬から紫や白の花が一斉に咲き始め見ごろを迎えています。このうち樹齢およそ650年とされる紫長藤は骨旗の藤と呼ばれ、埼玉県の天然記念物に指定されています。花の房は長さが1メートルを超えるものもあり、訪れた人たちは写真を撮ったり境内を散策したりして楽しんでいました。長泉寺の骨旗の藤は来月8日頃まで楽しめるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

続いて加須市周辺のお天気情報をお伝えします。まずは注意報ですが、この時間もまだ群馬県板倉町立林市、茨城県古河市には強風注意報が出ています。今日夕方まで風の強い状態続きますので、どうぞご注意ください。今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本へと張り出しているため、関東地方広く晴れました。埼玉県は今日は晴れ、最初は時々曇りの予報がついていたんですけれども、この時間は晴れだけとなっています。降水確率が 0%、 最高気温は26度と6月下旬並みの中旬ですね、6月中旬並みの暑さとなりました。明日は曇りのち雨で、降水確率が 50%、 最高気温は24度、平年並みの見込みです。今日はねちょっと蒸し暑い、汗ばむ陽気でしたけれども、明日は少し落ち着きそうです。それではおしまいに週間予報です。向こう1週間はあさって緑の日は晴れますが雨もありそうです。5日の火曜

曜日こどもの日から金曜日まではおおむね晴れそうです。晴れ時々曇り、曇り時々晴れの日が交互でやってきます。気温は水曜日までが平年並みから平年よりもやや高めの24度から25度。木曜から金曜日が最高気温が28度、6月下旬並みの暑さとなる見込みです。その後ですね、土曜日が雨が降るんですけれども、土曜日が気温が最高気温で20度、4月中旬並みということで、気温の落差大きくなっています。体調管理に十分ご注意ください。お天気情報でした。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間の渋滞は国道122号線の羽生行きで、羽生市須影団地で300メートルとなっています。また県道152号線加須幸手線の上り、加須市南篠崎で300メートルです。その他目立った渋滞、規制、通行止めありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。

さてリクエストを続けます。はしちゃんから。カルさん、皆さんこんにちは。ゴールデンウィークに入りましたね。が本日仕事です。あ、お仕事中なんだ、お疲れ様です。 3,4,5 はなんとか休めそうです。6日は、私ね本当にね気づかなかったんだけど、6日がね、月、日曜日が29日だった。あ、そうだよね。違う。あれ、日曜日の、なんか振り替休日なんだよね、確かね。あ、そうそう。3日が日曜日に重なったからっていうことで、そう、明日がね、3日、憲法記念日に重なったからっていうことで、その振り替休日が6日になるんだよね。そう。面白いよね。4日になるのかなと思ったら、4日じゃないんだって。最近腹立たしいことがあり、思い出すだけでクーッとなります。何体に良くないですよね。休み中はストレス発散しまくりたいと思います。カラオケかな。先週トシ伊藤とハッピー&ブルーをリクエストしました。なかなか良かったので、今回もトシ伊藤とハッピー&ブルーで星降る街角、これもよく歌いましたねって。10代で。はい、そんなね、はしちゃんからのリクエスト曲いきたいと思います。トシ伊藤&ハッピー&ブルーで星降る街角。

都市伊藤とハッピー&ブルーで星降る街角、はしちゃんからのリクエストでお送りしました。さて、続きましてが、はい、ダダミさんからです。カオルさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日も夜勤、勤務明けのため多分まったりぼーっと5時間ほど聞かせていただきます。よろしくお願いします。ということでいただきましたのが、高木美穂、ダンスはうまく踊れない、ね、なんか懐かしい曲をいただきました。はい、高木美穂、ご準備いたします。どこにしまったかな。はい、ではお送りしましょう。高木美穂でダンスはうまく踊れない。

0: 都市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲まで、たっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

0: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。
1: さあ、時刻は午後4時を回りました。まずはお水を一口、ね、まだ暑いですね、この時間もね。水分補給しましょう。お聞きの放送 76.1MHz FM 渡良瀬、埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にスタジオのあるコミュニティ FM です。この時間はリクエスト番組、こうして渡良瀬土曜日、私山本香織がお送りしています。あと1時間ですね、5時までです。はい、リスナーの皆さんと一緒に作る番組です。皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールの方は info@watarasi.com info@watarasi.com、 ファックスの方は 02-8033-7561 番、こちらでお待ちしております。そしてですね、スタジオ前から、ね、リクエスト出していただきましたら、今スタジオ前にいるよって、聞いてるよってメッセージに添えていただきましたら、優先的にお送りいたしますので、チャレンジしてみてください。お待ちしております。さて、それではですね、この時間は松江のソルトピーナッツさんのリクエストいきましょう。カルさん、こんにちは。今日は番組を始まるまでにリクエストできなかったのですが、少ないということで一応リクエストしておきますって。いや、始まる前までに絶対リクエスト出さなきゃいけないってわけではなくって、始まる前までにいただける

大変助かる。番組中はどうしてもバタバタしてね、曲の準備をするのに手間取ってしまいますので、できれば番組前に送っていただけたら嬉しいなって。例えばメッセージは後追いでもいいです。曲のリクエストだけは先にね、いただければ嬉しいなって思ってます。うん、なんかいいんじゃないそれって、後追いでもね。どうかな。リクエストは、渡辺美里の好きいただいています。松江のソルトピーナッツさんから。

渡辺美里です。リクエストをくださったのが、よいしょ、松枝ソルトピーナッツさん、どうもありがとうございました。さて、栃木のプロジェクト R さん、山本カールさん

スタッフの皆さん、そしてリスラジで FM わたらせを聞いている全国のリスナーの皆さん、こんにちは、わたらせでございます。ゴールデンウィークも後半に入り、私はカレンダー通り5連休で休みなので、今日も朝から春風も吹き、初夏を思わせる絶好のゴールデンウィーク日和となっていますが、私も連休中は晴天の中サイクリングや家でのんびりスポーツ、テレビのスポーツ観戦をしようかなと思いつつ、明日は加須市民平和祭りがあるということなので、加須名物のジャンボ鯉のぼりを見て、足利から加須の方までサイクリングに行こうと思っています。そっか、困ってるだけじゃなくてね、結構アクティブにも過ごすんだよって行ったり来たりのなんか文章でしたけれども、さてリクエストですが、今日5月2日立春から88日目の88夜になることが多く、茶摘みの季節や農業の目安とされる日でもあります。そんな新茶の色緑に引っ掛けて青ということで、いや緑の曲もいっぱいあるとは思うんだけど、青に行ったんだ。そう、青ということで青の曲のワードにリクエストをさせていただきます。本当にね、面白い。栃木のプロジェクト R さんから、ブルーライト横浜、ブルースカイブルー、そして第一希望が松田聖子、青い珊瑚礁。

松田聖子で青い珊瑚礁。リクエストをいただきましたのが栃木のプロジェクト R さんでした。ありがとうございました。さあそれでは続きまして、金秀さん、割とねギリギリに来て残念になりがちの金秀さん、今日の仙台市東部は快晴で熊の出没がより懸念されるところです。数ヶ月前、私の住んでいる区での目撃情報はなく、勝手に安全圏と考えていましたが、もはや市内のどこに出没してもおかしくない状況のようです。そんななの？本当に。うわぁ。直接遭遇しないことを祈るのみかな。30年ぐらい前の朝ドラひまわりが BS で再放送されています。まだ始まったばかりですが、 IT 環境が今ほど発達しておらず、スマホなんて皆無の頃のドラマにちょっと懐かしさみたいなものを感じてしまいます。なんか東京ラブストーリーなんか見ててもね、あの携帯がないがゆえにいろんなすれ違いみたいなものも多かったりして、昔のドラマってちょっとエモーショナルだよね。うん、山下達郎が音楽を担当しているところも注目ですが、それとは関係なく歌手としても活動している役者さんが何人か出演していますよ。そんな役者さんの歌声を集めてみましたということで、みんないろいろ考えてくれるね、本当にね。川島直美、上海庭園、夏木マリ、裸足の女王、浅野ゆう子、すべてのあなたにとね、挙げていただきましたけど、はい、あの川島直美ね、行きたいと思います。お亡くなりになられましたけれどもね、川島直美、上海庭園。

川島なおみでダンスじゃなかった上海庭園お送りいたしました。さあ続きましてが温泉県の純一さん、カオルさん、恋渡り層の皆さん、こんにちは。大型連休どのようにお過ごしでしょうか。今年はカレンダーの赤い数字が4日連続して並ぶのが今日からあと9月にもあるという、旅行などまとまったことをするのに都合のいい連休の当たり年ですね。シルバーウィークも結構続くんだね。旅行などまとまったことをするのに都合がいい、同じこと言っちゃった、繰り返しちゃった。でもまあ私はこういう時はどこへ行っても人手が多いのでどこへも行きませんが、と思ったら大分市の郊外にある大型ショッピングモールが今日から6日まで無料の送迎バスを1時間に1本くらい出すそうで、乗り場がうちの近くなのでこれに乗って片道25分くらいにあるショッピングモールに出かけてこようかななんてね、なんたってただなので、で今日はとりあえず正午から夕方5時までは恋綿をまったり楽しませていただきます。ありがとうございます。それではまたということで、温泉県の純一さん、面白い曲ねリクエストしていただきました。首里英子でジェット最終便。

0: シュリー英子でジェット最終便。リクエストは温泉県の純一さんからでした。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
0: さて、それではくまぴあちゃんからのリクエストいきましょう。よいしょ。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。私は人混みが苦手なので家でゆっくりですけれども、ゆっくりしていたいですけれども、この休み中はいろいろと用事がありあちこちに出かけます。今は越谷市に来ています。電車が混んでいて大変でしたよ、ということで。今はだいぶあれかな、家に戻って落ち着いたりできてるんでしょうかね。ラジオ聞いててもらってるかな。くまぴあちゃんからのリクエスト曲は、第一リクエストがね、これないです、ごめんなさい。で、第二リクエストの岡村孝子、5月の晴れた空、いただきました。

岡村孝子で5月の晴れた空。リクエストはくまぴあちゃんから。実はこの曲をね、第2リクエスト第3リクエストに挙げてくださった方が結構多かったんですけどもね。はい、どうもありがとうございました。さあそれでは、はい、バンマスさんからのリクエストいきましょうか。カオル様、スタッフの皆様、全国のリスナーの皆様、こんにちは。わすは、わしは比較的、普段、比較的厨房男子です。結婚して以来ずっと、嫁の弁当作りをしています。素晴らしい。ね。ただ基本ができていないせいか、メニューがあまりなく、野菜の料理もあまり思いつかず、どうしても肉料理と卵焼きが多くなってしまいますが、嫁は文句も言わず、たまには美味しいと言ってくれるので甘えて、研究は怠っています。結婚した頃は昔母が作ってくれた〇〇が美味しかったなぁというと、それを母以上の美味しさで作ってくれて、すべての味の上書きをされた感じで、すでに思い出の母の味なんてものはすっかり消え去りました。これはこれで幸せなことだと思ってるのですが、それとわしは後片付けもしっかりやりますからって、これ何のアピールなんだろうって思うんですけども。はい。ですね、リクエスト曲は、薬師丸ひろ子で元気を出してお送りしましょう。

薬師丸ひろ子元気を出して、バンマスさんからのリクエストでしたね。すごい厨房男子だなってことはよくわかりましたけれども、さて久しぶりです。カオル様、すっかりご無沙汰の南葛西のゆうこママです。ゆうこママお元気でしたか？昨日マイルドと歩きながら、マイルドってご主人ですね、今夜は満月と数えて反省しています。あ、いいんだよ、でも昨日でいいんだよ。マイルドは16日間入院し、無事退院しました。ご心配いただきありがとうございました。右肘以外は健康なのでリハビリに励んでますね。大きな怪我をされてね、本当によかったよかった、無事に退院されましてね。まずはちょこっと報告ですということで、ありがとう本当ね、びっくりしましたよね。でも本当に自分の体って昔の思ってるように動かないってことがよく私も分かりましたのでね、お互い気をつけましょうね。リクエストがね、月の曲だったんですけれども、松任谷由実がもう全部かかっちゃって、もう14番目の月も満月のフォーチューンもかけられなくなってしまいましたので、オードリー・ヘップバーンのムーンリバーに行こうと思います。オードリー・ヘップあった、はい、ではお待たせいたしました、行きましょう。オードリー・ヘップバーンのムーンリバー。

オードリー・ヘップバーンとこれジョージ・ペッパーとかなのムーン・リバーお送りいたしましたね。ゆうこママぜひマルドさんにもねどうぞよろしくお伝えください。さて APS の鈴木さんから、カオルさんスタッフの皆様お疲れ様です。仕事が少なかったので11連休になりました。いたー、ここにも11連休の人、8連休以上って 15% って、そう 15% もっと11連休になったらもっと少ないんだろうね。高速の休日割引もないので木曜日に那須高原に行きました。チーズガーデンで食事をして、美味しそうだな、買い物をして、高速は往復ガラガラで観光地も混んでいなかったので楽しめました。で今日は朝から草むしり、風呂掃除をして、これからゆっくり食事をしながらラジオを聞いてのんびりしますって。12時過ぎに送ってもらってね、ごめんね遅くなりました。今日じゃあ昨日だ、昨日5月1日が中森明菜デビュー記念日なのでね、明菜ファンクラブの APS ですもんね。中森明菜スローモーションをリクエストいただきました。はい、お送りいたしましょう。はい、それではAPS の鈴木さんからのリクエスト、中森明菜スローモーションデビュー曲、これが

0: 中森明菜スローモーション、 APS の鈴木さんからのリクエストでした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらの
1: お昼過ぎ、ちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

時刻は4時45分を回っています。ここで加須市周辺のお天気情報です。はじめに注意報ですが、この時間も変わっていません、まだですね、あ、ごめんなさい、変わりました。さっきチェックした時まだあったんですけども、注意報取れました、解除されました、強い風が吹いていたんですけれども、群馬県も茨城県も強風注意報解除となりました。今日は日本の南に中心を持つ高気圧の影響で、よく晴れました。加須市はですね、今日は一日晴れ、ちょっと雲があった時間もありましたけどもね、午後からよく晴れました。そして降水確率はもういいですかね、この後も降水確率は 0% の見込みです。今夜も雨は降らないでしょう。気温は今現在でも25度くらい、まだねちょっと暑さが残っていますね。明日は曇りのち雨で雨となりそうです。降水確率が 50%、 そして最高気温が24度と5月中旬並みの、ね、陽気となりまして、暑さ少し落ち着く見込みです。では週間予報です。向こう1週間、あさって緑の日は晴れますが雨も降りそうです。そしてその後5日火曜日から金曜日までね、概ね晴れそうです。気温は水曜日まで平年並みから平年よりもやや高めの25度から24度から25度

25度、そしてその後木曜金曜日が28度と6月下旬並みとなりそうです。そしてその後土曜日最高気温で20度と、はい、寒暖差がとても大きくなりそうです。体調管理には十分ご注意ください。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。日本道路交通情報センターアーティスによりますと、この時間は国道122号線の羽生行きで 羽生市下岩瀬で200メートルの渋滞が2カ所、そして赤羽行きで羽生市須影団地で500メートルの渋滞となっています。その他の規制や通行止めはありません。ドライバーの皆さん、どうぞこの後も安全運転でお願いします。道路交通情報でした。さて、新潟のおたけどんさんから、朝晩まだ少し肌寒いのですが、初夏らしいいいお天気になりました。新潟県下越はゴールデンウィーク期間中を使って田植えをするのかな。まあ大体新潟県ってそうですよね。ゴールデンウィークにみんなね、帰省してきてね、田植え手伝って田植えしますよね。この加須でもですね、今田植え、もうだいぶ終わってるかな。ちょっと早い。早場米も多いからね、この辺はね。はい。緑の苗がですね、風にそよいでいました、今日は。そよいでいたってか、風に大きく揺れていましたね。ゴールデンウィーク明けにはスーパークールビズが始まるので、背広もいらなくなるはず。年中ノーネクタイが定着してしまったので、ネクタイ締められるかな。さて、リクエスト。先週ボケっとしていてリクエストも送り漏らしていたので、今週こそ。ゴールデンウィークは高速の割引もなし。さっきもね、誰かおっしゃってましたね。純一さんかな。高速の割引もなし。出かけるにも、あれのおかげで石油が高止まってるので、近場でごまかすつもり。代わりと言ってはなんですが、ドライブに行ったら行った気持ちになる曲をということで。へぇ。10フィートのスーパーシンドローマーを、プロモーションビデオに日産スカイライン箱スカが出てきます。なるほど。はい。では皆さんもね、ドライブに行った気持ちになってもらいましょう。10フィート、スーパーシンドローマー。

10フィートでスーパーシンドローマリクエストくださったのは新潟のおたけどんさんでした。皆さんどうでしょうか。ドライブに行った気分になれましたでしょうか。さて、今日最後にはこの曲をお送りしたいと思います。まず曲出しますね。ちょっとお待ちください。よいしょ。

かりますか。谷村新司群青。テケテケさんからのリクエストです。カオルさん、恋方リスナーの全国の皆さん、こんにちは、今月もどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週は昨時から同行援護に行ってメールができなかったんですけれども、今日はまたメールやリクエスト参加させていただきます。先週はイオンの中にあるリンガーハットで限定の麻婆茄子冷やしちゃんぽん麺と、あ、始まった、私これ大好きなんだよね、わ、食べよう麻婆茄子冷やしちゃんぽん麺美味しいよね、餃子半ちゃんセットを食べて、スタバでメロンオブメロンフラペチーノを飲みました。これは飲んだことないわ。その前にはスポーツでポアルペン、あ、スポーツアルペンかな、で靴やスポーツリュックを見てきました。ところで今日は静岡にある爽やかハンバーグでランチに行ってきます。爽やかって有名だよね。食べられました、無事に、ね、すごい行列なんだってね。さあ、この曲に乗せてですね、今日ね、たくさん、結果的にたくさんリクエストがいただきました、ごめんなさい、ね、でも嬉しいです、本当にありがとうございます。来週ね、なるべく優先してお送りします。なんでなるべく残念になった方は番組始まる前までにお願いいたします。よろしくお願いいたします。リクエスト先に送ってメッセージは後っていうのも OK です。はい、サムさん、こんにちは、カオルさん。朝は少しひんやりしていましたが、日中少し暑いくらいですね。巷はゴールデンウィーク最中ですが、私は明日が休みなだけで連休中は仕事なんです。頑張ってください。今日ね、リクエストした曲、ごめんなさい、かけられなかったんですけども、普段よく飲みに行くお店のスタッフさんが、サムさんにぴったりの曲ですよと勧めてくれたって、今度またぜひこの曲リクエストしてください。私も聞きたいと思います。ヨルシカの千鳥だってね。山本滝さん、こんにちは。もう5月、今年も残り7ヶ月ですよって。もうそんなさ、残り7ヶ月ってまだ半年以上あるじゃん。もうやめようよそういうの、気分が重くなるから。今日は多くの人が連休初日なんでしょうね。 G もご多分に漏れない一味です。そんな連休の背中に大きなニュースが舞い込んできましたね。少年隊じゃなかった、プロテニスプレイヤーの錦織圭君が今季限りで現役引退を表明しました。今春は現役引退ラッシュですね。今年はそんな羽坂駅なんですかね。なんだか寂しい気持ちです。そう、なんか当然のように活躍していた人がね、引退しちゃうと寂しいですよね。柴ねぎちゃん、ゴールデンウィークも後半に入りましたが、これといって出かける予定はなかったんですが、群馬県太田市にあるお蕎麦屋さんに食べに来ています。美味しそう。高齢の夫婦とパートさんで切り盛りしています。蕎麦は太打ちの田舎蕎麦、並盛りが450円、かき揚げが150円で食べられます。ボリュームもあってお腹いっぱいになります。お蕎麦が出てくるまではセルフでお漬物が食べられます。お店は割と混んでるので、厨房いつもバタバタで申し訳ない気持ちになります。長く続けてほしいものですね。数のカタツムリさん、今日は天気がいいけど風が強いですね。明日の加須市では利根川河川敷でジャンボ鯉のぼりがあります。無事に遊泳できるのを願ってますということで、そうなんです、

0: はい、明日私ねジャンボ鯉のぼりの、あの打ち上げじゃなかった、打ち上げるんじゃなくて、その遊泳のその会場にですねリポートに行きますので、明日の恋してまた会せ日曜日は10時から特別枠で放送始まります。ね、その午前中の2時間私ねちょこちょこ中継入れますので、ぜひ皆さんね遊びに来てください。そして焼きとんごさん、悪龍さん、猫屋敷さん、ボンボン時計さん、茨城の羊さん、そして命名探偵プニキュアさん、リクエストをいただきました、ありがとうございました。また来週ね優先でお届けしますから、リクエストください、お待ちしております。お相手は山本薫でした。それでは
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ、個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入れ君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定ですと、お酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えると、あと5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀屋剣が

専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でねジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ル・ボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるし、ね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。
そんなデュランデュラの新曲、なんとナイル・ロジャース

が曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュラン・デュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュラン・デュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

Don't bend, beat it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.DJ アーチがお届けしていますサタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕

誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ヒラヒラのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね、なので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、このゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。だからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーの T ・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で、今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で、映像がですね、リンゴが車でドライブをしながらリンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。
1: 応答できるかどうか確認。
0: 最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです。普通に、
0: あー来た。いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっと、ね、
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが、
2: ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。びっくりしました
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか。
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい子でした、ちっちゃい子でした。
2: いやもう全然問題ない
0: そういうことじゃない。
2: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
2: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: ああそうですか。
2: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああそうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます。
2: あーっとですね、
0: うん、
2: エイジアの、
0: うん、
2: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメント

0: ントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、それそこら辺から洋楽が好きですね。
1: あの曲かっこいいですもんね。
0: ですね、かっこいいですよね。
1: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいじゃない。
0: おっしゃる通りです。
1: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
0: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
1: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 3曲目をお答えしたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: お分かりになりますか、3曲目ね。オーストラリアの、
0: はい、
1: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
0: はい、
1: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
0: はい、
1: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
0: 3曲のうち1曲ですか？
1: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
0: あのこれもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
1: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね、はい、
0: ですよね、ありますよね、
1: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
0: はい、ですね。 男臭いというか、
1: そう、
0: はい、
1: 土臭さもあってね。
0: ですよね。
1: いや、僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど、
0: ありがとうございますあーちゃん、すごく優しいじゃないですか。
1: あ、本当ですか？
0: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
1: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
0: 私も頑張ります。
1: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
0: メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
1: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間

0: を味わってるっていうのはそんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもねお待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend

さあゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもねぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: かですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい、それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます。

0: はい、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、はい、
1: ぜひご家族揃ってね、あの室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ。
0: あのでも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、あの近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
1: そうなんです、はい、まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: うん、もともとね、もう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかもそういうこと
1: なんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具と言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるってことですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
0: なるほど、だからどっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
0: なるほど、
1: まあ、こういったこと考えていく必要ありますよね。
0: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。うん、そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
1: そうだと思います、
0: うんうん、
1: であと倒れるところ、
0: はい、
1: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
0: はい、
1: 割れ物が置いてあると。
0: なるほど、
1: はい、ベッドから夜
0: 降りるにも
1: 、はい、そういったことになっちゃうことありますよね。
0: そうですね、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
1: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
0: なるほど、そういうことなんですね。
1: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
0: はい、
1: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓が、ね、あってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
0: そう思ってた、
1: うん、
0: はい、
1: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
0: はい、
1: ね、身体に危害が、ね、加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
0: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
1: そういうのね、ちゃんとね、
0: はい、
1: 商品見とかないと。
0: そうですよね、
1: はい、貼った後に間違えちゃったってね。
0: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
1: そうなんですよ
0: ね、そういうことも考えないといけないってことですね。
1: そうなんですよ。
0: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
1: はい、
0: そういう場合って重い本は下ですね。
1: 重い本は下、その通りですね。
0: そうですよね、
1: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、より、まあ、倒れにくくなるってこともありますし、はいはい、今クロスさんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
0: 辞
1: 典とか置いといたら、うん、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
0: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
1: 可愛いものは上
0: 可愛いものは上なんですね、
1: はい、あとね食器棚、
0: はい、はいはい、
1: あのよくメディアとかの映像で、
0: はい、
1: 例えば地震が起きた時に、
0: はい、
1: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
0: はい、
1: 食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像を見ません、うん、
0: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
1: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
0: い、まあ、そう思いました、
1: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
0: はい、
1: そこだけじゃダメなんですよ。
0: 棚だけじゃダメ。
1: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
0: はい、
1: この食器棚を L 字金具で固定する先は、
0: はい、
1: 家の壁ですよね。
0: そうです、
1: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
0: はい、
1: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って

0: 引き戸か観音開きか、
1: そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで中の食器棚が、食器棚じゃないし、中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう、で助かったのは食器棚だけだったと。
1: なんかいや、守りたいのはお皿の方と人間ですよ

0: 方と人間ですよね、
1: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
0: 確かに、
1: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身ですね。
0: そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
1: そうですよ、で破片落ちたらね飛びますから、は
0: い、そうですね、ショックが大きいと思います。そうですね、大事なねお皿だと、うーん、気をつけるべきこといっぱいありますね。
1: そうなんですよ。
0: うーん、家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
0: はい、
1: 壁に L 字金具でネジ止めする、
0: はい、うん、
1: これが一番確実、
0: はい
1: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
0: コンクリートの時とか
1: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんうんうん、
0: はい、
1: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかで、
0: はい、
1: できるだけこれ揺れをこう吸収してあげるって、まあ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
0: なるほど。あの、私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
1: 買われた、
0: 買いました。あのやっぱりベッドのところに本棚があったので、うん、それで、でも一番手前側につけちゃったんですね。
1: 手前、
0: 手前側って、はい、 はい、はい、そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、多分知らない人多いと思うんですよね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: イメージとして手前側につけた方が
0: 動かないかな、
1: 動かないようなイメージありますし、
0: ありました。
1: 何もつけやすいですよね。
0: そうなんです
1: よ、手前の方がね。
0: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
1: 違いますね、うん、あとはこう2つの、大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、それはやっぱり両サイド、
0: はいはい、
1: 端にやる。
0: なるほど、
1: だから奥奥端端、
0: なるほど、
1: こういうの覚えていただくと
0: 分かりました。奥奥端端ですね、
1: はい、
0: はい、分かりました。
1: 奥奥端端です。
0: 皆さんすぐチェックしてみてください、
1: はい、はい、
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
1: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
0: はい、これもカラオケの練習曲ですか
1: よく分かりましたね
0: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン。家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています、
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: あ、そんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家がまあすぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという、そういう話ね、
0: はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: 黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息とつながるのかって、
0: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません？呼吸すると、
0: はい、
1: してやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
0: い、できない、そういうことですか？
1: そういうことなんです。なので、建物がまあ崩れてまた大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、

0: 収まらなくて済んだのにってことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこう、ちなみにゴールデンウィークで、はい、家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: 室内安全ということで考えると何をしておいたらいい
1: ですか？そうですね、はい、防災用品って、はい、いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、しかもたくさん、はい、
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読み知れぬ安心感に包まれるってところがある、ね。まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、はい、安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、はい、しかしじゃあ問題のどこに置けばいいのかって問題。
0: いや、それですよね。
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ。
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、は
1: い、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、はい、例えば 2,3 日の分は、はい、クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、はい、分散させて避難用品というかね、防災用品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。確かに。そういった場所をちゃんと確保したりとか、はい、分別つけておく。
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなって話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか。
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の方の一つの、まあ、倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると。
0: やってました。
1: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
0: そうですよね。
1: これは気をつけたいですよね。
0: 本当に。だからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、はい、お話で分かったので、うん、だから置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
1: はい、ははは、
0: そういうのってどうですか。
1: 照明は明かりの照明ですよね、は
0: い、そうです、そうです。
1: とても大事なんですよ。
0: はい、
1: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
0: はい、
1: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
0: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
1: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
0: はい、
1: なかなか割れにくいといいますか、ね、
0: はい、
1: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
0: はい、
1: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい。
0: ないですよ、熱くないですもんね、
1: はい、そういったところもある、
0: はい、
1: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
0: あるんですか、
1: 出てるんです
0: よ。どういうことですか。
1: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
0: はい、
1: 家の中が停電したりもする、
0: はいはい、
1: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
0: はい、
1: もう当然ながら明かりを帯びませんよね、まあ、
0: つかないですね、
1: はい、その電球を外すんですよ、
0: はい、
1: くるくるくるくるくるって、
0: はい、
1: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
0: はい、
1: それが光るんです。電球だけで
0: 電気来てなくても。
1: そう、充電される電球なんですよ。
0: すごい。
1: もちろん限界ありますよ、その使用、はい、時間ってありますけれども、はい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません。
0: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
1: その通りです。
0: すごい、
1: はい、
0: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから。
1: そ、はい、
0: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
1: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
0: ないですね。
1: 複数あるのでご家族はそれぞれ取って、
0: はい、
1: 自分用の明かり
0: すごい
1: できるということもありますし、
0: はい、
1: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
0: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
1: はい、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
0: すごい。いや、でもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
1: そうだと思いますよ。
0: 知らないグッズがいっぱいです。
1: はい、
0: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ。
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。田畑さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、
1: はい、
0: なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
1: お任せください
0: 番組ではメッセージ

0: ージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: リくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
3: 皆さん、はじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま す。
1: 佐古さんから、この株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
3: はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、はい、自社で研磨して、うん、販売してるって、とても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本であの手釣りで研磨してるって言ったら、もうほとんどない業態です、はい、多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うんうん。まあ、そんなことを、まあ、ダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
1: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか。
3: うん、もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石

0: ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
1: なるほど、
0: はい。
1: 大坂さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
2: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構いてて、はい、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、はい、佐古さんはまたすごくユニークで、うん、ダイヤをさっき磨くっていうのは研磨するんですけど、
1: あ、はい、
2: ただの研磨じゃなくて、その研磨することによってそのダイヤモンドで、まあ、人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
1: はい、
2: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生やいろんな方とも研究して、はい、ドクターの方いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
1: お
0: すごいです、
2: すごい変わった方ね。僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
0: 面白いですよね、
1: はい、はい。そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
0: で、私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、うん、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね、うん、その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、うん、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、うん、スリランカで鉱山までやってましたので、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、うん、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあそれがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、うん、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタードの思いでしたね。
2: なるほど。
1: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、はい、うん、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
0: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
1: はい、
0: 何が違うかっていうとね、うん、研磨技術、まあ、手刷りでやる、うん、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、私世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。あ、まあ、ロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、うんうん、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、うん、で理屈ではもう出てるんですよ、うん、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、うん、誰も磨かないんですよ、
2: うん、
0: どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。
1: ああ、
0: だからやっぱり商売中心だったんですね、うん、でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、うん、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
1: あのアルカダイヤモンドってのはどのようなものなんでしょうか。
0: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、
2: うん、
0: 下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね、うん、上から入ってから 100% 戻ればキラキラするじゃないですか、うんうん、それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はね、エクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、だいたい 95% ぐらいの反射なんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: トップでも 95%、
1: あ、
0: で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです。だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたのでそれにかけたんですよ。
1: へ
0: え、できたのがアルカダイヤモンド。だからものすごく輝きます。
2: なるほど。
1: いや、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした。
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。
2: うん、
0: でその人の体を癒すこともできるのが分かった。というね、だからなんだろう、もう 先回りましたよ。もうこんなすごいダイヤモンド。

0: のができて、うん、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ、うん、もう私の、うん、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: うんうん、ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね、
1: うん、あ素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです、
1: うん、
0: はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、うん、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです、
1: うん、
0: よくこうダイヤモンドを持ってまた宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実は実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかる、でも出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから、体にいいかどうかを見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね、それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのを、ドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが、今回のアルガダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんか霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
1: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
1: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
1: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。
0: そうですね、
1: まあ、本ぐらいの大きさですね。
0: そうですね、
1: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あこれがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっき言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: EAV っていうね、ドイツ の、うん、医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、うん、それにお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、うん、それを今使ってる、
1: はい、なるほど。
0: でこれを何を測っていくかっていうとね、波動っていったら皆さん難しくて分からないんだけど、うん、人間って実は経絡で動いてる、うん、経絡で電気のコードがあります、
1: うん、電気ですね、
0: 頭からね、この脳からちょっとこう経絡電気のコードがあって、うん、それの電気のスピードを測ってるだけなんです、
1: うん、
0: 非常に物理的なものを測ってるので、うん、だからスピードを測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、
1: うん、
0: またはそれよりも速くなるとストレス状態だし、うん、遅くなると病気だし、うん、電気が流れないと死んでるってことなんですよ、うん、だからそれで測るだけで今の健康状態がある、
1: うん、
0: で何が問題かも分かる、
1: うん、
0: で石によって癒す、我が社の石でも合うもの合わないものが存在する、うん、だから合う石を探してるっていうね、うん、だから東京うちのサロンって実は石だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ、うん、線香を置いてあって、どれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる、うんうん、
1: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やされて
0: る、ね、毎日やってるんですよ。
1: すごいデータですよね。
0: すごいデータなんです。まあそんなことをダイヤでやっています、はい、
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな、身につけたからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか？
0: いや山ほどあるんですよ、
2: うん、
0: 例えば身につけると実はオーラの色は変わります。 はあ、それはね、オーラが見える先生方がすごいね、オーラの色が変わるよと、つまり人間のエネルギー波が変わる。

0: ってことは、うん、オーラが変わるってことはね、音が変わるんです、
1: うん、
0: 音が変わるってことはね、波長が合わないってのは本当の、ね、うん、日本語って素晴らしい言葉なんですよ、うん、だから付き合う友達が変わってきます、ダイヤ持つと、うん、でダイヤ持つと人が付き合う、人が変わるってことは仕事は人が持ってきますので、うん、仕事は人が変わってきます、
1: うんうん、
0: だけではなくて医療器具でベストの状態に持って、子どもの電気の状態を持っていきますけど、ですからあらゆる病気が治る可能性が出てくる。ちなみに我が社のね、あの職人はうつだったんですよ。でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、今工場長やってますよ。もう素晴らしく能力発揮してる。だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが霊障で困ってるお坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
2: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、
0: はい、
2: ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか。
0: は
2: い、
0: あ、もうお医者さんってものすごく大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね、病気の人の電気に共鳴するので、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな、大変な、命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、世の中どんどん変わっていって、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました。で我が社に来られたんだけど、我が社の機械で見せる見せ方に感動されて、今度は量子医療学会、まあ量子医療アライアンスっていうんですけど、今月立ち上がるのでぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
2: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、
0: はい、
2: もうどんどん事業を大きくしようと思って、佐古社長が銀行に融資をお願いして、なんかダイヤモンドで癒すみたいなことを言ったら、その端に全部融資を止められたと。
0: いやいやいや、
2: すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになった、きっかけになったって聞いたんですけど。
0: そうなんですよね。
2: それもちょっと教えてください
0: 。20年前ね、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、やっぱり銀行って心配してるだろうって、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
2: 20年前って本当に大変でしたから ね。
0: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、まあ、そんな時期だったので、あの単に説明に行ったんですよ、
2: うん、
0: あの研磨技術を、ね、研究した世界一になって、ものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、うん、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ、うん、そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、いやその支店長腕を組まれたんですね、
2: うん、
0: それで1時間経ったら、もう喋りたいことはもうないのかっていうか、もうないですよって言ったらですね、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって、今日もって取引停止だからと。
2: うわ、
0: あの、ね、霊感商をする会社に取引する気がないって、まあびっくりしてそのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら、
2: ね、
0: うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて、200人の会社が1年半後には8人になったんです、
2: うん、
0: 他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから、5人でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ。研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って。
1: うん、
0: その間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人養えないなと。
2: そうですね、
0: 私ね、あの時の、ね、支店長はね、きっとね、天使がこう悪役やってくれて、そのおかげで、まあ、雰囲気がついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、今の生き残ったんではないかなと。
2: なる
0: ほど。だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
2: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね、
2: 多分
0: できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
2: ね、しかも田舎だからね、東京ならまだしもね、
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
2: 愛想つかされて、
0: はい、
2: でも天気が訪れたんです ね。
0: そうですね。
2: そこから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: ですね。そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D から買うんだろうとか、なんでこの人は

0: 力が合うんだろうとか、なぜこの人は VBS ファンじゃなくていけないんだろうかとか、そういうことをずっとデータを取って
1: きた。数字で出てきますもんね。
0: そうなんです。
1: 試してみるとね、面白いですね。
0: そうなんです。だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります。あと大阪の本町にあります。あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本でトップと思われる矢瀬邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を応えてくれるってことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ。
1: なんか意思と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね。
0: そうですね。でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することができます。例えばまあ、もともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものも、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな
0: ね。そうです、あのオーリングをもっと正確にしたようなものです。
1: そうですよね。
0: オーリングってあの何万人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: あの測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
0: あのだあの絶縁してるならいいんですけ ど、
1: ど
0: うしても直接触ると問題かもしれない、うん、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: うんうんすね、
0: 電気流れないように。
1: そうですね。
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね。
0: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね、はい、でその人がその土の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念というのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じもんですから、周波数なので、ということは周波数で地球を丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイヤモンドの思いなんですよ。で、あの最終的にはですね、その人を癒して、日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカ DIA まで入れると、アルカディアって書いてることが出てきます。
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町ところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作りだけではなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾート一緒にしてる問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたちを面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから、
0: はい、すぐ隣です。
1: そうです、はい、昔は一緒の地域だったんですけ
0: ど、そうですよね。
1: そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。
2: あ
1: 思い出のとこです、はい、
0: だから今、うん、我が社の 山の上っ ていうのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て一番綺麗だからって、ね、
1: そう日本で
0: 毎日

0: 一番綺麗に見えるってね、星が。
1: あ、撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない。だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私あの馬場を作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。そうするともう今入れないんですよ、森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、ね、日本全国の田舎が共同できると思います。
0: 里山作りがね、そうです、今壊れちゃってますからね。
1: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて、村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
0: 素晴らしいですね、
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
1: 一番はね、人を癒して肉やかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
0: ね、平和にできたらいいですね。
1: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今はもう、今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています、
0: ね、なるほど、素晴らしい、
1: はい、
2: ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
1: 東京サロンはあの、赤坂青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、
0: もちろん無料ですよね。
1: 本当にね、体験してみるとね、よく分かります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あ、そうなんだなと、皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います。
0: なるほど。
1: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、大阪サロン本社の予約サイトサイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、
0: はいはい、
1: 大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅からまあ徒歩5分ぐらいのところにあります、はい、
0: なるほど。
1: 福山はまあ本社ですので、あの住所検索していただけると見ることができます、
0: はい、
1: まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページ見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、ぜひ皆さん体験してみてください、
0: はい、
2: ということで、今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公園にて開催します。ぜひ皆さん、お昼のイベントです。遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送る

ジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもライブゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、うんうん、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショ
1: ー。おー。
0: はい。さて今週紹介するのは、まキャベツが全国的に安くな
1: って、
0: ね、
1: 安い。
0: ね。なので定番じゃ定番の料理だと思います。
1: はい。
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが。簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね。
1: はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: お野菜簡単で
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、めんつゆ、はいはい、

0: とニンニクだけでも美味しいです。
1: へー、
0: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なので、たくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンに今度入れないくらいキャベツって入れても、
0: うん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、うん、2人で住んでたんで、うんうん、その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの
0: を、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は、
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: うん、もうね、今こうなんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで、赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、ああいいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、はい、生でも食べられるし、
0: ね、
1: 焼いても食えるから、
0: うん、今ぜひ、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子で Rolling。

0: りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日、大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね。以前からニュースなどで見て、一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: 申し込まないといけないんだ、すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか。ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんかなんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、大ぶりの本当綺麗な桜ですが、あもうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし。

0: ないし、周りも行かなく
1: て、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
0: 僕翔子さんから花見って聞いた。あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
1: 何回かありましたね。何回かありました。
0: ボイトレ
1: の教室でやってないですよ。あの、
0: なんで寒いから。

0: 当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとかなんか そのあたりとなんかやってましたよね。
1: それは花火大会。
0: あれ花火大会。
1: はい。
0: 僕ね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
1: 珍しい。
0: この世代でも。
1: だってみんなしてた時代ですよね。会社員の方とか。
0: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし。
1: ね、うん、まだ寒い時期ですしね。うん、
0: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代も、そこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
1: それがもう大人はいいですね。
0: うん、もう今はね、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
1: そうですね。さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、北野さん、お元気ですか、うん、ラジオネーム、かおちゃんです。ありがとうございます、うん。さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わって、よく見てみたら、小さい実がなっていました。
0: うん、なんか気持ち悪い、ね。
1: 実がなるには、別の種類の梅を近くに植えて、受粉させないとダメだと、ネットで見ていたので。
0: もう一回言って。
1: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
0: 小手まり、去年ももらったけど、結構。
1: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
0: これ見て、これこの、こっち、この、これが実なのかな、
1: それが実なのかな、なんか実とはちょっと、思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね、
0: そういうのってやります？例えば、じゃあ梅がありました、緑の。
1: はい、
0: じゃあこれからつけて、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。はい、やります？そういうの。
1: いやー。
0: 梅酒買ってきた方がいいよね。
1: そうですね。どうせ自分には、自分がやっても美味しいのできん、来ないだろうなと。
0: そうそうそう。
1: お味噌とかも、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
0: でもヨーグルトはやってましたもんね、ちゃんとね。
1: ヨーグルトはその当時は、カスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。作るしかなかったんですよ。その当時。
0: そうなの？
1: はい。種を誰かからもらって。
0: じゃないけど、へえだよ、
1: とか。うん。売ってなかったんです、スーパーとかには。
0: 何が売ってたのじゃ。
1: 普通の日本のヨーグルト。
0: 甘いヨーグルト。
1: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、
0: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、給食でね、こうちっちゃい瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、たまに、それが甘くて美味しくて、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
1: あ、瓶に入ったの私も見たこと
0: ありました、まだ。
1: うん、ありました、美味しかったですね、あれね。
0: で、大人になってなんかヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って、
1: あ、プレーンのね、
0: そう、甘くないと食えないよって思った記憶ある。
1: まあそうですね、
0: それからあんま好きじゃなくなった。
1: ジャムとかね、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ、成長作用があるのでぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で歩きたい。

0: 送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つも、2本も、重たいのにさ、4リットル背負って、
1: まあ、その後持っていく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか。ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、はい、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね。持ち運び簡単だし。
1: どうぞ。
0: お願いします、なんて。はい、去年、嫁さんの田舎の実家を解体して、さら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い、見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して、車のパーキングになってました。借家でしたが、結婚するまで住んでて、両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い。本籍は今住んでる住所にできますが、めんどくさいです。翔子さんの実家はどうですか？ねえ、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局なくなってくるのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だってさら地にしたら固定資産高くなりますからね。
0: 私の実家はまだ、あの、姉とかがね、住んでますので、まだありますけどね。
1: まだまだ古い街並みがちょっと残ってはいますよね。ただ、やっぱりこう、ね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとあの、リクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ、江口さんがほら、西日本は、牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど。
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、カレーちゃんとか、はい。あそこで変わるっていう。
0: そう、カレーもカレーに入れる。
1: カレーの肉で肉は。こっちは肉。
0: じゃあ、九太郎さん関東でさ、豚肉でした？
1: ただ育ちがほら、みんな周りが
0: 豚肉と
1: か、あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう。
0: じゃあ周りの人たちは豚でした？東日本は。
1: 豚。あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんです
0: よ。最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このやんちゃんさんは、やっぱ関西のところかな、牛肉。
1: そうですね。
0: 私は、確か豚でしたね。あ、私、

0: 四国なんですが豚でした。
1: ああ、うん、それはちょっとこうほらごめんなさい。
0: 違って好み好み母親の好みで豚の方が美味しいから。
1: 僕はあの翔子さんに習ったのでこれもあるんですよ、うん、あの豚と牛と鶏入れたら
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私やっぱ自分で作るようになってからは、うん、もう好きなもの全部入れたい、入れたりとか、うん、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう
1: しかもバラ肉習ったのも翔子さんなんで、うん、カレーもバラ肉は溶けちゃうんで、うん、一番最後の方に入れるんですよ、うん、
0: ああそっかそっか。
1: そう食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: おあの油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。うん、やってますよ、
0: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: ね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、あの、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、あの、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ、番組集中してください、はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホール、オーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。

0: ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、100
2: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
2: そうです。

最近の一言。このコーナーでは番組の始めに私の最近の出来事や最近思ったことを一言で表現するコーナーになります。さあそれではやっていきましょう。最近の一言。大掃除めんどくさい。

皆さんこんにちは。始まりました、いちごの V ラジ。この番組は FM 渡良瀬公式 VTuber のいちごが声優として役者として歌手としての成長を目指して楽しいトークとコーナーを繰り広げる番組になります。それではいちごとお送りする30分、お楽しみください。

0: 門司の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は門司役所がお届けする門トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が門司のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ門トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お送りしています、いちごの V ラジ、 FM あたらせ公式 VTuber のいちごです。今回で第21回目の放送となります。いやー、もう年末ですね。この放送日の28日は仕事納めだったり、鏡餅つき、なんか餅つきがあったりとか、ザ年末みたいな行事みたいなのがあったりするらしいです。私は餅つきも幼稚園でやって以来もうやってないんですけど、

もう一回ぐらい餅つきしたいなって思ってます。で、皆さんはこの年末年始何して過ごしますか？やっぱり美味しいもの食べたりとか、大掃除に追われたりとか、もうこたつに入ってテレビを流してゆったり過ごすか、なんかいろんな過ごし方があると思うんですけど、私はこの年末きっと大掃除に追われてます。大掃除してしながら年を越しそうだなって思ってます。だったら今のうちから掃除しろよって思うかもしれないんですけど、私掃除があまり得意じゃなくて、こう年末によし大掃除するよって家族と掃除し始めると、自分の部屋だけでいっぱいいっぱいになっちゃって手伝えないし、その年末までになんていうんだろう、掃除が終わらないっていうことが毎年あって結構辛いなって思うんですけど、学ばないんですよ。だったら今のうちからやればいいじゃないって思うんですけど、やっぱ洗濯したその洗濯して畳んだ洗濯物はそのままポンって置いちゃうし、ハンガーにかけることもせず置いちゃってシワだらけになってとか、学校の行事ごとでもらった紙とか全部トントンってまとめて端っこの方にポンってやって、気づいたら雪崩が起きてたりとか、そんなことをずっとしてるんですけど、なんか掃除したくないんですよね。めんどくさいからなんでしょうけど、なら親に俺掃除するよってやるよ掃除って言われても、はーいとは言うんですけど、すっごくめんどくさいです。だからもう今年は掃除したよって言って諦めようかなっていう、掃除を諦めようと思ってます。で、皆さんはその年を越す時に何かその夜ご飯以外に食べたりすることありますか？食べるものを、なんか毎年うちの家ではこれ食べてるんだとかありますか？私の家では毎年そのご飯を食べた後に年越しそばを食べてます。で、私はそのそばがあんまり好きではないので、年越しうどんにしてほしいんですけど、やっぱなんだろう、年越しそばっていうのがあるからそのままそばを食べてます。なんかうどんってもっちりしてるじゃないですか、もちもちしててツルツルってこう食べれるんですけど、そばってなんかあんまもっちりしてないじゃないですか。なんかそれが苦手なのか、食べれないことはないんですけど、自分で好き好んで食べることはないです。でもせっかくだから年越しそばで食べてます。で、しかもそのご飯を食べた後に年越しそばを食べるんですよ。やっぱ年越す前に食べないといけないものだから、ご飯を食べてあーお腹いっぱいってなってちょっとゆったりしたら、やっぱ膨らんでくるじゃないですか、お腹の中で膨らんできて、はい年越しそばだよってなっちゃうので、毎年毎年お腹パンパンになった状態で寝るんですよ。で、朝起きてあー食べ過ぎた、後悔した、うーってなって朝起きます。私毎年それをやっちゃうので、なんで学ばないんだろうなって思います。皆さんはその年越しそばを食べる方も食べない方も、ちょっと正月だからね、年越しだからって言ってお腹いっぱい食べ過ぎて翌日後悔したことってありますか？私は毎年あるんですけど、今年はちょっと抑えようかなって思ってます。で、食べ終わったら、その年越しそばを食べ終わったら、はい年越しジャンプするよって言って、毎年毎年こうやっぱジャンプしないと年越せた気にならないので、年越しジャンプをして、はい明けましておめでとうっていう LINE を友達に送り続ける、ロボットのようにずっと明けましておめでとうポン、明けましておめでとうポンってずっと送るっていう作業を30分ぐらいしますね、多分。で、送って放置してたら、やっぱりすごい量のメールが届いて、全部一個一個見て今年もよろしくって返すのがめんどくさいので、 LINE だとこう一括既読っていう機能があるので、それをポンって押して見たことにするっていうのを毎年やってます。で、初
初詣

行く方いるかな。多分行くよっていう人も行かないよっていう人もいると思うんですけど、私は多分行かないと思います、初詣には。で、今年2025年の初めに人生初の初詣、この正真正銘初詣に行ったんですけど、すごい寒くて、で友達待ってても全然来ないし、何してるのって聞いたら家の中で鍵なくしたって言うから、探してんだって言って、おー分かったよ待ってるねって言って、その子のためにあったかいお茶を買って、やっと来たって思って、はいお茶だよって渡したら、ぬるいって言われたので、自分用に買ったペットボトルで頭叩きました。待ってくれただけありがたいと思いなさいみたいな。でそのまま神社に行ってお参りをして、おみくじも引いて、なんかそのおみくじが大吉でもないし凶でもないっていう、すごい微妙なラインのおみくじで、なんか面白くないなって思いながら、そのまま家に帰って寝たっていうのはあるんですけど、今年、来年行くかな。でも今年の2025年初詣の時ぐらい寒かったらもう行きたくないです。だから自分からは行かないと思うんですけど、まあ誘われたら行こうかなぐらいに思ってます。ここで一曲お届けしましょう。星野源でうちで踊ろう大晦日。

0: お送りした曲は星野源でうちで踊ろう大晦日でした。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
9: 毎週木曜日おはよう渡らせ、おかえり渡らせのパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: お送りしています、いちごの V ラジ。 FM 渡瀬公式 VTuber のいちごです。皆さん今年1年どんな年でしたか？やっぱり風邪をひいたり、いろんなお仕事で疲れたりとか、いろんなことがあった1年だと思うんですけど、私は今年からこのいちごの V ラジオを始めて約1年やらせていただいたんですけど、初放送の時よりは話せるようになってるかなと思ってます。やっぱりその初放送の時はこのマイクの前で喋るっていうのも初めてのことだったし、すごく緊張して何を喋ればいいんだろう、ガチガチみたいな状態でお話ししてたので、すごい固い喋り方になってたんじゃないかなと思います。この約1年ラジオをしてると普段からも結構話しやすくなったりとか、もちろん友達と話す時も後輩と話す時も先生と話す時も全然今までと頭の回転の速さが変わってて、こう次から次へと話題がポンポンポンポン出てきたりとか、話す時の話し方、こうすごくラフに無理に頭の中でグワーって考えなくても話せるようになってて、意外と役立つことが多いんだなって思いました。でその役立つことも多いなってのも一つなんですけど、この V ラジオしてて私が一番記憶に残ってる収録があって、それが本当に初めの方の収録だと思うんですけど、グレイテストショーマンっていう映画の紹介をしようみたいな放送があって、その時はすごい緊張してて、やっぱり何を話せばいいんだろうっていうのがまず一番最初に来てて、まあそのある程度の映画の紹介をして、私の感想はこうですっていう話をしたんですけど、自分で考えながら長く話すっていうのも初めてだったし、やっぱり自分の大好きな映画を紹介するっていうのがあるから記憶に残ってるんだろうなって思います。その長く話すのがすごく苦手で、自分自身その人前で長く話すのも得意ではないし、そもそもなんていうの、頭の中でパーって考えない

だから考えて口に出して考えて口に出してっていうのを繰り返すのがすごく苦手で、途中で何を言っているんだろう私はってなることが多かったんですけど、だからすごく考えて接続詞が変になりながらも、こう私はここが好きなんです、こういうところがこの映画の魅力なんですっていうのを頑張って伝えられた回だと思うので、私の記憶にはすごく残ってます。でその日の収録終わりは、ああすっごい疲れたなって、もう本当にこんなに長く話したの初めてだし、やっぱ人に伝えようってするのってすごく難しいんだなって改めて思って、もう早く家に帰って寝たいっていう気持ちが一番初めにありました。でその V ラジ以外にもやっぱり日常生活で記憶に残ってることは、やっぱりその部活のこと、私軽音楽部に所属してて、今年1年ずっと行事に追われてメンバーと大喧嘩したりとか、思うように楽器が弾けなくなっちゃったりとか、いろいろあった1年なんですけど、こうなんだろう、行事にもう軽音楽部ってその行事ごとが大体あったり、新入生歓迎会とか文化祭もそうですし、三層会とかあると全部出なきゃいけないんですよ軽音楽部って。なんか先生に期待されてて頑張ってくれよみたいな感じで言われるので断れないじゃないですか。だからもう今年だけで何曲やったの、本当に10曲以上覚えてみんなの前で発表してっていうのをずっとやってた1年なので、すごく疲れましたそこは。でメンバーとも本当にすごい大喧嘩しましたね。普通にわーって言っちゃうぐらいの喧嘩をしたりとかもしましたし、後輩にもやっぱり教えないと、楽器を教えたりとかもしないといけない、でも自分も楽器を覚えなきゃいけない、ここを弾かなきゃあできない、あここを歌わなきゃあできないっていうのを何度も何度も繰り返したんですけど、その分成長があって、その喧嘩をした分この人はこういうことを思うんだなとか、ここが嫌だったからこういうことを言ってくれたんだねとかもありますし、こう今まで弾けなかったフレーズ、曲のフレーズがやっぱりギターが少し上手くなって弾けるようになったりとか、歌もみんなの前で緊張しないで歌えるようになったりとか、こう学校の先生からも結構褒められることが多くて、本当にすごい大変だった分すごい成長した1年だなって思いました。まだまだラジオで話し慣れてなかったりとか、接続詞がちょっと変だったりとか、もっと面白い話し方ができたんじゃないかなとか思うんですけど、初めよりは楽しく面白くこうナチュラルに話せるようになったんじゃないかなと、自分の中でこう成長を感じられてるので、その残りの反省部分、もうちょっとあったんじゃないかなっていう部分は来年の自分に任せて、きっとなんとかしてくれるだろうという気持ちで今年は終わりたいなって思います。今年1年このいちごの V ラジオを聞いてくださりありがとうございました。来年はもっと面白くいろんなお話ができるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。ここで曲をお届けしましょう。ハンプバックで背景少年よ、そしてローザ・ウォルトン、ハリー・コギンズで I really want to stay at your house。

お送りしてきましたいちごの V ラジエンディングのお時間です。この番組いちごの V ラジは第2第4日曜日の放送です。次回の放送日は1月11日になります。みんな楽しみにしててね。番組では皆様のお便りを募集しています。普通のお便りのほかリクエストなどお待ちしています。ぜひ番組に参加してくださいね。宛先はメールの場合 info@wataradi.com info@wataradi.com までお願いします。そして動画配信サービス YouTube でも動画を随時配信予定です。 YouTube で

英語チャンネルで検索、 FM わたらせホームページからもアクセスできるのでチェックしてください。公式 X の方も開設しました。ハッシュタグ FM わたらせか、ハッシュタグカタカナで V ラジって番組の感想をつぶやいてくださいね。今年1年いちごの V ラジを聞いてくださりありがとうございました。また来年からの放送も聞いてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイチュ。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

ここはアイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方もアイマス P の方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私、あずさわあつさがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク開店します。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
3: 果実
2: 美味しいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。
2: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ弾き

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定、乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。
2: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
3: では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ、

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので、思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします。アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

間の連続テレビ小説バケバケ、私あんまり見てないからよくわからないんですけれども、初めてちょっとこの曲しっかり聞いたんですけど、本当いつもと違うなっていう、紅白にも出たとのことで、このハンバートハンバートさん、ご夫婦のデュオユニットなんですね。佐野雄穂さんという方と佐野良生さんというご夫妻が組んでいる、1998年に結成されたと。2人ともがメインボーカル、そうね、本当今の曲も2人で行ったり来てて素敵でしたよね。フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲、なんかお庭で歌ってたりなんないするのが私好きなのよねと言って、より子さんからも教えていただきました。テレビ、映画、CM の楽曲提供も多数あるというふうになっております。で、まあ、今回この2025年の連続テレビ小説バケバケの主題歌を書き下ろして、その年の紅白歌合戦に初出演されたというふうな経歴のお二方の曲をお届けしました。でね、今回この笑ったり転んだりの曲をよりこさんがちょっと入れてみないっていうふうに言っていただいたのは、この作品バケバケは文豪小泉八雲さんの奥様摂さんを主人公にした物語だったんですよね。で、そのドラマの中で宍道湖のしじみ汁が毎朝食卓に載っていたのが印象的だった、だからちょっと今回食べ物だからこの曲を入れてみませんかという話でございました。でも見てない私にはちんぷんかんぷんで、ちょっとあ、そうなんだって言って、でも宍道湖のしじみ汁は大好きなのでそこだけは反応してるという私なんですけど、

やだって宍道湖のしじみ昔いただいた時に大きくてアサリと思うぐらいので、あと宍道湖っていうこの文字が読めなかったの。それでインプットされましたよね。そのしじみ汁って東京の私にとってはちっちゃいのがいっぱい入ってて貝についてる身を取るのが大変っていうイメージであんま好きじゃなかった。アサリのお味噌汁が好きだったんです。でも父の仕事関係の方が宍道湖のしじみすごく美味しいからって言って送ってくださって、我が家で出た時になんか今日アサリ汁なのに色黒いんだけどと思って、いやこれしじみなのよねって言われた時に、この子たちは取りやすいから好きってなってからしじみ汁が美味しいと思うようになったというところはもうドラマ以上に喋っちゃうって感じよね。なんですけど、まあ、しじみ汁っていうのは二日酔いのにも効くとか、この宍道湖の大和しじみの旬は1月から3月の寒しじみと7月前後の土用しじみと年2回あるんだそうです。栄養価が高いので有名ですし、まあ、ある意味ブランドしじみというような感じでしょうか。私それをね冷凍して取っといたんですよ。で貝ってなんか冷凍した方が栄養素が上がるかなんかっていうのも前テレビで見たような気がするので、まあ、お野菜もそうなんですけど意外と冷凍保存って悪くはない。もちろんそれが何ヶ月もしてしまうと霜氷がついてしまったりして味は落ちるんですけど、久しぶりに宍道湖のしじみもそっか1月から3月の旬は過ぎてしまったので7月前後の土用しじみを狙ってみようかななんて思っております。いやもうなんか本当に今日いろんな食べ物の話が出てきてもうお腹が鳴りそうで、早くちょっと今日は収録を終えてどっか食べに行きたいような気分でございますが、やはり春の味覚の代表格この子をあげないで終わるわけにはいきません。それはタケノコでございます。私タケノコ大好きで毎年お友達がタケノコをくださってお料理するんですけれども、今年も実はまだ地面から顔も出していない一番タケノコちゃんをいただきまして、それね3月だったよな、いただいたので、これはもうアクもないからお刺身でいただけるよっていうことで、わさびとほんのちょっとだけお醤油をつけてだし醤油をつけていただきました。美味しかったです。そのタケノコちゃんの時はタケノコご飯とお刺身とあと穂先の部分お味噌汁にしたんだな。で第2陣でもいただきまして、それは穂先は今回きんぴらにしてみました。そしてわかめとの若竹に、あとはタケノコご飯、そしてメンマ。ちょチンジャオロースを作るかどうか今迷ってる最中、まだねうちにタケノコいるので、この立派なタケノコをいただいた時のチンジャオロースはタケノコがメインになるのですごい食べ応えのある大きさのチンジャオロースになる、うちの母にしてみたらチンジャオロースじゃないと言われるような形になっておりますが、あダメもうお腹が空いてきた。何を食べても本当旬のものっていうのは美味しいですよね。体が本当に喜んでると、まあ、一番の贅沢なことなのかもしれないなと思ってます。今は気軽に通販サイトがあったり、あとは農家さんの一般の市場には出せないけれども消費しなきゃいけないものをお手伝いしたりとかいろいろな買い方ができるので、なるだけ不揃いのもので農家さんの役に立てるものというのを私は買おうかなと思っております。だって味は同じなんだから、流通に乗らなかったものでもらい手を探しているものをいただきたいなと思って探しているので、皆様もいい情報がありましたらぜひぜひ、このねサウンドマリーナを聞くお酒のお供に何のおつまみがいいかとか、まあ、ナッツだけでもいいんですけれども、ちょっと手の込んだというか切るだけでそれをお味噌とかお塩とかで食べてるだけでもいいかもね。まあでも体にいいことをやっぱりしていった方がいいと思いますので、今後お便りでもいろいろと情報交換できたら嬉しいと思います。今日は旬の食べ物ということでタイトルにお野菜だって果物の名前があるものをなるだけ探して使ってみました。でもまあちょっと途中から脱線はしたので、最後の曲もちょっと新しめの J-POP をかけてみようかなと思います。最後おかけするのはミセスグリーンアップル、4月13日から配信を始めた風と街という作品です。これは3月30日にスタートした NHK の朝ドラ風薫るの主題歌として毎日流れているので耳にされている方も多いと思います。タイトルには食べ物が入ってないけどバンド名が食べ物だから許してね。ミセスグリーンアップルで風と街。

純子のテンポフェリーチェ。それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、明日あさって5月3、4と開催されます第28回高槻ジャズストリート、私は今年3日に出演をいたします。去年と同様、バークリー音楽大学の同期がリーダーを務めているバーミリオンフィールドというバンドと一緒に出るんですけれども、出演は5月3日16時からは東園小学校の心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールと2カ所で演奏をしております。バーミリオンフィールドはリーダーがピアノの周慶仁君、そしてベース、ドラム、ギター、サックスの5人組ビクターからメジャーデビューしているバンドなんですけれども、彼らの音楽性本当に豊かで、メンバーがみんな音楽を書くというような素晴らしいバンドで、関西を中心に活躍をしております。リーダーのピアノの周君、そしてサックスの栗田洋介君はバークリーの同期、少し先輩になるんですけど、ギターのユダ大道君は今名古屋に住んでますが、彼もバークリーで、ベースの長谷川さん、そしてドラムの松田さんは関西に行った時にお世話になってというような、ここにはつながってたんですけれども、バーミリオンとの共演はこの高槻ジャズストリート、そして去年は隅田ストリートジャズでご一緒をさせていただきました。高槻ジャズストリート、昨年はコロナ時期の赤字があり、クラウドファンディングをしてなんとか存続できるイベントとなっております。というのも、この高槻ジャズストリートは全会場無料で聴けることになっています。その代わり高槻ジャズストリートが

作っている T シャツを買っていただいて、それを実行資金として運営をするというジャズフェスになっております。今年5月3日16時からの桃園小学校 FM 心ステージでバーミリオンフィールドと演奏する予定の牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルライン。

牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルラインをお届けいたしました。高槻ジャズストリートでお会いできるの楽しみにしております。牧山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月3日は高槻ジャズストリート、16時から桃園小学校 FM 心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールバーミリオンフィールドフィーチャリング牧山純子ということで出演させていただいております。そして5月の4、5、この2日間はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ岡本健一さんのロックバンドライブにゲスト出演で、5月4日は2公演、5日は1公演出演させていただきます。そしてこの番組5月23日30日とは岡本健一さんに出演いただく予定でおります。ライブが終わってから収録をしようと思っておりますので、よろしければライブいらしてくださった方は感想を送ってください。そして5月の13日からは岡山スタートに九州、そして山口と織重由美子さんのツアーに出かけます。また5月名古屋のスタイズではとても素晴らしいシンガーの若さちゃんということの初共演があったり、26日は学芸大学のコーヒー美学で高橋聖さんバイオリニストとツインバイオリンがあったりします。そしてそしてなんと5月の30日を皮切りにクラシカルトリオのツアーがスタートいたします。5月30日渋谷 JG ブラッドで昼夜公演、そして6月は上越のお寺、また京都、滋賀、大阪、和歌山、名古屋、浜松と巡ることになっております。詳細はホームページで確認していただけたらと思っております。ぜひいらしてください。本日は旬の食べ物についてお届けをいたしました。お聞きになった感想、また私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、デディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。かなりお腹のすく放送となっておりました。実は収録がお昼間なので、よりこさんと今日のお夕飯のメニューを考えたいと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナーですね。5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自分のことでも、もちろんお友達のお話でも、そして芸能人のお話でも何でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: fans, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
1: Beam Antenna.
0: All radio communication fans, this is FM Paloon.
1: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
2: はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあね、もうそろそろ皆さんはお休みも始まってくるのかな。早い方は今週4月の29日からもうお休みになるのかなっていう感じもねしますけれど、いやいやカレンダー通りだよっていう方いろいろねあると思います。もう本当にこのゴールデンウィークは逆にお仕事だからもうお休みないんだよっていう方もね中にはいらっしゃるのかもしれませんね。確かにあのいろんな観光地に行くと、この私たちが遊んでる時に一生懸命働いてくださってる方たちいらっしゃいますからね、本当に感謝感謝ですよね。そういった方々がいるから楽しめるってことですからね。まあそういう方はねちょっとあの期間中はお仕事していただいて、後からゆっくりお休みいただければななんて思っております。さあそんなねゴールデンウィーク、アマチュア無線化にとりましてはお休みがいっぱいあるので、どこか機材を持って移動運用に行こうなんていう方もね多いんじゃないでしょうか。まあでもね、昨日今日といろいろコンテストがありましたから、コンテストでもう疲れちゃったよって方も中にはいらっしゃるのかな。ね、オールジェイコンテストは24時間ですからね、きっと皆さん頑張って戦ったのかな。ね、私もねちょっとだけだけどね出させていただいて、毎年ねなかなかあの上位入賞は難しいんですけど、まあ細々とやらせていただいております。そんな方でね、ゴールデンウィークに向けてアンテナ調整とかもねやったりなんかするのもいいのかもしれませんね。さあ今日はどんな方がこの後登場なんでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日も張り切って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
0: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
2: さあ今日はですね、ライセンスフリーということで、三井さんという方にね、お電話がつながっております。じゃあ早速呼んでみたいと思います。三井さん。
3: はい、こんにちは、JR1WNM 武蔵野 AM634 の三井です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。さあ三井さん、今私ライセンスフリーということでねご紹介しまして、もちろんこのおもちや無線の今コールサインを言っていただいたんですけど、その後にその武蔵野 AM634 ってなんか武蔵野のなんか AM のラジオ局みたいな、ね、なんか、なんだろうみたいなのを言っていただいたんですが、これって何なんですか。
3: はい、ですね、この今申し上げた武蔵野 AM634 っていうのは、はい、ライセンスフリー無線の、まあ、コールサインとして使っているものなんですね。はい、この今、まあ、武蔵野っていうのは、まあ、地名で、はい、この AM634 っていうのが、まあ、あの並び の, 番あのアルファベットと数字になるんですけども、はいはい、このこういったこの地名とアルファベットと数字っていう形が、はい、あの昔ですね、発給されていたコールサインの形、まあ、ひな形的に使っているものなんです。
2: これって誰でも何でもいいわけなんで、そうじゃないんで決められてるんですか、はい、ある程度。
3: はい、ですね、

0: 昔実はまあこれこの後説明するかと思うんですけども、うん、市民ラジオ、CB 無線っていう風に言った方が通じやすいかな、うんうんうん、が実は電波管理局に開局申請をして、うん、運用する免許制が取られていたんですね。
1: はい
0: はい、でその時に申請してると、うん、無線局免許状が発給されまして、うん、そこに書いてあったあの形式のコールサインになります。
1: あ、じゃあ自分が住んでる地区みたいなのね、で、はい、そこの地名が入って、
0: はい、
1: で AM っていうのは決まってるんですか、これは。
0: あ、いえいえ、これもですね、うん、順番に最初は AA から始まりっていう形で昔は発給されていました。
1: じゃあコールサインが JA1 から始まるような感じで、これもそんな感じで
0: 入って、はい、そうなんです。はい、そうなります。
1: で、後ろの数字は何なんですか？
0: はい、私のローコールサインの場合ですと、うん、武蔵野の武蔵に引っ掛けて634っていうふうにやった、語呂合わせしました。
1: これは自分でつけていいんですか？
0: はい、今のところ自分でですね、うん、つけて大丈夫です。
1: あ、そうなんだよ。じゃあ私はじゃあ水戸だから、はい、じゃあ水戸でなんかそのアルファベットはなんか支給され、はい、されあちょっと順番でこう決まってくるのかな。
0: ですね、例えば、うん、三田さんでしたら、うん、地名を水戸にしまして、
1: はい、
0: でアルファベットの部分を FM、
1: うん、
0: そして、数字の部分をですね、うん、FM パルルンさんの周波数3桁ありますよね。これをですね、使ってみると三田さんの番組と放送局と、まあ、関連性がつけられて分かりやすいんじゃないかなと思います。
1: そういうわけなんですね。
0: はい、
1: でこれ皆さんね、ライセンスフリーをやられてる方って結構、はい、イコールアマチュア無線の免許を持ってる方も多いんですか？はい、
0: あ、もうですね、今圧倒的に多くの方が、うん、ライセンスフリー無線も楽しむし、うん、アマチュア無線も楽しむしっていう人がほとんどになります。
1: うん、今はねこうライセンスフリーって言ってましたけど、ね、先ほど話の中に市民ラジオっていうね、はい、言葉も出てきましたけど、はい、なんか昔は市民ラジオとか CB 無線とかってよくそんな感じに言ってましたよね。
0: はい、はい、おっしゃる通りです。CB 無線っていうのはまあ通称でして、法律上は、市民ラジオっていう表現になります。
1: はい、でそれは今がこう、はい、ライセンスフリーっていうような言葉にも今はなっているということなんですね。
0: はい、はい、そうですね、市民ラジオだけだったのが、うん、後々時代がですね、進んでいくに従って、うん、まあ、特定省電力無線ですとか、はい、デジタル簡易無線登録局ですとか、うん、デジタルコミュニティ省電力コミュニティ無線とか、いろんな無資格、免許なしでも使えるようなバンドっていうのが増えてきました。
1: はいはい
0: はい、ですので、まあ、それらを包括するっていう意味でライセンスフリー無線っていうのが生まれた、まあ、使うようになったっていう経緯があります。
1: ということはね、今もちろんアマチュア無線の免許を持ってる方も、ね、たくさんいらっしゃるけど、はい、免許を持っていなくても、はい、これはできるっていうことなんですね。
0: はいはい、アマチュア無線の免許をお持ちでない方でも、うん、今申し上げたこの市民ラジオだったり特定省電力無線っていうのは使うことができます。
1: うん、っていうことはそうすると、武蔵野なんとかなんとかってこうそういったので皆さんとコールし合ってやるっていうことなんですね。
0: はい、更新のスタイルはおっしゃる通り、コールサインを用いましてですね、うん、やるような形でみんな楽しんでおります。
1: ということは免許もいらない無線っていうことだから、普通のアマチュア無線機じゃなくて今言った省電力だったりそういったコミュニティ、そういう無線機を使ってこのライセンスフリーは楽しむっていうことですね。
0: はい、その通りになりますね。
1: はい、
0: はい、
1: で、たくさん結構メンバーの方っていらっしゃるんですか？
0: あ、はい、これはですね、岩手 B73 というコールサインを持っている方が、うん、ここ何年間かですね、毎年毎年コールサインの集計を冊子で作ってらっしゃるんですね。
1: はいはい、
0: でそれをですね、去年、分けていただいた分見ますと5000局にはいかないんですけども、はい、全国でそれぐらいの方はですね、いらっしゃる感じはあります。
1: じゃあたくさんの方結構よく

0: 山に行くとなんか昔ながらの携帯電話が大きくなったような大きな、なんか、
1: はいはいはい、
0: トランシーバーみたいなの持ってやってる方いるんですけど、はい、あれもそうですよね、
1: はい、あのおそらくですね、あの三田さんがあの見たのは、はい、あの市民ラジオのハンディタイプのトランシーバーだと思います。
0: あの瀬川さんがなんかこうマイク代わりに持ってるようなああいうなんか大きい感じ。
1: そうですそうですそうです。はいはいはい。
0: ああいうのでも楽しんでらっしゃるっていう方がたくさんいらっしゃるってことなんですね。
1: はい、はい、そうですね。ね
0: えー、なんかでも楽しそうな感じですよね。やっぱり山に登れば登るほどって感じ、高いところの方が電波やっぱり同じく届く感じなんですかね。
1: はい、ね、ライセンスフリー無線って、免許とか資格が、不要で使える分だけ、うん、どうしても出力の制限っていうのがかかってるんで、法律で決まってるんですね。
0: はい、
1: はいはい、ですので、飛ばせる、遠くまで飛ばすため、遠くの人と話すためには、やっぱり高いところに行くっていうのが、条件的にはなっています。
0: そうなんだ、はい
1: はい、
0: そんなねライセンスフリーの皆さんがなんか一堂に集まる今度イベントがあるということでお聞きしたんですが、
1: はい
0: はい
1: はい、ですね、今度のですね、5月3日の21時から、4日の午後3時まで、はいはい、ライセンスフリー無線の更新イベントがあります。
0: はい、なんかこれ皆さんで一堂にどっかに集まってとかじゃなくて、みんなでこの時電波出すからみんなでワッチし合って更新しようねって感じなんですか？
1: あ、そうなんですね。この時日程時間が申し合わせてあるので、うん、みんなでトランシーバー持って、まあ、お外に行ける人はお外に行って、うん、山に行ける人は山に登って、まあ、ちょっとそんな時間的なゆとりはないんだっていう人はご自身の身の回りの近いところから、うん、お家からとかですね、電波を出して更新を楽しみましょうよ、コミュニケーションを楽しみましょうよっていう日になっております。
0: いや、じゃあね、無線化の方たちが今日はコンテストだって言ってもいろんな方が電波出し合うようにライセンスフリーの方も日程を決めて、はいはい、今日ここでみんなで出し合って更新しようねっていうことなんですね。
1: はい、はい、そういう形になりますね。
0: で、なんかこれはこの今回はゴールデンウィークでやられますけど、結構定期的にやられてるんですか？
1: はい、あ、はい、今度の5月の次の大きなイベントはですね、うん、7月の月末に、ですね、サマーバケーションという更新イベントがありますし、はい、それからあとはですね、8月に入りますと、東京ビッグサイト、はいはい、有明 GMX を会場にして、うん、アマチュア無線フェスティバル、はい、ハムフェアがありましてですね、そこはですね、ま、ライセンスフリー無線のグループが出展をして、まあ、私もメンバーの一人なんですけども、はい、直接会ってあの時の更新はこうだったねみたいな思い出話だったりとかですね、次ここ行くんだよみたいな、予定をみんなで話したり、というような機会がございます。
0: じゃあみんなでそういった定期的に集まったりするのはやっぱり一番集まるのがそのハムフェアなんですね、8月のね。
1: はい、そうですね、はい、全国からいらっしゃいますよ、
0: ね、あ、じゃあブースなんかも出されるんですか？
1: はい、私がメンバーに入っていますのは CBCN というライセンスフリー無線の PR グループがありましてですね、はいはい、こちらの方のブースに出ております。
0: わかりました。じゃあね、ぜひちょっとこれもまたね、アマチュア無線とはまたちょっとね、違ったあれですけど皆さんで楽しんで、はい、そうすると年齢層も幅広い感じの方たちがたくさんいらっしゃるのかな。はいはい、
1: もうですね、本当に若い人ですと中学生ぐらいの方から、うん、あとはですね、ベテランになりますとそれこそですね、昔の昭和30年代からの市民ラジオを知っているようなOM さんまでものすごい幅広くいらっしゃいます、
0: ね、じゃあぜひね、皆さん今回はこの5月の3日4日の、ね、更新をぜひ皆さんで楽しんで、盛り上がっていただきたいななんて思います。はいはい、
1: ありがとうございます。ぜひも三田さんもですね、チャンスありましたらどっかのバンドを覗いてみていただければと思いますので、よろしくお願いします。
0: これあれライセンスフリーだからチャンネルいくつですよね？
1: はい、ですね、例えば私なんかが楽しんでいる特定省電力無線ですと、レジャー3チャンネルっていうところで、がですね、まあ、呼び出しチャンネル的な

0: 形になっておりまして、
1: はい、
0: 更新しましょうという呼びかけが聞こえてくると思います。
1: わかりました。じゃあまず皆さんそこからワッチしていただく感じですね。はい、
0: はい、そうですね、よろしくお願いします。
1: ということで今日はライセンスフリーにつきましてね、JR1WNM 武蔵野 AM634 三井さんにお話を伺いました。はい、三井さん今日はどうもありがとうございました。はいはい、
0: こちらこそどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
1: さあそれではここで一曲聴いてください。 YOASOBI でベイビーです。どうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 花田さんとお電話つながってます。花田さん、
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。オール J コンテスト参加の皆さん、お疲れ様でした。
0: おー、24時間戦いましたかね、皆さん ね、
1: もう今眠くて眠くてなんて感じの方いらっしゃるかもしれない。
0: さあ、それじゃね、無前回皆さん戦った後ですけれどね、いろんなところでいろんなのが熱くなってますからね。
1: はい、
0: はい、今日はどのような内容でしょうか。
1: はい、ハムライフ .jp で、4月の17日から4月の23日までに掲載した記事から特に皆さんの注目を集めたものをまた拾ってみました。
0: はい、
1: まずですね、ちょっと国際的な話になるんですけども、うん、IARU という団体があります。
0: はい、
1: 国際アマチュア無線連合っていう名前で、全世界の、アマチュア無線連合

0: 点 の国を代表する団体が加盟している、まあ、連合なんですね、
1: はいはいはい。
0: で世界を3つの地域に分けてまして、第一地域 IARU 第一地域っていうのはヨーロッパとかアフリカとかの国々のアマチュア無線連盟が入っていて、はい、第二地域っていうのは北米とか中南米とかの、アマチュア無線の団体が入ってます。で日本はというと第三地域、アジアとかオセアニアの他の、まあ、アマチュア無線連盟と同じくですね入っているんですが、
1: はい、
0: この IARU の第三地域にですね、チーフバンドプラン委員会というのがありまして、
1: はいはいはい、
0: ここが7メガ帯のですねバンドプランのちょっと変えたいよっていうことでですね改定案を公表したんですが、うん、これがちょっといろいろ話題を集めています。うん、で何かというとですね、今まで、まあ、第1地域も第2地域も7メガ帯のバンドプランっていうのは作って出してたんですけども、うん、でほぼほぼ各国はそれに従って自国のアマチュア無線のバンドプランを作ってたんですが、うん、それと第3地域とは微妙にその、電波形式によって出られる周波数帯がですね違ってたりするんですよ。
1: で、はいはい、
0: 同じ短波帯の7メガを使っているのに例えばデータ通信はあっちの、第一地域はこの辺りの周波数なのに第三地域はこっちなのっていうことでいろいろ渾身になったりとか、
1: うんうん、
0: こんがらがっちゃう問題もあるんで、うん、なるべくこれを統一しましょうっていうのが目的なんですね、
1: うん、確かにそうですね、うんはい
0: うん、でところがですねこの統一の、まあ改定案を公表したんですがもしこれが全部通ってしまうと、まあ、日本も含めてですね、うん、7メガ帯の特に SSB の使える周波数がですねだいぶ変わってきちゃうよっていう感じなんです。
1: あらあらあら、
0: うんうん、でまずいくつかの、改定案の中をちょっとまとめますとですね、CW モールス専用の周波数はですね、7040kHz 以下、うん、7.0 から 7.04 までは完全にモールス信号 CW 専用モードにすると、
1: うん、
0: で、データ通信、まあ、今 FT8 が流行ってますんで、
1: はい
0: うん、FT8 がその CW バンドのすぐ上の7040から7060と7074から7080までの周波数をですね、データ通信専用にしようということになった
1: んです
0: ね。で、そうすると残りが SSB ということになりまして、
1: うん、
0: SSB が出られるのは結局ですね 7063kHz から 7074kHz までと 7080kHz から、まあ、上いっぱい 7200kHz までということになってしまうんで、今日本のまあアマチュアバンドでいうと7030以上はずっと SSB が使える形になっているんですけどももしこれが通ってで JAL も、うん、IRU 第三地域のこのプランに、統一しましょうということで JAL もバンドプラン作ったり日本の総務省も総務省バンドプランをじゃあこれに合わせてちょっと動かしましょうということにした場合は、CW とデータ通信に関しては、まあ、だいぶ、楽になるんですけども、
1: うん、
0: SSB の方はちょっと活動できる周波数が減ってしまうなという話なんですね。
1: そうですよね、まあ、7メガって言ったらねもう結構アマチュアバンド花形ですものね。
0: でたくさんの方がね平日でも日曜日でも出てますし、
1: はい、
0: 海外の曲もねたくさん聞こえてきますのでこれなかなか決めるのは難しいんじゃないかなという感じがしてるんですよね。
1: そうですね。
0: ただ IARU のこのバンドプランっていうのは法的な拘束力はないので、
1: うん、
0: IARU はそう言ってるけど日本は7030以上 SSB で通信もどうぞっていうふうに言い張ることもできなくはないんですけどもですね、ちゃんと IARU の中に加盟団体は第三地域のバンドプランに従うように求められると。ただし各国の、国内無線放棄がこのバンドプランと抵触しちゃうような場合は、各国の規制の方が優先される。でもその場合は各団体は、現地の、その規制を変更するために、各国の、まあ、日本でいう

0: 総務省ですけど規制当局と協議を行うことが推奨されるっていうふうに書いてあるんで、
1: はい、
0: 日本は JAL は総務省にIRU がこう言ってるんで総務省バンドプラン直してくださいっていうふうに言わなくちゃいけないっていう感じなんですね。
1: ちょっとこれはこれからもうちょっと難しく、もうちょっと時間かかるかな。
0: そうですね、国際的な調整もあるし、うん、日本国内どうするのっていうようなところもあるし、
1: うん、
0: なかなかねちょっとやっぱり問題点があって決まるまでには時間かかるかなっていうふうに思うんですよね。
1: そうですね、はい、うん、ちょっとそんなのでちょっと皆さん話題になってるっていうことですね。
0: はい、これが結構話題になりました。
1: はい、さあ続いては、
0: はい、ですね、2月から始まっていました JAL の令和8年通常選挙が、とうとう終わりまして開票結果が告示になったよっていうニュースです。
1: はい、
0: はい、3月の末ぐらいから投票が始まって4月の18日まで投票期間で、今回からは電子投票ということでね、皆さん届いたハガキを見て、専用のウェブサイトから ID とパスワードを入れて、うん、投票されたと思うんですけども、まずですね投票率が非常に低かったんです。
1: はいはい、
0: 今までマークシートで、投票をやってたんですけども、だいたいですね 30% 後半ぐらいが今までの、投票率でした。
1: はい、
0: ところがですね今回、電子投票になった初めての、投票で全国理事候補の投票率を見てみると前回よりも 6.7 ポイント悪くてですね 32.4% の投票率なんですよ。
1: はい、
0: ちょっとウェブ投票が浸透したかったのかな、お年寄りの方とか厳しかったのかなとかね、いろいろ考えたんですけども、
1: まあ確かにね、はがきポロってきて番号書いてあるけどねえって感じですよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: みんながみんなねスマホとか PC を使いこなしてるわけでもないし、はがきであれが届くとちょっとね見忘れてしまったりっていう方もねいらっしゃるかもしれないし、
1: ね、封筒だったらねちょっと大きめだからあなんか来たって言ってねあれですけど、はがきだとなんかのまたダイレクトメールかなぐらいでね、終わっちゃったかもしれないですしね。
0: そうですね、うん、そもそも電子投票をやるってこともご存じない方もいらっしゃったかもしれませんね。
1: 中にいらっしゃるかもしれませんね。
0: ただいいこともありましてですね、はいはい、今まで紙の投票用紙で開票所で開票するとですね、だいたい開票開始から告示が出るまでに、結果発表があるまでに7時間から8時間ぐらいかかってたんですよ。
1: はい、
0: ところがですね電子投票になりましたら今回は開票開始からその結果発表告示までわずか40分だったんです。
1: 早な、確かになんか私も何気なくこうね SNS とか見てたら当選しましたとかって言ってる人がみたいな感じで思ってもう終わったのみたいな感じでしたね。
0: 本当にね早くてびっくりしました。今までねだいたいねその日の開票日の夕方の4時とか5時とか6時ぐらいが発表になるタイミングだったんで、
1: うん、
0: 今回もまあ電子投票になったけど午後だろうと思ってね私も油断して、ちょっとどういうのんびり過ごしてたんですけども、
1: はい、
0: いきなり始まって40分で結果が出ちゃいましてねいやこれはまずいなと思ってね慌てて作業に入りました。
1: 確かにそうですよね。はい、まあでもねこういういろいろ結果が出ましたんでこのあと6月でしたよね総会があるのはね、
0: う
1: ん、
0: そうですね6月の21日の第15回定時社員総会で今回選挙の結果理事候補になった皆さんはその社員総会で、社員からこの人選任して OK っていうような議決を受けて就任が決まるような感じですね。
1: ね、またまたちょっとねこれから夏で暑くなってくるんですけどこっちの方も暑くなりそうですからね。
0: そうですね、はい
1: 、はい、ということでね今週も羽田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: また来週もよろしくお願いします。
0: はい、失礼します。
2: Antenna on 76.2 FM Kowloon.
1: はい、ということでね、それではちょっと週末のイベント等をご紹介しましょう。5月2日の土曜日、岡山県ではハムハムアイボールというのもやるそうです。そして同じくね、5月2日からね、これは5月4日までやるのかな、山口県の方ではね、海峡

りっていうことでお祭りがあって、そこで、まあ、奥山の方もそうなんですけど JH4YRL のですね特別局とかのね運用もやるということなので、ホームページご覧になってみてください。そしてそして5月3日は東京コンテストがありますのでね、これも皆さん張り切ってコンテスト出られるんじゃないのかなと思っておりますね。お天気いいことを祈っておりますということで、今日もねそろそろお別れのお時間近づいてまいりましたね。どうであろうかな、もうこの番組もね新たに始まりましたんで、で渡良瀬の方々聞いていただいて、ぜひメールもお待ちしてますということで、お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。

Kobayashi. City lights on the city lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

0: 私小林香織でサンデーをお送りしました。
1: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか一日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかね、いいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらい、もう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろ、もう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの

曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、まあ、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、まあ、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、まあ、そこで、ね、どうやって過ごそう、まあ、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みって、ね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったり、ね、しますよね。私は何がしたいかな。最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます

そうトランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、ね、逆上がりができないんですよ。あの子供の頃ね、あの何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、あの公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかねちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で小学生かって感じなんですけど、まあ、あとはあのミュージシャンなんで、もうちょっとねあの音楽らしいこともやろうかなと思っています。まあ、曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、うん、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら私はですね、今あのお薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービーハンコック、ライトミーアップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_clob でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

0: 災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つとジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね。会社においても同じで、一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

カバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしまーす、ね、もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってくださいなりますようにということでね、はい。そしてですね、あ、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエモ生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますか？はい、そうリニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めて。リニューアルされたんですよ。しかもですね、ここに、まあ、私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そして、この改編ごとに変わる放送局も、チェックできるようになりました。ので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのね、オンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そして、どこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、あ、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまでは、リストは出ておりませんで、はい、皆様がね、探してくださったりとか、聴きやすいところから、ラブエもね、聴いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですね、また改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京に出した際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コセプタさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、まあ、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして

0: 送りしたのはタバルでハピネスでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラブエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募をかけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか1日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、こういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね。やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がね、どんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうです。ということでね。こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな佐田正樹さんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選。マジやばすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやとろみくんへの愛を書いて選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10期が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、ファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい。でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。飾るためにねケースに入れてね、置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love and Motion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間は、ミュージックサークルより、ラベアメーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラブエモ紹介ページがですね、リニューアルされました。そこからですね、どこで放送されているのかっていうのもね、チェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになり

ました。この東京プロシード場所がですね三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍斗さんのライブもございます。そしてゲスト DJ そしてあのホーム DJ もねあの DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバの出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということでジューンブライド皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところでファーストステージが13時からセカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃんそして、デュオミオジックとして活動しておりますボーカルのみおちゃんそして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますがちょっと回を重ねるごとにね今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ、普段はですねこういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれどもこのスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでねなんか普段歌ってないようなねあのパートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね楽しんでいただけると思いますので皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモードオープンが18時スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらねあの参加したい見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にねあの受付の方でご準備できますのでねぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん。オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、ご入できるようにね準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通りお食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね今、フルメンバーで準備しておりますのでね楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですねちょっと新しいイベントが解禁になりましたんでちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね。はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート15時スタート18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですねこの早割というのがございましてこちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ、特別席ですね S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして、X などでもね共有していきますので皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでねもうあっという間ですのでちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love Emotion タバルラベエモーションシンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキビヒカレープロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心に7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますのでオーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラベエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、タルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました、明日までには完全復活してるといいな。あとラベエモの壁紙がリニューアルしててプチエモ買ったです。ありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くで。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、今最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、お気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園には南波

0: どうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えませんということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵な写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんだ。シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられて、また一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってくださいと。私の番組でふざけるのはね、ちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できず、お土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産用を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、あ、この味を幸せだっていただいてます。
1: あ、焼けた焼けた
0: 焼いてるからね。山焼き団子初めて知りました。シュウさん、美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せていただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲で、ね、挟みたいと思います。今日は90年代アランドビーということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはマーク・アレックスでサバイブでした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、ミヤカマさんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこ出たよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバリさんから、バルちゃん宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のタケちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、タケちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますねということで、それでは今夜もラブエも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
2: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーパーン。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジ姫さんから、バルちゃん、フーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオ聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。まるちゃんとふうみんは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心がけが大事なんだって分かった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、分かったみたいですよ。それ大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間も暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めたタバルさんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてんサーティトゥーさんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事をしていて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいくらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶ。おぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、みんな安全運転、午後から雨予報なので早めに切り上げる

0: けど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそうそれはそうです、はい、当たり前のことをね言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます、ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われています。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがねエモいですね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから。田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、全ての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万くらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージ内容はね。でも後輩さん良かったですね、ちょっと味はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっとラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネームかたしげさん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内はシンガーの田丸でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克幸さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。お忙しいところ、
2: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: メディアとかはたくさん出られてますか、やはり取材とか。
2: 実は以前中国にいた時には、はい、結構中国メディア出させていただいたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
1: いやー、こちらこそよろしくお願いします。例えば他のメディアさんとかだと、それこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、結構ちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれています。で、1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり、特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したわけじゃない。
1: なるほど。
2: した後、2005年から12年と2015年から21年、中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
1: そうです、
2: はい、はい。それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社良田、はい、当時は良田商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で、今に至ると、そういう経歴でございます、
1: ね。なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのも、はい、ことで、もうかなりグローバルで、かつすごくこう裁量権がある、あの役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さん、こう若いうちから裁量権あって、こうなんかそれこそマーケティングとか、かっこいい職種ですよね、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います。はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました。はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
2: あ、これはですね、1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってるんですね。イランが今ちょっと問題を抱えまさにあの革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って高度経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で、私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた。それを間近で見てました。で、その後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうってこう言ってるんです。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりしていや、ディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちはいかないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ、

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、ね、
1: は
0: い、
1: 今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供だったでしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両デーさんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない
1: そうですかね、
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに、
1: その次はサッカーと、こういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年
0: だったんです。野球少年、
1: はい、
0: はい、その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこう アニメとか、うん、なんかそうい う, こうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、そういう意味では巨人の星が まさにズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らに憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、は
0: い、なるほどなるほど、はい、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うん、うん、その姿が素晴らしいなと。
0: 愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、うん、

0: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、はい、で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ、はい、その地味だけどなんとなくこう華やかに見えるその実力というか発揮の仕方がすごい好きだったので、うん、ちょっと変な子供だった
1: んですけど、なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続け
0: てたんですか、ね、
1: はい、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか。
0: あ、そういう
1: ん
0: だ、大学までは
1: ずっと、
0: はい、ずっと野球をやっぱりやってました、
1: はい、小学校は地元でしたか。
0: そうですね、地元です。
1: 地元で中学校高校
0: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
1: 地元で大学受験されたんですか、
0: はいはい、そうですね。
1: 大学は どちら行かれたんですか。
0: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
1: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなってよく言われるんですよ、
0: はいはい、
1: 勉強とかどれぐらいやってました。得意でしたか勉強は。
0: いや得意じゃないです。大体野球にハマってたので、元旦2日要は三が日以外はずっと練習してました。
1: でもゴリゴリの体育会系。
0: まあそうですね、はいはい、試験期間中も練習してました。勉強なんかしてる暇ありませんでした。
1: はいはいはい、はい、なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってなったんですか。
0: ああそういう意味ではそうですね、私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったので、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないってそういう時代だったんですけど、
1: 公務員みたいな。
0: そうですね、はい、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科小学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね、
1: は
0: い、
1: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: はい、大学時代どんな大学生活でしたか。それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋で見てお話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか。
0: ああそういうのはなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
1: はい、状況を
0: 状況をそのあえて北海道のしかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく栄えてるんですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
1: これそうだったんですね。
0: そうです、多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ。
1: 盛り上げに行ったんですか。
0: まあそうですね。はい、その中で書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味では そういう高校今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら
1: 町全体
0: でですね生活してたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうことですかね、はい。
1: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れ て、
0: まあそうですね、はいはい、
1: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生でこうキラキラしてるとか、はい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はい、それありました。やっぱりそれ
0: ひたすら酒は飲んでました。でもそういうふうに社用だったので、はいはいはい、大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構こ
1: う結構待ちます
0: わ。だから割とあのいろんな飲み屋さんでも大学生ウェルカム、
1: あ
0: そういう
1: フールだったんです。 いいですね、はい、大学でお勉強も頑張りましたか。
0: 勉強まあそれなりですね、
1: はい、それなり、はい、それなりだったんですね。それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、うんうん、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活でまず何から始めたみたいなそういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
0: おお、それさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなっているそういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないってそういう時代だったと思います、はいはいはい、
1: そこでなんかもう

0: 大手企業に行くぞってそういう感じはあったんですか。
1: ああそういう意味では当時まだ半導体だとか、
0: はい、
1: まあ、コンピューターこれパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように小学部なんですけど、小学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
0: 銀行、
1: ね、そうですね、銀行あるいは証券、
0: はいはい
1: はい、あるいは保険とそういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
0: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
1: まあ一応ですね、当時の文系の大学には珍しく管理科学科っていうのがあって、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
0: 理系っぽいですね。
1: まあ、そうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
0: なるほど、ね、
1: でそれ見てて、あこういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
0: はい、
1: 友達のノート借りたりしますよね
0: はい、やりました、
1: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
0: なるほど
1: 青刷りっていう、はい、まあ、印刷機みたいなものがあって、うんうん、それでやったんですけど、
0: なんとかしてなんとかしてコピーしたいと、
1: はい、で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
0: なるほど、はい、まあ、原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ、当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってることがありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
1: あ正直その時3社ほど電機メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社
0: いいですね、はい、確かに大事
1: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
0: ああなるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だった。
1: そうですね、
0: 生き生き
1: して
0: た、はい、なんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
1: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺ってと、うん、そういう感じですけどね、はい、
0: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あこの会社いいなって思った
1: んで。そうですね、
0: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってるんです
1: けど、うんうん、それは本当にそう思いますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: そこね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それで最初入社、いわゆる新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
1: あこれは工場が配属だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
0: かっこいいですね、
1: はい、彼らはかっこいいですよ私は工場に配属されて、はい、
0: うん、工場、
1: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってました
0: から、エッセンシャル領域ですね今で言うと。
1: そうですね、ちょっとショックだったですけど。
0: ああなるほどなるほど、
1: はい、ただそこで製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えているんだろうなと漠然と思いながら仕事してた。その感じですかね。
0: なるほど。
1: 営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されているので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたね。
0: なるほど。いやでもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
1: まあ そうですね、
0: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。それはこうご自身の意図に反して配属された。
1: まあそうですね、
0: でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はいはい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
1: ああそういう意味では工場領域では13年、はい、
0: 結構長いですね。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: ちょっといくつか事業が分かれてたんで、うん、事業を編成はしましたけど、ただあくまでも 製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、うん、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。

0: その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかってのあったんですか。
1: おお、1994年に
0: 年、はい、
1: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。 なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
0: 飛んでこい
1: と飛んでこいと、はい、そういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
0: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかってあった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
1: まあ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーにあったんですよ。
0: はい、すごいですね。
1: 転勤当日は怖くて入れなかったです。
0: これ本当に同じ会社かみたいな。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。でその商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
1: あ、そうですね、もう 2B です。
0: 2B 向け、はい、2B の営業って結構心折れません、最初
1: 折れるんですよ。相手は専門家ですから。
0: そうですよね、
1: 生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなります。
0: こう説明してこれどうなんって聞かれた時に答えられないって言われですよね。
1: はい、
0: めっちゃわかりますそれ。だからそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか。
1: 2年半ですね。
0: 2年半、
1: はい、
0: 2年半で結構コツとかつかめたりとか。
1: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
0: 大事です、大事です、めちゃめちゃ大事です。
1: そういうことを繰り返してましたよね。
0: なるほどなるほど。その営業のポジションが終わった次はどういう、
1: は
0: い、
1: あ、次は丸の内に
0: 行きました。
1: ようやく念願の丸の内に行きました。
0: はい、はい、状況
1: で、まあただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当の、はい、仕事をさせてもらいました。
0: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか。
1: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
0: なるほど、すごい、なんかあのずっと泥臭い仕事されてますよ。
1: まあ、そうですね、
0: これかっこいいと思います。本当に
1: そうですか。
0: はい、わかる。なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもう眼鏡勝ちみたいな、はい、タイプ結構多いんですけど、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
1: ありがとうございます。
0: その人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のところってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分を考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、はいはいはい、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか。
1: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったですね、うん、あの評価をされるだとかいうの、うん、で行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。
0: なるほど。
1: だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、うん、それからは泥臭いですけど、はい、やりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはということで一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
0: なるほど。やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70を超えてますけど未だに仲良く付き合っていただいてます。
0: 素敵ですね。いいですね。、はい、当時おいくつぐらいだったんですか。
1: 30半ばですね。
0: 30の、じゃあもうよ40年ぐらい。
1: そうですね。
0: うわ、はい、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらの。
1: ああ、その後もう一度工場に戻って。
0: あ、戻ったんですね。
1: 戻ったんです。
0: じゃあみんな何でですか。
1: いや、もうそれはもう一回繊維企画をやれということになったと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
0: なるほど。はい。

0: その工場ではどれぐらいの期間、
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
0: はいはいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
0: なるほど、そっから一気に社長にボンと。
1: まあそうですね、は
0: い、え、何があったんですか、この7年間というか社長で
1: 何があったんですかねちょうど行った2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
0: なるほど、その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか。
1: まあプレッシャーはすごかったですね、うん、なんかこういろんな企業さん欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
0: こう、なるほど、
1: 漂ってるんです
0: よ。鉱山掘り当てに行くみたいな、
1: そうですね、はい、成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャーが大きかったです
0: ね。いや確かに、でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うん、はいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
1: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中で、いつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、うん、まあ期待はされてるけど売上の比重は高くないので、うん、失敗しても大した損失にはならない
0: な。なるほどなるほど、
1: 勝手に考えて
0: ます、うん、まあ、ちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、
1: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう
0: 実は大企業ならでは、
1: まあ、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです、うん、
0: なるほど。
1: でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことですね。
0: ああ、もう現地にローカライゼーションして合わせていって、ね、
1: はい、
0: ああなるほど、結構大胆な意思決定、
1: ね、まあそうですね、そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
0: なるほどなるほど。
1: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね、うん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
0: ニュアンスも含めて
1: ってことですね、はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
0: なるほど、え、じゃあもう中の皆さん日本人の方々も中国語ペラペラ、
1: あの人によってペラペラも少しいましたけど、うん、よくてペラ
0: ペラペラペラペラまではいかない
1: です、ね、
0: ちょっと分かるよぐらい、
1: はいはいはい、
0: でもそのちょっと分かると分かゼロって全然違いますよ ね、
1: まあ、そうですよね。
0: 確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなと思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電にこうキャリアを移していくわけですけども、
1: はい、
0: そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
1: 分かりました、
0: はい、じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、はいはい、選曲理由を教えてください。
1: これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくてものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ頑張ろうってこういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、 こういう

0: フレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして聞いてました。
1: ありがとうございます。
2: はい、私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている、ガキの

0: をお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際にこれ両田さんの中でのキャリアだったりとか、うん、はい、まあ、会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います、はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、はい、まあ、そこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか、実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね、はいはい、なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席を移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか。うん、
1: あの2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、はい、
0: なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね、
1: はい、30数%、
0: 30数パー、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とか、もともと関係値とかってあったんですか。
1: あの当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのは、いわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか。
1: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたということだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったとか、うん、感じられた壁とかってありますか。
1: うん、あの壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、教えてください。それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね、うん、これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんで、これをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、商社ってそうじゃないんですよね。お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
0: なるほど。
1: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、はあ、そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
0: なるほど、
1: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが両田に移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
0: なるほど。メーカーにしか見えなかった景色と、はい、それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
1: まあ、そうですね、はい、
0: あ、確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいという経験的には、
1: はい、
0: はい、そっかそっか、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前に、うんうん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、うん、逆にメーカーに行ったからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか。
1: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうかとか、うん、

0: どういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、はい、そこはしっかり持った上で交渉者に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、はい、
1: 確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て海外の社長やって、うん、はい、でいわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、市場大きい金額を動かしたいってあると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプなので、はいはい、まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。両田さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか。
0: そういう意味では副社長として最初、はい、うんうん、入りましたけど、
1: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と。
0: まあそうですね、はい、
1: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか。
0: 経営のとしての違いですか、
1: はい、
0: あそうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 商社って自前のブランドって、今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、
1: はい、
0: なので価値の出し方がブランドではできないので、
1: なるほどなるほど、
0: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが系として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げるそのための経営って言っても、メーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
1: なるほど、勉強になります。僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、うん、はい、それこそ上場企業の経営で、はい、もうそれこそガバナンス、うんうん、はい、周りからの命運とかあるじゃないですか、はい、そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか。
0: あそれはやっぱりプレッシャーの隠れたら一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか。
0: それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということ
1: で、
0: ね、
1: 早いですね、めちゃめちゃ、
0: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こってるか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
1: なるほど。
0: でそれまで社長を経験したので、
1: はい、
0: 副社長ってすごくいいんですよ。
1: ほう。
0: 何でかいいかっていうと、全体を見させてくれるんだけど、
1: はい、
0: 最後の責任がないんですよね。
1: なるほど。なるほどな。
0: 責任がないからこそ見えるものってある、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、
1: はい、いいですね。こんな軽い言い方しちゃいけないんですけど、いいですよそれはね、
0: はい、
1: なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか。
0: うん、
1: 揺れ範囲で大丈夫。
0: まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこう、はい、やってたので、うん、固定関連化してるものがいっぱいこうあるなというところなんですよね、うん、それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、これはすごくいいことなんですけど、
1: はい、
0: ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうところがあったので、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それを なんとなく感じてるんだけど、うん、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、はい、それはやっぱ固定観念があるからだなと、うん、

0: そこを変えなきゃいけないんだろうなっていうのを思いましたよね、うん、
1: あ、なるほど、まあ、それでなかなか数字で表せないところですよね、やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います、はい、ありがとうございます、まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけども、まあ、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、ちょっと最後にあの両田さんの中のこともお伺いできればなと思います、うん、はい、あの就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか、うん、はいはい、両田の方々っていかがですか。
0: あの私はちょっと手前味噌ですけど、はい、生き生きしてると思います。
1: あ、いいですねなんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
1: していいですね、自主性という
0: か、まあ、そうですね、うん、そういうところは非常にいいと思うんですよね、うん、で実はあの昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
1: はいはい、
0: で以前ちょっと池袋で今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスは30数年経って確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか。どういうプロセスで
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、はい、そこで変えるべきだよねというのがあって、
1: 引っ越した方がいいんじゃねみたいな。
0: そうですね、それで引っ越ししたいついておこうというプランがポッと出てきて、うん、で、ああ、ここまで言われたらこれやらざるを得ない
1: なるほど、責任は俺が持つと、
0: まあ、そう
1: ですね、いや、いいですね、楽しそうですね、
0: なかなか私もびっくりしましたけど
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、あの私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしましたやっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもうだったらちゃんと決断しないとということでしたね、はい、
1: いいですね。いやでもだって引っ越しって結構会社それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: 行ったと。
0: そうですね、
1: いておめでとうございますなるほど、
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね、はい、確かに、うわすごいですね。え、じゃあその両田さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
0: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。でやっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあそれはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったら、それはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かれば、それは成功と一緒なんですよね、ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト
0: です、ね、そうですね、
1: まさに、
0: はい、
1: で最後にお伺いしたいんですけども、まあ、両田さんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、だから定性的にもざっくりとでもいいので、はいはい、教えてください。
0: あのダイバーシティなんで、うん、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくとは限らない。
1: 全員悟空みたいなの困ります
0: よね。やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとか、ちょっと不満だなとか、ちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
1: なるほど。
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうと、どの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。 でそういうことを

0: 大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのは、それをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど。じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってこと
0: ですね。まあ、そうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし。
0: そうです
1: 、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。プロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
0: 結
1: 構ずけずけと本当失礼な質問ばかして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもないです。楽しかったです。
1: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生新卒第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。で、これから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になっています。
1: 素敵です。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？

0: そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

ということで始まりましたキャプテンズレイディオアットラドンナ。これからの30分、私中西康が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね。まあ、結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回、まあ久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西康の、まあラジオということでございますけれども、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、起きて破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西康ライブ2026ということで、行います。ラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ、一応直近のね活動ということで、ご了承いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、お送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜は5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビュー僕1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスで、ちょっとやるとか、今はなきですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿3丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、

2023年までね、確かライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね。24、25ぐらいね。で今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで。で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてます、サックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これはもう非常に盛りだくさんの内容でですね、お送りするんですけれども、このメンバーでですね、皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、東京からでもね、多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと。だからそんなにあの遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンナ原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、まあ、シックにねまとめて大人時間みたいなライブを考えております。なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、ビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンナ原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね、2020年から、ラドンナ原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね、大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。
そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね

毎年恒例、ダトンの原宿で昼夜2回公演ということで予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃんぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうのちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材といいますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングで、おそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかって言って、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。でそのまあ一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこにまあ温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになっている方々に、まあ歌って差し上げるという、そういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだから、でも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあいわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ結局温泉がついているというですね、そういうまああれがあるというだけなんですけれども、まあ僕もね、実は長島温泉って小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民はだいたい1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てて行って、あと町内会でも行ったな。で確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというか、そういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、でのまあ温泉営業というのをですね、楽しみにしておるわけですけれども、まあこれ8月の頭ですから、なかなかまあね、ホットな時期なんで、なんていうか

温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんでいらっしゃる方に対して、まあだって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026と、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね。一体どうなるんやろうな。多分サイン会とかもするんやろうな。そっちではね。ですから、まあ、お近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートで、ちょっと、こう、リラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらな、なんて思っております。そして、11月3日には、中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行います。ますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなぁなんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますということでね、まあ、そろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあなんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか、平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあ、ちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとか何とか言うよりも、あの3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々を思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをね、やっと取り戻すことができたなという、そういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども、深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね、皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでも送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあ、お耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年とか、ね、15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。
キャプテンズ・レイディオ・アット・ラ・ドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと頓挫することもあるかもしれませんが、基本

には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聴いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康史で最後の雨2025 with ゆっこミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西康史でした。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野裕樹と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: いや短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数は、ね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども。
0: はいはいはい、今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね。あの、私もインスタとかに
0: 上げ
1: たりしてましたけどね。
0: うん、なんとなく、
1: うん、
0: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
1: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、あの
1: スタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね。
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけどね。
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
0: 多分なんでよ、書きゃいいのに。
1: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
0: うん、あ、いました。
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: うん、あ、鋭いですね。
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれね、でも 俺も1回だけかな。
0: 1回かな、多分ね、
1: 初回かな、確か。
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、
0: うん、
1: そう、
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね。
1: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって、
0: そうそうそう、結局横山から始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうんうん、
1: そういい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
1: まあそうね、やっぱこの話をしてって笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか、うん、
0: そうだね、確かに確かに
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけでだってもう、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 演奏してない時間の長さね、
0: 長かったね、今回
1: は喋ってるだけの時間が
0: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけどね、
1: は
0: い、ね、
1: ま

0: はぜひ開催したいなと思っております。
1: うん、うん、やっていきましょう。
0: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
0: はい、
1: 聴いてください。バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはバッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなた

0: トリセツです、
1: はい。
0: 今週でことテーマおしまいですね。
1: そうですね。
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム

0: 私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
1: わかる
0: よく小野くんも言ってますね。
1: はい、
0: 日給ラブさんは、色合いツアー、
1: うん、
0: その後に住人になりました。
1: はあ、ははあ、
0: 何年前、2年前ぐらいかな、
1: うん、
0: なりましたが、
1: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
0: ファンクラブのことです。はい、うん、橋口くんと高橋優さん、
1: うん、
0: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
1: はい、
0: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
1: はあ、
0: 本当にごめんなさい、刑事さんだけいまだにお顔が明確に浮かびません。
1: なるほどね。
0: という方。
1: なるほど。
0: はい。ですね。で、
1: うん、
0: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
1: うん、
0: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、その日の夜9時半前、
1: はい、
0: 堺駅の高速バスターミナルで、
1: うん、
0: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
1: はい、
0: 言ってるんですが、
1: うん、
0: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
1: そうですよね。
0: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
1: 違う人ですね。いいですね。
0: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
1: なるほどね。
0: はい、
1: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入った眼鏡をかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
0: なるほど。
1: うん、
0: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
1: うん、いいんですよ、
0: 音楽聴いてくれれば。
1: そうですね、
0: そう、音楽聴いてくれればいいです。
1: まあそれは刑事君が話してくれる方がいいかもしれないですね。
0: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
1: あ、でも
0: 芸能人覚えられないよね。
1: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
0: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
1: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
0: そんなことは、そんなことはないだろう。
1: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
0: じゃあ
1: 横谷にさ、はい、
0: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね、人。
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです。
0: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
1: そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あー、そうそう、なるほどね。
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと小野くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そう、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: ああ、偉いです、見ない方がいいです、映画。
1: うん、イメージついちゃうからね。
0: は
1: い、
0: そう、続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです。
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、
1: うん、
0: 頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、
1: うん、
0: 目薬を刺して、さらにシャーシンを手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: 頑張って

0: ますね。
1: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
0: なるほど。
1: 大学の授業か。寝てたかな。
0: 寝ちゃうよね。寝ちゃうよね。
1: 寝ちゃってた。
0: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
1: そうだね、小野くんね。
0: はい。まあまあ、あの目薬と、あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね。固めのグミとか。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
1: そうだね、それは良くないね。
0: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
1: なんかそれいいかもね。最近あの、ハードグミ流行ってますもんね。
0: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
1: あ、それはいいわ、なんか脳みそにも糖分がいって、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな。全然対策とか知ってたかな。
0: 堂々と寝てた。
1: いや、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
0: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
1: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業。
0: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
1: 寝ないよ大学生は。
0: まあそうね。
1: 寝なくても起きれるんだもんだって。
0: まあ
1: 寝た方がいいですけどね。
0: 起きて行かれるだけなんだけどね。
1: そう、行って眠くなっちゃうんだよね。
0: そうそうそう。まあどっちもいいよね。大学生活をね夜まで満喫するのもいいし。でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
1: だからやっぱ
0: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
1: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ。
0: まあまあそれでも大学院まで行けばね。
1: 院まで行けば、
0: まあまあそうね、確かに
1: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、
0: はい、まあ何も解決してないですけどそれは。
1: はい、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
0: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
1: はい、来週からのテーマこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
0: なるほど。
1: はい、ということで、唐突ですが、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
0: はいはいはい、
1: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
0: ああ、いいですね。
1: シチュエーションもいいですよ、ここで。
0: シチュエーションもいいですか。
1: 海辺でとか、
0: はいはいはいはい、
1: 山でとか、
0: うん、
1: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、
0: なるほどなるほど、
1: ものを選んでいただこうかなと。
0: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、
1: はい、お願いします。
0: メールの宛先はlive3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
1: はい。
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね。
1: 2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて工夫としたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね。
1: ざっくりは知ってますけど、だから、去年よりは多いといいなと思ってますよ、
0: ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたら

0: お知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください。
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい。
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね。
1: そうでした。トップでした、う
0: ん、トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵

0: な音楽を楽しんでくださいね。
1: 本木矢口。
0: さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午ってのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってねバーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのねロングトレインランニング、この曲はねまあ本当にあの走る列車の中で聴いたの最高、そしてまあ車の中で聴いてもわー疾走感があるというかね、うわー走ってるなーっていう感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そこからの第一弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそっか楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私もねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、の時ね。はい。で、これあの、シュッだから、まあ一撃、こう、撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね、放題になってますけど、これどっちかというと、なんていうかな、興奮とか刺激を求めて、激しく生きる姿勢を、まあ表す。そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、スリープレイウェンウェット

これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録、まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナーは行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話は、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんも

ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ軍で電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆらす酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私は和司と泉田泉と久々にトリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合が行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルヴェルチュールっていうね、名前なんです。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤルアルバートホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりねキューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目行ってみたいと思います。好きなんでね。はい、Jesus is just alright with me っていうこの曲、ゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのはイエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな。うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、ストライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバム To Lose Street からシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

達郎さんとかマリアさんとかのね、シティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい、そんな横浜銀杯のね、名曲「男の勲章」ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は「男の勲章」を言ってみたいと思います。

ジェクターのいかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの、時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

lives. エルヴィスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルヴィス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルヴィスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルヴィス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルヴィス・リブスということでございまして、エルヴィスはまさに生きてるぜということでございまして復活しました、この番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルヴィス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルヴィスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいます。

ますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですね、そのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですね、このエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで、記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために、私ビリー・モノカが選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですねビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのトゥペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったっていうことで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、トゥペロって町ね。でそこで生まれて、でまあ一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時にテネシー州のメンフィス、こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってで、エルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発

売と同時にですね、ビルボードの、ね、トップ100で8週連続1位というですね、いきなりゴールドディスクをエルヴィスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目の、ゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという、そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで、2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、

ピリーもろかの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディホリーしかりですね、リッキーネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。でエルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ねこの後飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですね、トップ100で、100で10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれどもね、エルビス・プレスリー、まあ非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れます、ということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて、間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよ、って。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で、今、ギターがですね、イントロで、ドン、ドン、ドドドって、ギターね、これね、エルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターはなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい感じになるのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのは、これはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました、ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあオーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあこれだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、あのハリウッドが放っておくはずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわねエルビスってことで、で、あのエルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せてね、自分の撮影風景を、でエルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったらエルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。でエルビスはその自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう、監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と、言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、この、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに代わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本名はお前だ。

実はですね、エルビスはですね、当時、アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあ、そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、まあそういった曲があるわけですよ。それこそ、まあミュージシャンがね、ミスしてたり、まあエルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない僕もというぐらいまた大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で最もヒットした、ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。いつなおはねば。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このいつなおねばが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいた、チャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。でその発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が後にですね、1988年ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。

そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあクリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって、今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバーで音がいい。だからね、最後、もうほんと、わかったかな？カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりステージ活動がちょっとおろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、また

0: ステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですね、ステージで必ずですね、最後の曲は、この Can't Help Falling in Love を選んでた。まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ、続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバーラスベガス。これはエルビス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルビスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルビスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルビスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルビスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと花咲いたのが、その美女の一人、アンマーグレットという女優だったんですね。で、エルビス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルビス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日にですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという 曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、

でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉に上げられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなって思っちゃうんで、エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一方社会的にはですね、当時ですね、公民権運動で、キング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権を、みたいなことでね、もう平等をってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことか、エルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、I have a dream。私には夢がある。っていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。If I can dream。明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、
0: はい、
1: はい、前にも送りました函館の人です。
0: 函
1: 館だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方11時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: うんうん、学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、うん、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということです
0: ね。動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね、うん、今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、

0: 逆の例で函館空港のあたりだと住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
1: あとラジオとかでも結構そのなんだろうオールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね。
0: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということ。
1: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんっつったらラジオ日本ぐらいでしょ、
0: ね、
1: ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、
0: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうね、いろいろ放送量が少ないから。
0: そっか、
1: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。安いだろうな。でも出たいな。
0: でもなんかこう、民放が少ないのでということで、そういうところってコミュニティ放送局こちらみたいな、すごくこうなあの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、さあ他にも
0: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: あ、チャリ姉さんありがとう、
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: お、そうですか。
0: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい、初めまして、はい、
0: 番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです
1: けど、まあ本当に、ない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、それがやっぱりゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、そんな感じでございますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日はバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、うん、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバス、
1: うん、そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ、
2: はい、
1: それあれペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや違います。
1: え、
2: 田んぼで拾ってきた緑ガメ。
1: ああ、2匹買ってですね。それね、
2: はい、
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろお前何がお城だよ、そんな城ねえだろお前。何よく言えたな本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え
2: そんな勢いで序盤から。
1: いや序盤からそんな勢いでじゃないよ、まあ、頑張っていきたいなと思いますけど、
2: はい、
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい、
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だな

0: ラジオで売れたい。
1: そう。
0: でも売れるかもしんない、このラジオ出たらな。
1: でしょ？
0: で、でも、その、ちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから。はいはい、あなた、この東京に佐賀から出てきて、
1: はい、
0: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
1: ニコニコしてれば売れる。
0: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
1: いや、それあれっすよ。
0: 何？
1: 鶴瓶師匠言ってた。
0: 鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。はい、もう笑っとったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか、売れとったらええねんなんだから。うん、
1: 売れとったらじゃ、笑っとったらええねん。
0: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよ、お前。だけなんて。もういい機会、いい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
1: 僕っすか？
0: うん、
1: いや、僕、うん、ネタ見て笑ったことない
0: っ
1: すよ。
0: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
1: はい。
0: なんで？
1: だって作り物じゃない。
0: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。え、じゃあ、いい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
1: 僕っすか？
0: うん。
1: バンドエイジ。
0: そんなこと言うのやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
1: いますよ。
0: 誰？
1: 俺。
0: お前じゃん、お前か。あ、お前か。でも、バンドエイジさんネタやってないでしょ。
1: いや、やってたっすよ。
0: ネタ、
1: はい、
0: 何やってた？
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえから。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
1: 上さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよ、お前。お前ライオンでもねえだろ、お前。頭のふざけやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、はい、
1: じゃあずっとニコニコして
0: もお前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。
2: いや
0: ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: 誠は何回も、この間来たばっかり、
0: ね。この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で、今回、グーニーズのスロ
1: ースいやいやいやいや、
2: スロースだろ。
0: 地下に幽閉されてるやつ。
2: そんなやつ。閉じ込められてる
0: やつ出て
2: きました。やばい子が。
1: はい、やばくはない。
0: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください。
1: 本当ですか？ああ、ありがとうございます。
3: 綺麗、
1: 綺麗です。
2: やばい。バカな子
1: だ。
2: このこのバカバカの子。
3: いやもうなんか私思わずニコニコしちゃいます
1: ね。だけありがとうございます。
2: スロース。
1: スロース。
2: あの、どう、古沢君ってどんな生き物なの？
3: そうですね。
2: どんな生き物これ
0: 。いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
0: ずーっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの？
1: いや、ないっす。
2: ないの？
1: ない、ないっすよね。
0: ない。
2: 一人で部屋でも。
1: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。え、職質されない？
1: 世田谷の何でしたっけ、
2: うん、
1: 大学国士官の服着てたら職質されないんですよ、うん、
0: 国士官
2: 大学
1: のある T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: うん、まあ大体警察官がね
0: いや知らないよ国士官大学のお前国士官大学の何でもない
2: よ
0: 国士官大学のシャツ持ってんの
2: 買ってくんだよ
1: 買ってこないあの学校説明会に行ったんですよ、
2: うん、
1: 暇だから、うん、ただでもらえた
0: 何歳の時に何歳の時に行ったの18歳の時に
1: 32ぐらい
0: 入る気ねえじゃ
1: ん入る気ねえけどアンケート答えたもらえる
2: もらえた
1: 2枚
2: でそれ着てんだ
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます、
2: ね、やられ
1: な、
2: ね
1: はい
2: でもさ電車とかで例えば乗ってて、うん、ね椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら怖いよね
0: いやもうずっと笑ってますからね
2: 席出るよねもうやばい人も隣いると思って、う
0: ん、最初ね8年ぐらい前に会った時に、うん、やばいやつだと思って
2: そうでしょ、
0: はい、
2: 思うよね
0: 思ってだからその時当時はぐれ超人でエーテスやった時にあんまり言わなくないですか初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか
1: ちょうど解散してたの
2: 人のコンビとか入れてくれ
0: そうそうだから錦鯉にも
1: そう言った
0: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよなんかいけそうだなってところ選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね
1: 確かに確か
2: にいいねあの子供の頃とかさ学生時代って どんな子だったの？
1: いや何も変わってないですよ多分そのまま、はいはい、
0: さっき楽屋、うんまあ、その聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってた、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 犬は5匹飼ってるって今さっき
2: のねイノシシを飼って
3: るイノシシ飼ってるんですか
0: 何年間何年間
1: 5年飼いました
0: ああ、うん、それで
1: それで、うん、食べちゃった
2: おい愛はないのかな愛はもう
0: それはさ全楽屋で初めて聞いたんですよ僕も、
2: うん、
0: 犬飼ってたっていうのはしてて犬好きなんだよ犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってますそこ僕初めて聞いて、うん、で なんでイノシシ飼い始めたの
1: 速攻に落ちてて可愛かったから
0: 可愛かったから持って帰
2: そう構ってたんだ
0: そう、う
2: ん、
0: 普通名前つけるじゃないですか、うん、名前つけないで5年間太らせて食った

0: ヘンゼルとグレーテルよりひどい悪質だよお前、
1: うん、いやでも美味しかったっすよ
0: グリムドアみたいな
2: 最初可愛いで買って最終的な感想が顔美味しかったですからね
0: グリムドア美味本当に
1: 美味しかった
3: すごい
0: 美味しかった美味しかった
3: 美味しかった美味しかった
1: 本当に美味しかった
0: そんな子だったんだ
1: あそうです、
0: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの
1: あでも一番下の高校でしたね、うん、あの、うん、偏差値が英語もう何も書かないで出して、うん、合格したんで名前だけ書いたらはい、
0: うん、テストとかあるんでそういうのはできんの
1: いや多分できてない赤点だったんで夏休みなくなってましたもん、ね、全部学校行ってた
0: 全部学校行ってた、はい、全部学校行ってた、はい、え特に得意な競技あの教科とか
1: 得意な教科
0: 不得意なのは何なの
1: いやもう全部不得意っすよそしたらあの何が得意だろうな
0: 好きな教科とかは
1: あ歴史好きっす、
0: 世界史日本史と
1: 日本史の
0: おじゃあ分かるんだ
1: あ戦国武将なら分かります
0: あ分かるんだ
1: はい
3: あじゃあ誰が好きなの一番武将で
1: 家
0: 康大外
3: 一番王道来ましたね
1: いやもう家康しか知らない
0: なんで家康が好きなの
1: いや天下取ったから
3: 400年
1: 騎士って気づいたから
0: ね400年生きてたのあれ
1: いや400年生きてたん
2: すか400年生きてた江戸時代400年続いた
1: あそう400年続いたそうですよ続いたんすよ
0: 生きてた
2: 江戸時代のだから江戸時代の次わかる
1: わかります
2: 何
1: 明治
0: ああ
2: 次は
1: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和
0: ああ
1: 出ちゃった
0: 今年ね
2: 江戸時代の前は
1: あれでしょ
2: うん
1: 桃山
0: もあああああああああああああああ
2: 室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね
0: すごいねああえ特技とかさ趣味とかそういうの好きなものとか嫌いなもの苦手なものとかそういうのなんか
1: 特技
0: 特技
2: 特技
0: 特技
1: あ俺丸坊主にするの
2: 髪丸坊主ラジオねラジオ
1: ラジオ
0: 丸坊主なんで反省棒とかに入れられていつもされてい
1: や自分でやってました
0: 自分でやってるの
1: バリガンで
0: バリガンで授業中とかやってたの学校
1: いや授業中はやんないですよ怒られます
0: あれるんだ
2: でもあれでしょ、はい、そのちょっと色気づいた時あるんだよね
1: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう
0: 剃り直した
1: はい
2: あの極戦の金の太っあの人に憧れたんですよその人にあんまり憧れる人いないです
1: よいやいやかっこよかった
0: 染めちゃえばいいじゃんまた
1: そうなんすけど、うん、もうダメだなと思って
0: ダメだ
1: 全然ダメでした、
0: うん、休日とかどうしてんどうやって過ごすの
1: 昼寝
0: ああ昼寝
1: 昼寝ですかね
0: ずっと寝てんの
2: ずっと寝て
1: ますずっと寝てますね、うん、でも本当に
3: ゲームして
1: はい、
0: うん、働いたりはしてんのバイトとかすんの
1: バイトしてます
3: 24時間警備
0: 警備
1: 警備です警備です
0: どういうところ警備すんの
1: ビル駅ビルの商業施設です、はい、
0: 入りたい放題だじゃあその駅ビルは
1: 多分入りたい放題かもしれない
2: 犯罪したい放題
0: こんにちはとかあどうぞ
1: はいちょっと怖いな
0: でもちゃんと働いてんだね
1: いやそうそうそう
0: なんかほら前出た時にレジ打ちがなんか、はい、
2: レジ打ちめっちゃ
1: 上手いよねめっちゃ早いっす俺、うん、早いっす
2: 佐賀で
1: 早いっ
0: す、うん、スーパーの
1: スーパーの
2: 全国
1: 3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よねそうそうそうそう、うん、調布の声優で、
2: うん、
1: で、うん、そこで1位になったんです
0: おーおー
1: レジ通しの大体700しか通せないの、うん、僕1400ぐらい
0: 早
1: い
2: ピンピンピンピンって胸間違ってない
1: いや間違ってない
2: すごいな
1: でだからなんか「You are number one」みたいなそれつけとけって言われて
0: だってさ例えばここに今ねおせんべいあるけどこのバーコードがえどこだっけなってなるじゃん
1: 探さないですよもう手だけでパッてやって
2: どこに何があるか分かるん
0: だ展示のように分かる
1: のいやもう見
0: されてんの、それなんか他に行かせないのかな
2: あでもネタは本当一回やったら覚えますよ。
4: ねえおっしゃってました
2: ね。だって今日のネタも一回も合わせてないで、
1: はい、
2: パッとできましたからね。すごいな。でも僕は間違えた。
0: 暗記力がすごいんだ。
1: あどうなんですかね。多分
2: 一回やったらなんか忘れないですね。本当に。
0: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ全面隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの？
2: わかる。それはわかんないです。やってみないとわかんないですね。
0: それできるとほらスパイとかになれるから。
1: あそうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
0: そうそうそうそう。

0: ほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ、お笑い芸人を。
1: そうですそうです。だから前だから草さんが帰ってましたもんね。
2: 帰ってました。
1: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
2: そうですね、なんかいろいろ病気しちゃって
1: 風邪こったり
0: どのくらいの期間休むのそれ。
2: 半年ぐらい以上休んでるかもしれない、はい、
1: もっと休んでたよね。
2: かもしれないですね。
1: 3、4年休んでた時ありましたよ、ね、
0: うん、それで不安とかないの、こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
2: いやもう先考えたら終わりっすよこの人生本当何も考えないように生きてます。
0: 今どう、心地いいのシャトー。
2: 今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし、
0: マメさんがね3人だったのが、
1: そうですそうです、
0: マメさんいなくなっちゃって2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった。
2: いや上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕面白いなと思っていなくなっちゃったと思ってい
1: なくなったことが面白いみ
0: たいな。隣住んでんでしょ、だってマメさん。
1: マメさんの下ですね。
0: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ。
2: だからそう、本当そう、はい、
0: で隣に何、あの寝てる横に座ってくれて頭のタオルを
2: 振り返ってくれて、それはやってないですけど
1: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: あ、そうなんだ、うん、宇宙人見たことだとか幽霊見たこと。
2: あ、でも UFO 見たことある。佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてパッて消えた。
0: 下ね、食ったせんべいが飛んだ。
2: でもみんな気づいてなかった。
0: さらわれてんじゃ
2: ない。いや、さらわれてないんじゃない。
1: トレーレーションされてんじゃ
2: ない。やば。
0: いろんなもん埋め込まれてる。
2: 確かに、
0: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
2: ひらめきで。
0: ひらめいちゃった。
2: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
0: なろうかな。
1: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだよね。
2: そうそうそうそう、
1: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親父さんのとこで働いてたんですよね。12年間だ。30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだっけ。
2: 30ぐらいもらって
1: もらってたんだよね。で、古ちゃんの月給いくらだった。
2: 3万。10分の1でした僕。
1: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
0: なんかなかったの、なんかおかしいなとか。
2: いや全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。で30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話になって、36万ですってやって、それでやめ、もうあ、やってらんねえって東京出てきた。ひらめきで。
0: ひらめき、親に騙されてた
2: の。いや親に、そうです、 お父さんに。
1: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ。
2: 100万
1: なんでね。
0: 100万どういうこと、
2: 100万どういう
1: こと。なんでだ、
2: 3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、そういうのは全然使わなかった。
0: 今は 3万以上も。
2: いやもうそれは1日2万5千なんで、
1: 結構いいやつや。
0: すごいじゃん。
2: そうそうそう、いやそう、もう1ヶ月で年収昔の年収
0: すごいね。
1: ドリーム、
2: ドリーム。
1: もう成功はしてんだな。一応東京出てきて、
2: ニコニコはできるんですけど、
0: うん、たまったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの。
2: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおーおー、もう溜まってないです今。
3: あら優しい。
2: お金なくなっちゃうし、
0: でだって本来は30万あげなきゃいけなかった。で27万取られてるわけ、うん、お父さんに、はい、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの
2: かな。パチンコに行
0: った。小堀さんでたっぷり消す。小堀だよ、お父さん。すごいね。
2: いやすごい、
1: たくましいですよ。だから
0: 兄弟とか、
2: 弟が2人、
0: うん、こんな感じ。
1: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、
2: はいはい、
1: 全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですけどね。
2: 違う違う、
1: 違う運転手やられてて、もうね、そっちの
0: お祭り好きとかでもない。
1: お祭り好きでもないですよね。ただ単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね。
2: じゃないですか、
1: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
0: 東海道何やってんの。
2: なんかネジの機械の営業やってるっつって、
0: はい、将来は どうなりたいの。
2: 将来ですか。
0: 芸能の世界で
2: ご飯食べれれば全然なんでも。
1: はい。だご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですよ。
0: そのぐらいのあれでいいんだ。
1: そうそう。
2: それぐらいでいい。
1: あんまり体力がねあんまり持たないっていう。

0: 基本白米の塩おにぎり食ってる。
1: でもそうそうそうですね。それでもそれ食って倒れたんで。
0: 塩分取りすぎで。
1: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。血管詰まった。だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ。うん、したら。いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますそれを毎日ですよ、それを毎日、それはそれはぶっ倒れる
0: よ。飽きないの？
2: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてるの？
2: いや全然好きなんで。
0: おかずなし？
2: おかずなしで。
0: すげえ。
2: いや美味しいっすよ。
0: すごいね。
1: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってんのって、いや米2合炊いて味の素食っていや
0: 同じが
1: 死にかけたよね。死にかけたでしょそれでっていう。今もうやってないよね。
2: 今やってない。
1: よかった。
0: 今何食べてんの？
2: 今もうキャベツ食べてる。野菜食え。野菜食えって。
1: 野菜食えな。
0: キャベツだけ。
2: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
1: まあそうですね。
0: パンは？
2: パン好きじゃないんですよ。
0: あ、そう。
2: はい。
0: そうなんだ。
2: パンダメ。
1: パンダメ。
2: パンダ
1: メ。ああ、初めて知りました。
0: うん。あと苦手なもの何？
2: セロリ。
0: センスだね。
2: セロリ、パクチー無理っすね。
0: ラーメンとかああいうのは？
2: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
0: ああ、そう。
2: はい。
0: じゃあ、ご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら、何を合う？
2: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
1: いやでもその人の金だったら何でも食います。
2: 何でも食う。
1: 何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
0: 分けろ分けろ。
2: いやあれみんないらないっつったんすよ。
0: あ、そうなの。
1: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから
0: 結構偏ってんだね。
1: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
2: 大好き。
0: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤すっくんから見たダメ人間教えて。
3: はい、
2: 僕が見たダメ人間、
0: うん、
2: ダメ人間、
0: うん、こいつはダメだ、こんな人間になりたくない。
2: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
0: 小堀さん、
2: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
0: 小堀さんなっていい。
2: 突き抜けてるじゃないですか。面白い
1: 仕事にも
0: な
2: って
0: 、いい、大丈夫。
2: あそこぐらいになれれば。
0: ほんと、ジジブーさんとかは、
2: うわ、嫌かもしれない。いや、なんか、いや、なんか、なんかわかんないですけど、なんか、なんかわかんない
1: ですけど、優しいけどな。
2: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
0: 自信ないやだ。
2: はい。
0: じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、
2: はい、
0: ね、誠に関してはどう思って、
2: はい、めっちゃいい人だと思って、
0: まあまあまあ、じゃあ誠は、
2: うん、もういい人ですよ。もう、めっちゃいい人。はい。
0: 三平三平。
2: 三平さん、面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい。
0: 才能ある芸能、芸人
2: で。プロレスの方に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
0: ああ、なるほどね。
2: 本当面白い。
0: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
1: はい、
0: お付き合
1: いよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: すいません、ありがとうございます。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。
3: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
0: 毎回ですね、うん、天の声がね、聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャトーの2人にも参加してもらっていますんで、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、
0: はいはい、
5: マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャトーの2人も加わっていただく、ということなんですけども、うん、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うの で、ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど、二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
0: けど、
5: は
0: い、お願いしますね。
5: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
3: 読めない、読めない、今んとこ全部。
5: あ、大丈夫ですか、
3: はいはい、
5: じゃあ古澤君、まず、はい、渡した、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか？
2: やぶきょが高い。
3: おお、
5: なんつった？
0: やぶきょ、
5: やぶきょ、

0: 元阪神のピッチャーのヤブ草かぶりじゃないからヤブではない。
1: マリさんは読めますか。
2: はい、読めます。スキーが高い。
0: ああ、
1: マリさん珍しい一歩リード、
0: うん、はい、スキーが高いって言葉は知ってました。あの言葉聞 聞いたことありました。
3: うんうん、ありますよ。
0: ある
1: 漢字ではちょっと認識してなかった。
3: しながら
1: 一体はここにいたの
0: ヤブキョ。
1: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古澤君からいきましょうか。
2: 頑張りましょう。
3: 敷居が高い、
2: うん
3: うん、あれでしょ、
0: なんだ、
3: 敷居が高いんでしょ。
0: そうだよ、
4: ね、そのままじゃ
3: なんか入りづらいみたいな。
1: そうだ、
3: 敷居が高い、敷居が高
4: い、入りにくいね、
1: 入りにくい、血管住宅、
3: 血管住宅違うんすか、
1: 血管住宅という
4: なんかほらお城みたいなもん。
3: いやそうそうそう、いやもう本当
1: マリさん、これ意味は
2: だからこう私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも
1: バカじゃない。噛み砕いていいです。
2: そうだからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
3: あーそれだ。そうだそうだ、
2: 何笑ってんの。
1: まあそうですね。
3: そうですよね。
1: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、本来の意味はあのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
4: そうなんだ。
1: 最後まこちゃんどうですか。
0: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
1: そう、それがね実は間違いらしい。じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
4: 一番問題がある
3: んだ。それじゃないの。
1: それじゃない、
0: そう思ってましたよね。
3: そういうふうに
1: 正直俺も、はい、へーと思いましたね。はい、
3: ま
1: あ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手なのでその人の家に行きたくないと。
0: ああ、行きづらい、
1: 行きづらい。
3: あ、それあ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
2: 本当ですね。
3: 家入りづらい。
4: 自分自身やんか。
1: 大工の方が不義理した。
4: そういうことなんだ。はい、
1: じゃあ2問目いってましょうか。
2: はい、
1: 2問目まずこれマリさん、じゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます。
2: 読めます。
1: 古澤君どうでしょう。
3: はい、これ読めます。
1: あ、読む。古澤君読んでください。
3: 名だけは人のためにならず。
2: うん、
1: 2が入ってる。そのまま読んだけど
3: 人のためならず。
1: 読んだけど2が入ってる。
4: まだ素が入ったね。
1: さあこちら意味わかります。
3: 全然わかんない。
1: わかんない。古澤君。
3: これわかんないですよ。
1: うん、何でもいいぞ。眠くなっちゃった。
3: 眠くないぞ。
1: おせんべい食べ
3: て。いやあれでしょ。なさ、
4: なんだ
3: あれですよ。
1: あれだ。
3: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
1: おお、なるほど。もう紐解いた。じゃあどうしました。まずなんで言ったわけ。
2: ちゃんと答えを持ってるのにあの答え聞くと惑わされる。自信がない。
1: そういう程度。マリさんちなみに意味は。
0: 意味だと思われ
1: る。意味はどうでしょう。
2: あの甘やかしたらその人のためになりませんか。
3: あ、そうだ。
1: そうだ。いつも人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど間違ってる。
3: あ、そうなんですか。え、間違ってるんですか。
1: じゃあまこちゃんどうでしょう。
0: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
1: あ、なるほど。すごく細かく説明してもらいましたね。一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
4: いや、そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね。
1: そうなんです。はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね。
0: と、うんうん、いうことは私が合ってたって
1: そうです。
3: あ、すごいな。
1: すごいな。
3: 全然わかんない。
2: わかんない。
4: プラスの意味なんだよね。
0: そうなんです。
4: 本来。
2: でもそういうのってどこで情報を取
0: り入れ
2: て
0: るの？これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ。本当に。
4: うん、いや違うんだ。古澤君とは
0: 真逆。真
1: 逆の。
0: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。その弟が情けは、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていうこう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ。
4: うん、
0: こうああそう、うん、僕が今言った意味を。訂正してたのを聞いてたん で、
2: うん、
0: で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じような
2: ことを思って
1: ました
2: 。
1: 結構これはこう勘違いしがち
0: しがちですよね。
1: なってから自分も、うん、あの本来の意味をね、
0: はい、
1: なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
0: 古澤君の本読むの。
3: 読まない。
0: 最後に読んだ本何。
3: あ、なんかあのホスト狂いの女たち。
1: じゃあ最後いきますね。はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、
0: はい、
1: もう、う
0: ん、
1: 答えてもらって大丈夫です、
3: うんうん、
1: で、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
0: うん、はい、

0: 提灯に丸々、
1: うん、
0: 提灯に丸々、
2: 何これ、
0: ちょうちんに
3: 慣用
2: 句、慣用句
0: ちょうちんに
1: 慣用句ちょうちんに慣用句
0: ちょうちんに慣用句ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさんちょうちんも多分言わない、読んだらどれって言ったんだ、難しいというかあまり使わないですね、
2: ちょうちんに赤色じゃないですか、目立つ、
0: ちょうちんに赤色、
2: そうそうそう、
3: 基本赤だもん、
2: そう、なんか目立つ、目立つ、入り、入りにや
0: っていた、青とか黄色、
2: はい、
0: まあ、大抵赤いもんね、
3: ちょうちんに入れ墨、
0: おお、ちょっと穏やかじゃない、
3: 適当
0: 的なの、意味は、
3: いや怖い人、怖い人の象徴
0: みたいな、近づくなんだよね、はい、
1: これって丸の数だけですか、中に入るの、
0: あ、でもまあ漢字で言うと、はい、そうですね、丸丸で二文字ですね、
1: 漢字で言うと、
0: はい。
3: ちょうちんにあんこ、
1: あんこ、
0: どういうこと
2: ですか、
0: ただの深海魚じゃない、ただただの深海魚、
3: 喜んで喜んでる、
0: 声の
2: 喜んでる、声のせいで、
0: ツボが分かんない、
3: 喜んでるよ、
0: マリさんどうでしょう、
3: スロースが、
0: ちょうちんに丸、
1: ちょうちんって私が思ってるあのちょうちんの裏
0: が、どのちょうちんを思ってるか分かんない、
1: 裏があるのかと、
0: マリさんは思う、まずちょうちんを説明してください、
1: ちょうちんですか、オイルが入って紙でできた
0: この、他のちょうちんないです
1: ね、そうですね、ちょうちんにちょうちん布団と、
0: お、意味は
3: 布団、
0: 意味は
1: 分かんないけど、
2: それを言う、すごい、
0: でもなんかありそうだもんね、
2: ありそうだ、ありそうだ、
0: なんですか意味は、
1: 意味、
0: 意味さえ言えればもしかしたら、
1: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時に備えるものの一個として
0: 布団に拠点を置いとけ、ね、そんな言葉はないです、
2: アントン
1: ディーですね、なんだろうか、
0: ロサ君最後どうだい、
2: も
0: う
2: 全然わかんない、思いつきもしない
0: なんだろうね、
1: 黙ってる二人、
2: いや本当わかんない、
3: いやいや俺これ入れ墨って言って、それ見て私が言ったらもう、こうなかったことにされてるんですか、
2: まあ単純に考えるとから考えると明かりとかさ、そういう感じ、ね、
3: いやそうですよね、
2: 火とかさ、そういうことだよね、
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
3: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
1: 水、
2: 提灯に水、
3: すっぽみたいなこと
0: です、そういうことですね、提灯、ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか、
1: 分かんない、
0: 分かんない、
1: 糸、糸、提
2: 灯に、
1: 提灯に、
3: 漢字な2文字、
0: 漢字2文字ですね、漢字2文字で読みで言うと4文字、
3: 4文字、どんな字をですか、
2: あんこだよ、
0: あんこ、
2: あんこ
0: じゃ
2: ん、あんこ、
0: あ、あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、
3: はい、
0: これは金編っていうんですか、うん、金っていう字が編に両方ともありますね、
1: もう一回言ったけど何て言いました、
0: 金っていう字がその辺の方、
3: 金辺にね、
0: 金辺ですね、
3: はいはい、釘とかそういうこと
1: ですよね、
0: 辺とか分かってます、
1: 分かってます、草冠みたいなやつ、
3: はいはいはいはい、
2: ね、金
0: 分かんないですかね、
3: う
0: ん、
3: もうここまで来たら
0: ちょっと行っちゃいましょうか、はい、俺提灯に釣り金、
3: あ
2: ーなんか聞いたことある、
3: あの、まあ、寺の、
0: はい、お寺の
2: 釣りしてるものか、
3: はいはいはい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、提灯の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと、そうです、
2: ね、そういうことか、
3: 我々にこの問題が提灯に釣り金で
0: した、最後締めて
1: 素晴らしい、
0: 古作もう飽きちゃってる、早く終わんねえかな、
2: 全部聞いてんな、
1: はい、

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまって
2: 先見のバトル。
0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクショーじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 一人じゃないですよ。
0: そうですよね、
4: 嫁のフィギュア持ってきましたから。
3: どうよこういうの。
4: いやもうい
5: やもう言葉になんねえ。言葉になんねえ。
3: なか
5: この前のこいつおかしいよ。
6: 言語化できない。
0: そして引き続き三平市シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにお付き合いいただきます。
3: マリどうよこれ古澤くん。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、良かったです。
3: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられますわ。
3: 嬉しい。
0: 気づくと目を奪われてます。
3: ありがたい。
4: 面白かった。
6: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな。
4: 専業主婦だと

0: おじさん主婦の割にやるなって
1: 。ありがとうございます。
0: 食べるのうまいな。
2: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
3: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に
2: 素晴らしい、
3: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて、で親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでるの、うん、神様とっからねって言われて、うん、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、うん、本当イメージするいたこみたいな、うん、で普通のなんですか、ね、住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うん、どんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、うん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
1: こと
3: を思い出すんで、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうんで、
1: 本当そうです、
3: はい、ぜひご紹介できれば。
1: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、さなんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだ
3: スカトのプレイじゃない
2: 。お腹緩かったから、あのパンツビニールビチャビチャになった
3: の。そんなくらい漏らした。
2: だからあのビニール袋に入れて、はい、膨らんでんじゃん。はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう。
3: 舞台でも家庭でも一緒。
1: でも私多分新婚生活とか2、3年結婚生活2、3年まではそれをあやめてさーってやったんですけど、マジで無関心。何やってんの？寂しそうに帰ってる。
3: あれ滑ったくらい
2: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ、吉江があの10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの、あ吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
3: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました。
1: そうなんですよ、なかったです。
2: 今度あげるなそれ。
4: いや、いらない。いらない
2: 。長野誠、神様いるなと思った瞬間。
4: いや、だからやっぱり僕はあの結構解散めっちゃするんですけど、
2: 特技だもん
4: ね。特技。
2: 特技。
4: でも解散をしたし、もう次の瞬間に面白い人に会う。うん、だから この人とやりたいな。うん、ですぐだから古澤君、うん、今回で言うと古澤君に出会えたんで、うんうん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もねあの緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うんにね、嗅がすとかあるじゃないですか、
1: う
4: ん、
1: そうや
4: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう鼻の前に持ってくストロークが、うんあっても止められなかったですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ。
1: やべえ。
4: してやばいっつってもうしたら俺怒られると思ったんですよね、あのもう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、ちょっとやめてよマーキングしないで
3: とんちのきだね、
4: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした。
3: でも結局分かれたんだよ。
4: 分かりました。
3: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。腹立って
2: きた。じゃあ古澤くん。
5: あ、僕
2: 神様いるな。
5: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ。したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって。うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
3: うん、マイリアさん、
5: おかみさん、あ、おかみやさんみたいな、マイリアさん、呪いみたいな、
4: 呪いみたいな、
5: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そ持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、そのヘビが家の守り神みたいな、それを殺しちゃった。
4: 何やってんだよ。
3: イノシシ爆風はヘビ殺すな。
5: で、たたられてて、うん、 で治りましたね。
4: いるんだね。
5: いるね。びっくりしました。
3: でもマフラーをなんでマフラー
5: つけたの？つけたの治ったんですね。
1: マイディア。私あのちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に何にも知らない。

0: 人が儲けたお金でギャンブルをして大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分で、
1: うん、それ呪いだ、
2: 呪いださ
1: っき言ってた呪い
0: だ。コートの端っこに気づくと違うとことがやっても、気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか癖みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、
1: あ、自己流の呪いだったね。
0: 神様
3: の神様の
1: 呪って、人も呪った話
0: だ。夜間さんもグチグチグチグチ、
1: うんこ漏らしちゃう。
2: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、その虐待っていうかさ、育児放棄したやつがいて、老犬を捨てたやつがいて、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号が、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
4: うん、
2: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
3: 逮捕されますよ、逆に
2: やったーって、その時は神様いるなと思って。
1: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力を持った夫婦
2: しかもドッグランの中で逮捕
0: された。本当に私途中から怖って言った全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると、
1: 正直僕も連絡ありました。
0: 敵に回してはいかんと思いますね。
2: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
1: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今ピンでずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、
2: うんうん、
1: で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきます、うん、言われましたよと言って、うん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、
0: うん、
1: 101キロバトル、
2: あら
1: 神なんかいねえと思ってその日から酒ガンガンやっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって、もうダメ、慣れないことして、
0: そう、ね、
1: 神様なんていない、神は死んだ、
2: いないんだね、うん、じゃあ誠は
3: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋
1: で、あった、
3: はいはい、焼肉、
2: 焼肉、ね、
3: スポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉、はいはい、で古澤君はその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど、古澤君ってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、うんうん、
1: サラサラにな
3: りすぎて、で古澤君ちゃんと家着いたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤君に LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、血が止まりませんって言って、うん、でもスポンサーの方いるから、うん、スポンサーの相手もしなきゃいけない、ニコニコ、うん、で LINE では古澤君 の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんです
1: よ。あれちょっと
3: だからもう本当は楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
2: 血の滴りに行ったじゃあ古澤君は
5: 俺ですか、
2: 神も仏もないよと思って、
5: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす
1: ないんだ、用意してこなかった
5: ないないっすからね、実際
2: ないんだな、いないもんいないな、
5: ないもんいない、ね、
3: 信じないんだもん、
5: 信じない
2: よ、うん、
5: もうラグナロクっすよ本当
2: ないないない
5: ないないない、
0: わかりません、
5: ないない、
1: でも信じる信じないの話ラジオのトークだ
2: いねえよと、
5: まあ、いない
1: よ、ガビはいなか
5: った、いなかった
2: 、じゃあマリは
0: だから私も絞り出すよ
1: 絞り出すと、
0: だってちょっと嘘とかつきますと
1: で、
0: ね、
1: 嘘ついてもいいですよ、
0: まあまあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生は就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、向こう受けろ、あそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう

0: 体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね。だけど水泳もあるって聞いたんで、で、あの、何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、まず、その、息継ぎできないから、前に行く系は無理なんですよ。だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、それで、後ろのあの
1: ね、
0: 背泳ぎを練習しに行ったら、あれも水かかるんですよ。
1: そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。全く顔出てるわけじゃない。
0: まずかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました。でも先生と作戦で、多分目をつぶって泳ぐ、で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから時間もかかるし、多分斜め行ったり何なりして、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、その後の体力測定のなんか反復横跳びみたいなのがあるから、あれをすごい急いでやりなさいって言って
2: 急い
0: で、そう、あれを超速い人みたいな、で、それはすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、永遠に浮かんなかった、あんなに努力、
1: じゃあ何か根本的にあったのか、
3: そこじゃなかったんだ
0: ね。そうなんです。
3: じゃあ私はね、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で、殺人事件が起きて、で、警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、で、大体犯人って分かってくるわけ、で、マスコミとかも分かってきて、あ、こいつが犯人だなと、要はほら、例えば和歌山カレー事件だったら、はい、林真澄だなみたいになったら、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃない、はい、で、そういうのがあったわけ、で、その犯人に、まあ、マスコミがあの、どうですかなんて言って、こう聞いたら犯人が、いや、俺実は犯人知ってんだよ、つって、え、どれですかって言ったら、鍋やかんだよ、つった。
1: え、
3: そいつが。
4: やば、
3: うん。苦し紛れの。
1: 苦し紛れ。
3: そのね、あの、なんだ、あの、インタビューしたさ、マスコミがさ、うちの、当時オフィス来たの。電話かかってきて、あの、まあ、犯人と思われるやつが、こういうこと言ってたんで、記事にしていいですか。たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、あの、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうはさ、強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本当に、やかんが犯人じゃなかったら、なんとかしましょうって。
4: やば
3: そう。だそれじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だもうそれ聞いたときに、うちの事務所には、殿はいても、神もほとんど。
1: なるほど。
3: じゃあね、最後ね、もしも私が神様になったら何をしますか、サンちゃん。
1: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ今 X ですか、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、こいつ今何やってんだろうと思って、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと思って。
3: ああ、いいね。
1: 私もう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえやろ。
0: 確かに。
1: それは本当、
2: デスノートの寿命であるみたいな感じで。
1: だから、古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対
4: して。いや、そんなことないですよ。100ですよ、100。
1: プロレスラー出ればいいと思います。
3: プロレスラーとしては興味あるんだろ。
4: 興味あります。
1: 芸人としては、芸人としては
4: 。ないかもしれない
1: 。じゃあカテゴリー別にね、見えるように
3: して。レスラーね。じゃあ誠は神様になったら。
2: いや、だからお前、古沢くんをね、やっぱね、健康体にしてあげたいっていうのは、むちゃくちゃありますね。
3: すごいね、なんか
0: この
3: コンビ
4: は。ほんとありがたい。
2: だから僕、こんなに年が離れて、芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、なんかね、もう愛くるしいというか、だからこの間、西口さん、勉強させていただいて、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ。花道の真横。花道の真横で、で、古作が行きたいって言ったからお願いして、その席に座らせてもらったんですけど、その日雨降ってたんですよね。傘持ってたじゃないですか。その花道に、古作が傘かけたんですよ。
1: もう選手が通る。
2: 選手が通る。今から通る花道に傘かけた。古ちゃん違うよ。傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に。でもそこ、あ、俺怒んなくなったなって。だからこの人 と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
4: いやいやいや
1: 俺それ聞いてばぶん殴りまくるこいつまだそこまで行ってない、
2: 怪我しちゃうじゃん、怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言うんだよ。
1: あそっか、あそっか、
4: いや全然分かんなかった、花道分かんなかった。
1: ちょうどいいもんな、
4: ちょうどよかった。
3: じゃあどうよ神様。

0: あなた何する？
1: 神さんエンター
0: 。何、何する？
1: いやもう働くていいようにしたいですね。
2: 働かなくて、
1: みんな
2: 働かなくていいように。
1: うん、自分が全員
2: 全員
1: 全
3: 員全員
1: 全員全員全員
3: 昼寝してんの。
1: みんな
3: 起きてる。
1: みんな起きてる。もうそれが一番いい。
4: いい漫画の世界みたいだね。
1: そうそうそう。
0: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ。
1: いやもうそこは考えましょう。みんな
3: 助け常識的な。
2: ありがたいですね。
0: まあマリオじゃあ。
2: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私あのその人が喋った時にそのそのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっとあのいいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。あの多分こう。円満にするためにつく何なんですかね、嘘とかあるじゃないですか、はい、あれが苦手で、もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だ
1: よ。すごい、
2: そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくて、だからそれが全部なんかちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘ですね。
3: ないことは使います。
2: そうそう、それを探ると疲れちゃうから、そのまんまが分かる。私だけでいいから、私だけなんかいろいろ言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを
3: 無駄に分かるような、この人嘘ついてる
2: な。そうそう、したら二度と会わないし、
4: 名前をギートもやらないし、
2: ホ
4: ルサークなんかめちゃくちゃいい
2: じ
4: ゃ
2: ないです
1: か。ありがたい、
0: ありがたい、笑ってるし、
4: トークないって言っちゃうんですか。ラジオ来て、ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
3: 事前にね言われてるから。
0: ほんとだ、味のことあげて、
1: 生きていける、生きていける
2: 。最高です。
0: 俺はね、なんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱粉できないようにする。
2: 持ってた。
1: なんで？
0: そう、トイレではトイレ以外のとこでしか脱粉できない体になる。
4: あ、こういうとことか。
0: そう、例えばじゃあ古澤君とか、もうあの大事な漫才中にしか脱粉。ああとか。
1: やば。
0: そうそうそうそう。
3: なんすか、悪質な。
0: コンビニのレジ前で
1: 脱粉とかね。すご
0: い。もうそういう風に。
3: あの矢田さん、本当にうんこの話。ドルマとかあるんですか。
1: いや、面白い。
0: 予想してやりたい。
4: でもフルシャー君結構今その状況ですよ。
0: え、
4: あのだってこの間ライブあってオープニング全員出るんですよ。で喋んねえなーと思ってて、で降りてきて僕ら2番だったんですよね。そしたらさっきまでいたのにいないんですよ袖に。あれ、何いないないないなと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、なんで色わかるじゃないですか。で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。
1: え、
4: こいつうんこしてんじゃん。
3: うんこだったのかな。
0: うんこ
3: だったのか
1: な。
0: しちゃった
4: の。それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのもかわいそうだから、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、そしたらギリギリ出てきたんですよ。フレちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わ
0: せなかった。
4: 潔癖だ。変なとこ潔癖なんだよ。
0: ありましたよ。
4: ギリギリですよ。
0: そうしたい。
3: 夜間さんの呪いがかけられて
0: る。神さんだって舞台上で。舞台上でしてる
4: から。理想は。今日あるかもしれないし。
0: すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますよね。
2: 告知はまあ後ほど。
0: 後ほどエンディングでね。
4: はい、ありがとうございます。
2: 満載シシャトーの上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
5: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども、5月の12日、鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、今日出てくれたシャトーの2人も、こちらレギュラーで出てますんで、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします、シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、X やってますんで、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: やってますけど

0: 全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専
1: 用見る
2: 専用X 覗いてみてください。よろしくお願いします、はい、
3: それでは皆さんまた来週さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、TwitterX に書き込みお願いします。この番組の TwitterX 検索は

アットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐねツタヤでアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

は日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように

言っているつもりなんで残っていただいてよかったです。なんかね、あのなんとかでございますだと南春雄でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あのお客様は神様ですみたいな感じでね、低姿勢でご挨拶できたらと思っておりますもっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみですみたいな、あ微妙みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です、ね、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんねありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニングナイトモーニング、今月ゴールデンウィーク前に、あちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です、と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよねきっとね、あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、まあ、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよねきっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよねきっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ去年もですねおばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同を集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はねみんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきましたひ孫ちゃんがいればそっかもう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか、最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですねどういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとかいろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね私もだってさ親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか
結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてるとなんかどこに住んでるんですかとかはあんまり

会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないかな。どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、あそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったからもう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれていろんな話題をね提供してくれてますから、いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くときどんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニーのパーソナリティになってからスターウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくてエピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと007シリーズでは、小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームスボンドというか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームスボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ。違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいな。

たいに言われたらなんちゃーんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームヤッピーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから。当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの。5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、あの5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです、私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。え、もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってって

0: その場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう取れるだけ取ってさ、失敗したのは決していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも先週先々週か言った通り、いっぱい取れるからいっぱい取っちゃって整理が大変ですけどねえ、あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいって思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。でうちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方お楽しみに、そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。ねよくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな、どうなんだろうありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループうちのメイドカフェでも好きな子お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君さ

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーシャ、みんなにグリーシャ多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーシャ、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三頭身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です、いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン、青空には小鳥が歌い、はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやー、ドリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはね、ニュースにも

0: 載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやー、へいへいおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にわーってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場。でこの彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさん、どうでしたか。あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あのいっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん。
3: 先輩後輩の会話。
2: どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
3: キャッチコピー、
2: コピーはできたか。
4: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
2: いいメンバーがいるだろう。
4: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか。
2: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
5: え、ん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。 よろしく。

0: メガドッ
1: グ。ラジオネーム鮭おにぎりさん。ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
2: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら、自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。はい。そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

入り曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。

さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。

0: くださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、あもしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに、今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: 分かります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんです。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね、
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、あ国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、えあそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、
1: はい、
0: 近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれどもね駅前通ってきてあないってなりました
0: ね。いや本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私も分からなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いやまた今度時間がある時にねこの街のどこかの、
1: はい、
0: 飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あそうですね、ありますね、
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね、なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: ある
1: そうそうそうそう、あとねなんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれどもいつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう商店街の方は、
1: うんうん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので、
1: 確かに、
0: うん、なんかね商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思

0: 思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい、
0: うん、ね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うん、見たことある、
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろしましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい。
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、Twitter、X に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビータンを。
0: あ、ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした。旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会、ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや、先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、
0: うん、設定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶
1: キリッお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。ではモスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーっていらっしゃいませ、ミハバーガ
0: ー、ミハバーガーへ
1: ようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくね、ある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
1: はい、
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か、はい。それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでも、あのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。2個、あ、もう一オーダー入りましたね。
0: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え、
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円。
1: あ、今3回目の2コーダー入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、まずはバーガーを食べて
2: ていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、

0: 3回分の2個、スマイルの、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で、私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。2個、2個、2個。
1: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず、腹が減っては何とやらなんで、
0: はい、
1: まず食べて、はい、その後働かせてください。
0: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
1: いやもう一個でもこうやってこれでちょっと、バーガーだけだとちょっとなんつうの、お腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります。
0: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。2個、2個、2個。
1: じゃあこれ、2個は、抑え気味で大丈夫です、今。
0: かしこまりました。
1: 塩でいいです、今日。塩対応で大丈夫です、今は。
0: あ、塩対応でいいんですね。
1: はい。
0: あ、わかりました。
1: これ、2個で増えちゃうと困るんで。
0: あ、わかりました、2個。
1: それでも2個は一応あるんですね。オニオンフライと、とりあえずちょっと食べて、
0: はい、
1: ちなみにこれ食べながら聞くんですけど、これ2個で、
0: はい、
1: なんつうの、500万円オーダー入ったら、歩合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
0: 実はそのシステムあるんです。
1: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
0: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか？ニコ？
1: ニコ？
0: ああ、上手でございます。ニコニコニコ。
1: ああ、だか、よし。じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので、皆様ご安心ください。
1: ちゃんちゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな。スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばー。ではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラありがとうございました。ニコニコニコ。
1: やばー、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代、1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。

私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さてその林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしているそんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じるそんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品はその写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌もそして書も本も様々な表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそいつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあそれでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。

おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。ねえ、素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、2、3回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子供たちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子供の時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ねこれを聞きながらこうお出かけの準備とか、うん、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: ね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、うん、まあ私のところもでもねゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかねこう私の講話をやったりするんですよね、うんうん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うん、そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから海外行ってもね、うん、ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、で向こうの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね愛川さんはもう

0: ーパーマンというか、ね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
1: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
0: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、くつろぎながら、
1: そうですね、は
0: い、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的に思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくる全部入れて帰ってくるね、ゴミはね、

0: そうですね、
1: うん、だからそういうそれに立派なごなんてアメリカの人はね、ドーンと大きいんですよ、立派で、ねえねえ中国の入れ替えがあるみたいなそういう の, あのだから運ぶの大変だしでしょうね、そう思いますけどね、
0: はい、
1: まあみんな体力があるからいいです
0: よ
1: ね、
0: うん、そうか、確かに
1: 大きいですよ、
0: そうです、ね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
0: はい、
1: うん、だからそれはちょっと感心していますけど、まあでもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、
0: うん、
1: もしね、だからそうやってまあそれでみんな散らかさないっていうのがね、
0: はい、
1: うん、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのは私のね、うん、まあ、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしない、これどうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし湧き上がらないように、根元からねなんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: はいはいはい、確かに、ね、そうですね、
1: うん、蓋をしても漏れちゃうからね、
0: うん、
1: もう根元からね、
0: 確かにそうですね、
1: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、
0: うん、うん、
1: だからこうやっぱし感謝とか、
0: はい、
1: ね、もう捧げるっていう練習をしていくとね、
0: うん、
1: こう自分からこう溜め込まない、
0: はい、
1: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: ね、あ、確かに心の中パンパンになっちゃう、
1: ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だゴミも出さないでね、愛に変えてね、
0: はい、
1: 投げるじゃない、怒りを投げるとかね、
0: はい、
1: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、
0: はい、
1: 投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね、あ、まあゴミばっかり投げてるとね、
0: はい、
1: こうなんかあの人に、なんかね貧乏神が寄ってくるみたいな、ね、嫌われてしまうかもしれないんで、でしっかりと自分を見つめてね、
0: うん、
1: こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
0: はい、
1: それをこうこだわると ね、
0: そ, うですね、
1: でそれがこう生きちゃうのよね、
0: うん、
1: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
0: はい、
1: うん、そうやっていいことをやっていくと本当輝いていて、ゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
0: はい、
1: で自分もゴミを作らない、
0: うん、
1: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
0: はい、
1: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
0: はい、
1: うちも外もゴミためにならないように、うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
1: そうですね、はい、
0: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく。まあちょっとね、まあ、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね。で、私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう過程にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして、捉えどころがない。で、皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、そういうその執着する心をね、取って、そのあなた

0: たの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく。あなたは素晴らしいね、人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね、悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね、問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらね、やっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いやカバンの中もいっぱいね何がだからいろいろ混ざっちゃっていいのかな、ゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、そうそうそう
1: そう、あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、う
1: ん、あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: そうですね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね、ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よくまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか？
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 主岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には、5月3日の放送となります、ね、ゴールデンウィーク真っ最中と。
2: はい、
1: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
2: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでもね、
1: うんうん
2: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
1: そうですね、
2: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
1: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、まあ、
2: どうなんですか。いないとは限らない
1: まあそうですよね、
2: うん、というかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
1: はい、
2: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
1: はい、
2: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
1: ああなるほどね、
2: というのもあるんですよね、
1: うんうん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
2: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
1: そうですよね、
2: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
1: うん、
2: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
1: まあね、
2: うん、
1: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから、
2: ね、まあ、高まりましたね、
1: うん、
2: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
2: いうぐらいで、あの一時中小企業って100と10日も取れなかったっていうね。
1: あそうか、
2: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、うんうんうんうん、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
2: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、

0: でそうすると選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
0: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱり125日はないといけないなとかね当然出てくると思いますしね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
0: でなおかつ業績上げないと給料上がらない上げれないですよね
1: いや、まあ、
0: 非常に難しい
1: 難しいですね。
0: そう要は、うん、なんだろうとにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
0: うんまあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね。なかなか、まあ、社長はねなかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
0: あねこれね休めなかった理由は明快なんですよ日本って。
1: はい。
0: デフレによって単価が上がらなかったから。
1: うん。
0: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
0: そうそうそう。で価格は上がらない下がっていくだから、
1: うん、
0: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああ、そうか。
0: そうなんですよ。で、ある面まあインフレってそういう面では同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うんまだマシです。
1: うん。
0: で考えたらね。
1: まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや逆反比例というかね。
0: 労働時間が上がる。これね、活況な、
1: うん、
0: いい状態のインフレの時って。物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
1: ああなるほど両方。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから24時間働けますからみたいな、うん、テーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: そうそうそう、はい、今あんなもんやってえらいことになりますよね
1: 歌で歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートを賑わしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど。はいということでございますけれどもいかがですかね皆さん。どのようにまあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークの、まあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね5月3日となると多いのかも分かりません、ねうん、そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが憲法記念日ということでねまたこの辺のお話もまたねちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
0: ありますけど話題になってますね、
1: うんはい、まあこれがねまたこのちょっとね収録は2週間、うん、3週間ほど早くなってますのでゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとねその頃の状況って分かりませんけれどもはいまあいろいろな状況を皆さん見ながらですねゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います、うんそれでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はいよろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルからラッツ&スター夢で会えたら

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあそうですね、
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい。まあトランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が、まあ、出てくる。
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: はい、
1: うん、でただね、トランプ
0: ですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考えて、
1: はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません、
0: う
1: ん、
0: はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだったかな。
0: アイゼンハワ
1: ー、うん、2人しかいないんですよ。そうそう、
0: うん、
1: まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね。
0: 6回か、なかなかこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、
0: はい、
1: あの方
0: は
1: ね、
0: はいはい、
1: でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、まあ、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: おお、
1: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい、
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあアメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: ああ、
1: なんか 銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産っていうのはいろんな権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
0: うん、
1: うんうん、まあただね、こういうことでね、何度も繰り返してきた人なんで、
0: 6回ですからね、まあ、
1: 6回ですかね、で、
0: そうですね、
1: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
0: うん、そうは

0: ちろんね、
1: それがもうアルメ平気になってると、
0: うんうん、
1: そうだからね、これね人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えているってことは確かなんですね、
0: うん、
1: でも中小企業 もうその影響を今受けてるわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
0: うん、
1: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
0: そうですよ ね
1: で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
0: なるほど。
1: だからこれでね倒産は出ます。
0: あ、
1: もう厳しいですけどね。
0: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
1: うん、
0: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
1: そうそう、建築系だけじゃないですよね、
0: うん、
1: だって納品できない、
0: そうそうそう、
1: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね。その分お金が入ってきませんから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 製品できないんでね。
0: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
1: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
0: 石油がそうですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
0: うん、結局そうですね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
0: うん、
1: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
0: うん
1: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
0: うん
1: うん、まあ、よくねまさかの坂というような状態、
0: あ、
1: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
0: あ、そうです。
1: まあ、下り坂もあると、
0: うんうん、
1: ただもう一つまさかの坂が来ると、
0: うん、
1: 例えばこれが今回 の中東関連ね、
0: はい、
1: でちょっと前でコロナですよ、
0: うん、
1: まさかってやつですよね。
0: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
1: うんうん
0: うん、
1: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
0: うん、
1: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
0: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
1: もう意外とね数年単位でやってくるんですよ、
0: うん、
1: コロナの前はリーマンショックだったし、
0: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
1: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
0: うん、
1: うん、
0: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
1: そうそうそう、
0: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
1: うん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
0: うん、
1: シミュレーションですね、シミュレーション、
0: うんうん、
1: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
0: はい、
1: 打つ手が早くなるっていうかね、
0: うんうん、
1: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
0: うんうん、まあ、当然ね国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
1: そうです、もうガソリン代のね、
0: うん、
1: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
0: うん、
1: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね。
1: そうですそうです、
0: うん、
1: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略で言うとシェアの高い会社はそういう時には強い。

0: そうですよね、
1: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
0: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
1: まあ、仕入れ力もありますし、
0: ね、仕入れ力、うん、
1: ありますあります、うんうん、で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、うんうんうん、
0: やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、は
1: い、うん、だから値上げも通りやすいとかね、うんうん、いうとこですから、うん、はい、ね、
0: お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、うん、あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、うん、
0: はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でもあの海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
1: そうです、これはずっとね、うん、あの市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度あの金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、うんうんうん、あの今のところですよ、今のところ市況を見てると、はい、中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月、これあの言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、そうそうそうそう、今のところそういうような先生
1: の株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、うん、長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同州、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同州という言葉、意外とね、知られた言葉で、
0: そうですね、
1: うん、で、うん、どんな時に使われるかというと、まあもともとこのね五越同州の言葉自体は五と越と国ですね、五の国越の国、
0: はい、
1: でこの国は敵対関係にあったと、うんうんうん、中国でね昔、はい、でたまたまそのまあ中国って川自体が めちゃくちゃ大きいですからね、
0: うん
1: うん、でまあそんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと、
0: ああ、
1: でそこに嵐がやってきたと、
0: うん
1: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
0: うん、
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
0: そう
1: ですね、協力し合ったっていう、
0: ああ、
1: まあ、これが五越同州、五と越が同じ船に乗るというね、
0: うん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
1: うん、
0: まあ、いがみ合ってるものもそういった時にはなんか手を組み合ったりするんだみたいなね、まあ、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
1: はい、まあ、よくそういう状況をね、まあ、五越同州だなとかね、
0: そうですね、
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
0: うん、
1: うん、でこれはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
0: お、
1: 五越同州の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週まさに、

0: 敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい、
0: 要するに敵領内では、まあ、敵領内は湿地であるというようなお話でしたけれども、
1: うん、
0: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね、湿地と同じ状態ですよね。
0: なるほど。
1: 例えば車内がどうもまとまっていないとかね、
0: うんうん、
1: 車内の中で対立があると、
0: はい、
1: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
0: ああ、
1: うん、
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: まあそうそう、ありますね。
0: うん、うん、
1: うん、でまあそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
0: はい、
1: 要は戦略的にまあ使うというケースもあります。
0: そういうの。そうか、うん、まあそうですね、五越同州の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
1: 作れるということで
0: メリットがあるわけですね。
1: うん、
0: うん、
1: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
0: うんうん、なるほど、はい、
1: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
0: うんうん、
1: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
0: まあそうですね、
1: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
0: はいはい、
1: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと内紛してる場合じゃないと、
0: うん、
1: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
0: うん、
1: まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
0: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると
1: 、日本はその対象によくなるわけですよ、
0: うん
1: うん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
0: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
1: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
0: うんうんうん、
1: それを要は外に目を向けさせると、
0: あ、
1: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
0: そうですよね、
1: うん、
0: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じもあります
1: 。まあそうです、うん、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね、
1: やっぱり外に目を向けさせる、
0: うん、
1: 意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
0: うん、そうです
1: ね、まあそれはまだ、五越同州みたいなね、
0: うん、
1: はい、
0: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
1: うん、外から他の国から比べたらですよ本当に。
0: うん、
1: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。
0: うん、
1: うん、だいたいそういう国って、若い人の失業率が非常に高い。
0: あ、
1: うん、これがやっぱり火種ですね。
0: あ、そ
1: う、エネルギーありますから、うん、
0: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
1: そう、
0: うん、指標というか、うん、
1: 発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと、
0: うん、
1: 言われてて、もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
0: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
1: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
0: うん、
1: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います、
0: うん、なるほど。そうです、まあね、結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
1: うん、ヨーロッパの本当に20代の失業率は非常に高いですから、うん、

0: デモも起こってますしね、
1: うん、
0: 政党がやっぱり右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
1: うん、
0: 自国民ファーストの考えですね。
1: ああ、
0: うん、まあこれはね見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね、
1: うん
0: うん、
1: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうですそうです、
1: そういったところとのねつながりもありますしね、
0: うんうん、だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
1: うん、
0: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当に難しいですよ、
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が、昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: やっぱりねそうなんですよ、
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、まあアスリートと能力もね当然高いですし、
0: はいはい、
1: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
0: うん、であまりそれが行き過ぎると今度は黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね、今もねまだね、
0: はい、今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね、お手
1: に。そうですよね、だからすごい就職ね、新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
0: は
1: い、
0: 大卒の就職率は 98% というね、
1: これだからすごいことで世界から見たらとんでもない、
0: 世界から見たらねありえない、
1: とんでもないですよね、
0: とんでもない、ありえないですよ、はい、
1: はい、まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも、
0: うんうん、ちょっとね、あともうちょっと峠を越える状態だと僕は思います、
1: うんうんうん、
0: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、そこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょう、ね、
0: はい、
1: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
0: はい、だいぶ広がりました、
1: はい、五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、
0: うん、
1: これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: できているかというやつですね。
0: 要はほとんどの方はそんなの考えたことないと思います。でも、
1: うん、例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、うん、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、うん、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、
0: うん、
1: で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、うん、はい、
1: まあどんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、
0: うん、
1: どの客層をターゲットにするのか、
0: あ、
1: うん、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、
1: でこれが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。
0: あ、
1: はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、うんうん、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、うん、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、
0: うん、
1: 顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。あ、
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: うん、そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
0: あ、
1: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
0: うん、
1: 営業を何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、まあこれで要は組織を作っていく。
0: あ、そうか、うん、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね、
0: うん、
1: 教育といったって誰に売るのと決めていかない

0: と営業の教育すらできないわけですから。
1: そうですね。
0: これ組織対策はその中にあの社員教育が入ってくると。
1: あ、はい、
0: うん、
1: 確かに。
0: で次にお金、うん、資金をどの分野に、投入投資していくか、
1: はい、
0: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
1: うん
0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない
0: ないですね、
1: うん、
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費、
0: 投資と経費に分かれます、うん、分解するとね、うん、はい、だけどそれは対象になるものがあってで初めてできるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない。
1: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうんですね。
1: あ、うん、そもそもそうですよ、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。そう、う
0: ん、あの儲けが薄くって維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
1: うん、
0: だけどそれはそもそもあのちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、あの会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ。
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
1: おっしゃる通りですね、漠然としてるっていうのが多いのかな、多分
0: 多いですね、漠然としてる、
1: うん、
0: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方、
1: うん、
0: まあ、売上が増えればいいみたいな売上主義ですよね。
1: そうですね、
0: うん、でまあ、八大要因の最後は時間。
1: ああ、
0: うん、
1: そうか、そうね、最後は時間、
0: あの時は金なりってやつですから、
1: うん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですから ね
0: 結局働いてる時間をどこに使うか、うん、一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから、
1: うんうんうんうん、
0: うん、
1: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
0: そう、
1: うん、
0: っていう時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていうような言い方になっちゃうんですよ。
1: そういうことですよね。
0: 生産性が悪いからあのこれだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
1: うん、
0: 実はこれは効率が悪いってことです。
1: あ、
0: 効果性の低いことをやってるから長時間、
1: うん、
0: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
1: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
0: そうそうそう、あの、うん、GDP って会社で言ったら粗利額なんですよね、
1: うんうんうん、
0: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位、
0: 4位です。あのアメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
1: ああ、
0: うん、でも3位と4位とあたりはあのどんぐりの背比べ、
1: うん、
0: ドイツインド日本みたいなね、
1: はい、
0: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
1: すごい、これはすごいことですよね、
0: 粗利額はね、
1: うん、
0: ところが一人当たりの GDP。よくここで一人当たりの粗利益ね。
1: いや。
0: これでいくとね、世界

0: これはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから、う
1: ん、どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ
0: ってことですよね。
1: でこんだけ長時間働いてるのに一人当たりの GDP が低いってことは経営に置き換えたらそうなんですよ、一人当たりの粗利益が低い会社なのに長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
0: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう、これ戦略が弱いってことですよ。結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: そうですね、だからやっぱ時間大事ですね。
1: この時間大事ですね。結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これあの昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
1: そう長時間労働だとか
0: ね。これどうなんですか。まあ社員さんはね、それはもちろんあの当然のことながら法律の中でね、あの働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう、実は社長といったって時間は同じなんですよね。
0: そう、結局
1: 同じ24時間しかないわけで、長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうです ね、
1: で人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです。
0: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
0: あ、
1: 間違いなく時間を持ってます。
0: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
1: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね。この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
0: そうですね。
1: そう、
0: より広がっていく、差が広がってい
1: く、より強くなっていくんですよ。
0: 結
1: 局ね、勉強したものが勝つんですよ。
0: そうですね。
1: 平和。はい。
0: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。
1: はい。
0: ね。こちらの8大要因でございます。非常に、これも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、
1: 決めれない
0: わけはないんです、
1: はい。でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。

0: ですよね。まあ、あの先週もお話あったように、まあ、ここをね、あの起業の時からこのランチェスターを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: あとね、後でまたなんか戻ることがないというようなね、
1: うん、
0: 戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、
0: うん、
1: で途中で気づくんですよみんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということにな るわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ
0: そうですよね。
1: はい、
0: あ、
1: そう簡単に共難したで変わらないですけど、
0: うん、
1: うん、もういろんな赤が海が社内にはびこってしまってますから、
0: まさにここは八大要因、特にまあ自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかない
1: んですね。洗い出しして、
0: うん、
1: で根本原因をね、排除して削除して、はい、
0: うん、
1: でもう再構築をしないと。そうなんですよ。これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: ね、まあ、ということでございました。8大要因、まあ、本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい、
1: あのこういう経路はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。
0: あ、
1: うん、何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分
1: かりやすい、うん、そう、100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
0: うん、
1: 8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。
1: うん、
0: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めて何か一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: あのゴールデンウィーク、まあ、一応お休みというところなんですけれど、
0: うん、
1: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、あのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです。
1: はい、
0: 時間がまとまった時間があるんであればね、
1: あるんであればね、
0: うんうんうん、
1: あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、
0: はい、
1: ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、
0: はい、
1: あのいつでも聞けますんで、
0: いつでも、
1: あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲から

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのがあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っただ中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。

大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純斗に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に竹岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド風立ちぬでした。

半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっていますマンボヘイさん、僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、

ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに起こらない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に収監。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねば

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

などしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶときは缶蹴りが多かったな。わー、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、

社会勉強の入り口だったようなそんな気もしますけれどもね。さあまだまだ皆さんから、テーマ子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開、リトルミスサンシャインです。第7

79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということでぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってねあまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね。またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね。もうミニバス自体がレトロな感じで黄色いミニバスツートンかな上が白で下がこう黄色なんですけどもまあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですがそこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりましてそれがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですがもうみんな見てる方向全然バラバラ本当にまとまりがない家族なんですがちょっとご紹介していくとまずお父さん人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出してでそれを本にして出版しようと目論んでいるんですがどうも雲行きが怪しい家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいなちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね15歳です。思春期真っ只中反抗期も少し入ってるのかもしれないですがあることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですがおじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎてちょっと具体的に言うのがはばかられますが具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったというかなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん。そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん。さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけどももう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですがちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですがオリーブはもう天真爛漫ちょっとぽっちゃり体型なんだけどおじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披露することそれだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけどもこのダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもねおじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ、うん、ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ

売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉幸さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるなぁなんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな。なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれ、こっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はね、メッセージで

0: まあ、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは消しゴム落とし、
1: お、
0: これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。
1: 今の子供たちもやってるんだ。
0: 自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね長いかもしれませんけれども応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね生まれた子どもたちっていうのが、そういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。うん、そうですね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに

0: あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集っていうのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: へえ、それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
1: で、今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。で、それが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風に、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。で、まずですね、憲法第9条戦争の放棄というのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。で、これが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね。
0: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああ、そうですか。
0: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらいはやっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして、世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
0: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
1: はい、
0: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、

0: でお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
1: はい、
0: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
1: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you got

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドーチーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが筆

売り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら、いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう、最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん。子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん。今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のシュウさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子どもの頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレータースケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾー

仮面ライダーごっこ。仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり、怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、あ、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM、 ゆみもんさんから。兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは、空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん。子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃、母が作ってくれてよく乗って遊びました。由美さん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗って、その紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかすると、ちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。 FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白菜、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです、丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました、ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので、面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、はい、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: で、ゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう、うん、実況論と言われることなんだ。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです
1: ね。あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。あ、はい、まあ、これはあの使い始めてからね、あの今るちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん、
0: で歯科衛生士さんに、ね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
1: お、言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、さ、歯が透明感のある白さですね。
1: すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね、
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね、
0: 自信つくでしょ。はいはいはい、あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバリちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい、まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、
1: うん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです、はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいです。

0: 柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
0: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
0: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない
2: ですか。そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、言われないんですよ、私の場合は。
2: じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
2: あ、すごい、ね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい。
2: そんな人います？歯医者さん行くの楽しい人。
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。僕ね、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ。
2: いいですよね。
0: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか。自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね。
2: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
0: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
1: やらない自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります、分かります。
1: なんか磨いた後指先でキュッて触りたくなる。
2: 分かります、
1: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
2: はい、歯が白い。
0: わかりますよね。
1: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: ね、
0: 自然な歯の白さという感じです。
2: そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方は、これ使ってるぞっていうね、笑顔で
2: ね、持ってますね、歯磨き粉。

0: 構ね、
1: はい、まあ本当に歯が綺麗だな。
0: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね、
2: はい、
1: いや
0: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
1: はい、そうですね、
0: この薬用なたまめ柿渋歯磨き今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わー嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります。
1: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
1: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、
0: いやすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
0: ぜひ。
1: もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山千屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707

0: お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。
1: FM 渡良瀬、
0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
3: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
4: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
5: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
6: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
7: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
8: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
2: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

0: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージでぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡らせまで。

車で出かけるときは早めの出発と早めのブレーキを。皆様の安全を願う山中タイヤがくじをお知らせいたします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方、お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間、いつもだったらそんなにかからない高速道路、延々ゆっくりゆっくり動いてまして、もう家に帰った時はヘトヘトということがありました。まあ子供がまだ小さかったですんでね、いろんなところに出かけないといけない、連れてってあげなきゃといったところでの渋滞だったんですけれども、でそんなゴールデンウィークにですね、忘れてはいけないのが、私が言うってことはまたあれですよ、あれ桜前線、北海道で今各地で開花がしておりまして、これからまだ咲くところがあるんですよ。明日釧路市、明後日網走市、しあさって根室市、4日5日6日でそれぞれ開花予想が出されております。まあ、そこからまあだいたい1週間前後で満開にはなるだろうということなんですね。ひょっとしたら北海道に今向かっていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、車にしろ飛行機にしろ移動される方は安全を心がけて移動していただきたいと思いますね。私が月火水にですね、朝6時から朝8時まで担当しておりますモーニングコミュニティという番組で、毎朝1曲桜ソングというのをお届けしてきたんですね。このシーズンには毎年やってまして、でそれもですね、明日明後日しあさって月火水で今シーズンは終了ということになるんですね。まあ、そこでこの番組グンモニもですね、今朝が今シーズンラストの桜ソングということで1曲ここでお送りいたします。